Open, premijerne prikaza na britanskoj televiziji. Radilo se o dokumentarcu grupe The Doors. Godinu dana kasnije, 10 dana nakon objave u Britaniji, u Americi je objavljen prvi singl Georgea Harrisona na A strani. Bila je to pjesma Something. Na B strani našla se pjesma Lennona i McCartneya Come Together. Sljedeći mjesec singl je dosegao prvo mjesto američke ljestvice. 1978. australski kralj rock'n'rolla Johnny O'Keefe umro je u 43. godini od srčanog udara. Bio je prvi australski rocker koji je imao turneju po SAD-u i Australiji, postigavši 29 top 40 hita između 59. i 74. uključujući hit iz 58. Rear Wild Child, koji je kasnije obradio Iggy Pop 86. Godinu dana kasnije Fleetwood Mac izdaje Tush, a Eagles i Heart Attack Tonight. A na današnji dan 1968. pjesma Disco Duck grupe Rick Dees and the His Cats of Idiots dobila je zlatnu ploču daleke 76. Pjesma je postala njihov četvrti platinasti single. Rick Dees je američki radijski voditelj, stand-up komičar, glumac i umjetnik, najpoznatiji po svom međunarodnom radijskom showu The Rick Dees Weekly Top 40 Countdown i pjesmi Disco Duck. Uveden je u Broadcast Hall of Fame. Napisao je dvije pjesme koje se pojavljuju u filmu Saturday Night Fever, te izveo naslovnu pjesmu filma Meatballs. Dees je također suosnivač EW Scripps televizijske mreže Fine Living Networka, te je bio domaćin jutarnje emisije na radiju Los Angelesu, te ima svoj svakodnevni radijski show The Daily Dees.

0: mjesta.
1: Prije 47 godina album Intrude the Outdoor grupe Led Zeppelin bio je broj 1 na američkoj ljestvici. Jimmy Page je kasnije izjavljivao kako su nakon tog albuma planirali snimanje puno žešćeg, no u tome ih je spriječila Bonovova smrt 1980. Album je objavljen sa 6 različitih naslovnica, a svaka je prikazivala istu scenu u baru snimljenu iz drugog kuta. 1980. irska policija uhitila je Johnny Lydon zbog napada nakon tučnjave u pubu u Dublinu. 1983. Barry Manilow je održao humanitarni koncert u Royal Albert Hallu u Londonu. Prisustvovali su princ Charles i pokojna princeza Diana. Objavljen je drugi solo album američkog R&B soul i pop pjevača Lionela Richieja pod nazivom Can't Slow Down, koji mu donosi planetarnu slavu. Više od godinu dana proveo je među top 10 albuma, a više od 3 godine na Billboard 200 top listi. Nagrađen je Grammyjem za album godine i od 8 pjesama čak 5 su bile na vrhu top liste, a najpoznatije su Hello i All Night Long. 1984. David Bowie ima 6. britanski broj 1 album sa Tonight, uključuje single Blue Jean. 6 godina kasnije Maxi Price se penju do vrha američke top ljestvice singlova s pjesmom Close to You. A na današnji dan 1979. Robert John je na broju 1 US singles charta s pjesmom Sad Eyes. Američki pjevač i tekstopisac najbolje ostao zapamćen po ovom hitu. Ova pjesma, kao i Johnov falseto vokal, dosegla je broj 1 Billboard Hot 100 ljestvice. Ono što pjesmu čini posebno jest vrlo intimna i pomalo melankolična produkcija. Nema veliki dramatični aranžman, vokal i melodija nose gotovo cijelu emocionalnu težinu.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Glazbeni vremeplov.
2: This is rock and roll.
3: Prije 34 godine izašao je četvrti album Boba Marleya Songs of Freedom sa 78 pjesama ikone reggae glazbe. Od njegovog prvog snimka Jump Not, objavljenog kao single 61. i Simmer Down, prvog singla njegovih Wailersa i 63. do koncertne verzije Redemption Song, koja je snimljena na posljednjem Marlijevom nastupu u rujnu 1980. 1998. godine Manu Chao objavio je svoj prvi samostalni album nakon razdoblja rada s punk rock reggae ska latino grupom Mano Negra na izdanju pod nazivom Clandestino. Dva singla su postala svjetski hitovi. To su Bongo Bongi, Clandestino. Londonski magazin Time Out objavio rezultate glasovanja u kojem su predstavnici glazbene industrije birali najveću zvijezdu za prethodnih 30 godina na svjetskoj sceni. Peto mjesto držao je Marvin Gaye, četvrto James Brown, treće Bob Marley, drugi su bili The Beatles, a na prvom mjestu našao se David Bowie. 2002. opet slavi kralja rock'n'rolla Elvisa Presleya, koji je zasjeo i ostao 3 tjedna na prvoj poziciji američke ljestvice albuma sa svojom kompilacijom Elvis Number One Hits. 3 godine kasnije koncert grupe Rolling Stones na sveučilištu u Virginiji prekinut je nakon 8 pjesama na Scott stadionu nakon što je policija zaprimila prijetnju da je bomba postavljena na pozornici. Oko 45 minuta policija je pročešljala područje, ali nisu pronašli ništa neobično i bend je završio nastup. Stonesi su na turneji promovirali svoj novi album A Bigger Bang, a na današnji dan 1948. godine rodila se jamajčanska pjevačica Millie Small, najpoznatija po svojoj cover pjesmi My Boy Lollipop iz 64. Ovu pjesmu napisao je sredinom 50. Robert Spencer za doo-wop grupu The Cadillacs. Prvi put je u New Yorku 56. snima Barbie Gay, cover verziju 8 godina. Kasnije snimila je Millie s vrlo sličnim ritmom. Postala je jedna od najbolje prodavanih ska pjesama svih vremena. Millie je pjesmu otpjevala s vrlo slatkim, gotovo dječjim glasom, pa je rezultat bio savršen spoj jamajčanskog ska ritma i tadašnjeg britanskog američkog popa.

0: Glazbeni vremeplov. Roller coaster.
1: Prije 10 godina umre engleski tekstopisac, producent i glazbenik Rod Temperton. U početku je radio kao klavijaturist i glavni tekstopisac za R&B funk disco band Heatwave. Često su ga nazivali nevidljivim čovjekom. Pisao je pjesme za brojne glazbenike poput Don Summera, Aretha Franklin, Quincy'a Jonesa i mnogih drugih. 2019. legendarni bubnjar i suosnivač rock sastava Cream, Ginger Baker, umro je u 80. godini. 1966. zajedno sa Ericom Claptonom i Jackom Bruceom osnovao je Cream. Baker je jedan od najinovativnijih i najutjecajnijih bubnjara u rock glazbi. Larry Johnstrom, osnivač benda Lynyrd Skynyrd i dugogodišnji basist benda 38 Special, umro je u 70. godini. Svirao je bas u Lynyrd Skynyrd od njihovog osnutka 64. dok ga 1971. nije zamijenio Leon Wilkinson. Prije 6 godina napustio nas je cijenjeni gitarist i suosnivač rock benda Van Halen, Eddie Van Halen, nizozemsko-američki glazbenik koji se liječi od karcinoma grla. On i njegov brat Alex počeli su zajedno nastupati kao tinejdžeri, ali su činili jezgru onog što će kasnije postati Van Halen. Nakon što su se upoznali sa Davidom Lee Rothom početkom 70-ih, američki kantautor Johnny Nash umro je prirodnom smrću u 80. godini. Najpoznatiji je po hitu I Can See Clearly Now iz 72. Prvenstveno reggae pop pjevač bio je jedan od prvih nejamajčanskih umjetnika koji su snimali reggae glazbu u Kingstonu, a na današnji dan su se rodili 1966. američki basist Tommy Stinson iz The Replacementsa. Svirao je u Perfect, Guns N' Roses i Zolo Zylom. Bas je počeo svirati s 11 godina na nagovor brata Boba, s kojim je uskoro postao dio benda koji će se 1980. prozvati The Replacements i postati jedan od ključnih američkih alter rock bendova 80-ih. Debitantski album benda Sorry Ma, Forget to the Take Out the Trash objavljen je kad je Tommyu bilo nepunih 15 godina. A na današnji dan 1951. rodio se David Hidalgo iz Los Lobos, jedan su od najznačajnijih i najoriginalnijih američkih bendova 80-ih. Iako su podjednako crpili inspiraciju iz rocka, Tex-Mexa, countrya, folka, R&B-a, bluesa i tradicionalne španjolske i meksičke glazbe, nisu nikada zvučali usiljeno i pretenciozno. Umjesto toga spoj svih utjecaja u njihovoj glazbi dobio njihov osobni pečat. Los Lobos su počeli davne 73. kada su članovi benda još uvijek bili u srednjoj školi u istočnom Los Angelesu. 87. izlazi biografski film o Richie Wallensu nazvan La Bamba i Los Lobos stižu do fenomenalnog svjetskog uspjeha. Njihova verzija naslovne pjesme stiže na broj 1 Billboardove ljestvice singlova i petorica momaka koji su sebe još uvijek smatrali samo još jednim bendom iz istočnog LA-a postaju svjetske zvijezde.

0: glazbenu kutiju danas smo zatvorili Slos Lobos. Ugodan ostatak dana želim vam, Denis.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Što me čini sretnim? Radio Zadar.

0: Zadar. Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Evo što smo izdvojili iz emisije. Zadrani obilježavaju 35. godišnjicu obrane grada. U Split stižu čelnici mediteranskih zemalja Europske unije. U bugarskim vodama u Crnom moru pogođena dva trgovačka broda, jedan potonuo. Ubojica sa stanova prijavljen za teško ubojstvo. Košarkaši Zadra pobjedom otvorili sezonu regionalne ABA lige. Toliko u najavi.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zadar danas obilježava 35. obljetnicu obrane grada. 6. listopada 1991. godine junaštvom hrvatskih branitelja spriječen je prodor agresorskih snaga JNA i srpskih paravojnih postrojbi te njihov ulazak u Zadar. Izvijestit će Božidar Kolega.
3: Danima je Zadar bez struje vode bio izložen teškim napadima agresora koji je koristio topništvo, zrakoplovstvo i ratnu mornaricu kako bi slomio otpor Zadrana.
4: Bila teška vremena, granate padale su. Dan i noć.
3: No u tome nije uspio. Zajedništvo je bilo jače, kaže ratni zapovjednik Zadarske 112. brigade Marko Čulina.
5: Jedina stranka kojoj smo podredili sve je bila Hrvatska. U našem slučaju braniti grad Zadar, dati doprinos da se obrani Hrvatska. U tome smo uspjeli, evo hvala Bogu. Koristimo ove dane da odamo dužno poštovanje i pijetet našim poginulim suborcima.
3: Branitelj je Zrinko Ceranja iz 112. brigade 6. listopada bio je ranjen.
6: Mi smo ona generacija dice iz grada koja je iz školskih klupa odmah otišla u rat. Stvarno kad se čovjek siti, stvarno mi, Bog nam je da srce. Baš i bije Bog na našoj strani. Ja sam imao pušku jednu papuku i 64 metra.
3: Doprinos koji se nikada neće moći zaboraviti dali su imotski sokolovi Dubravko Šumanović.
7: Imoćani su bili na svim ratištima diljem Hrvatske i stvarno smo dali ogroman doprinos, a naročito evo sa i drugim postrojbama Hrvatske vojske u gradu Zadru.
3: Zastrašujući je bio odnos snaga, agresora i branitelja, prisjeća se Marko Čulina.
5: U ljudstvu su oni imali 4:1 u odnosu na nas, međutim u tehnici se ne možemo uspoređivati. Nas su napadali tenkovima i haubicama i zrakoplovima i ratni brod, ratni razarač Kopar je ušao kod Vitrenjaka u Zadarski kanal.
3: Počast stradalima dao je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
8: I uspjeli smo ih zaustaviti, uspjeli smo se obraniti. I danas imamo snažnu hrvatsku vojsku. Stalno ulažemo u obrambeni sustav s ciljem odvraćanja. Kako nikad nikom više ne bi palo na pamet usmjeriti svoj pogled prema Republici Hrvatskoj u svjetlu mogućih zlih namjera.
3: Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
9: Zahvaljujući hrvatskim braniteljima, ali i zahvaljujući moramo naglasiti i njih, svim onim civilima koji su bili u gradu, liječnicima, medicinskim sestrama, profesorima, javnim službama, svima onima koji su bili tu u gradu, omogućili da grad živi, grad je preživio, ostao je nepokoren.
3: U obrani grada, nažalost, izgubljeni su mnogi životi. Njihovoj žrtvi danas je odana počast polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, te svečanom akademijom kod uništenog tenka na gradskom predjelu Dračevac, gdje su nakon herojske obrane agresori konačno 6. listopada odbijeni.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: U Split danas i sutra stižu čelnici zemalja skupine Europske unije MED9, neformalne inicijative unutar Europske unije kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Očekuju se predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Španjolske, Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković poslije podne će se sastati s posebnim gostom, jordanskim prijestolonasljednikom, a na večer je za uzvanike organizirana i svečana večera. Kod bugarske obale u Crnom moru pogađana su dva trgovačka broda, jedan je potonuo, no još se ne zna odakle su došli dronovi. Bugarski premijer Rumen Radev sazvao je izvanredni sastanak s čelnicima državnih institucija.
10: U noći oko 3 sata dva su trgovačka broda napadnuta bespilotnim letjelicama i plovilima, dakle pomorskim i zračnim dronovima. To su nedvojbeno potvrdile posade. Oba su broda oštećena. Prvi koji je plovio pod zastavom toga potonuo je. S drugog broda koji je također napadnut i na kojem je buknuo požar, članovi posade evakuirali su se te ih je spasio naš brod. 11 članova posade turski su državljani, a 7 indijski. Riječ je o apsolutno neprihvatljivom napadu u bugarskom isključivom gospodarskom pojasu. To je iznimno teško kršenje međunarodnog prava i pomorskih propisa općenito.
1: U Francuskoj na ulicama novi prosvjedi i neredi u nekoliko gradova. Deseci tisuća srednjoškolaca i studenata izašlo je na ulice tražeći više ulaganja u obrazovanje te bolje uvjete u školama. Prosvjede su i posljednjih dana pratili neredi, vandalizam, uhićenja i sukobi s policijom. Mnoge su škole zatvorene, a 20 ih je zapaljeno. Potporu učenicima danas daju i najveći francuski sindikati.
2: Dnevnik Radio Zadra.
1: Udruge Glas poduzetnika i Spasimo male obiteljske iznajmljivače ne odustaju od prosvjeda najavljenog za ovu subotu u Zagrebu. Bez obzira na to što je vlada odgodila primjenu sidrenih cijena do 17. idućeg mjeseca, poduzetnici su nezadovoljni zbog mnogih financijskih opterećenja koje im nameće država. Zahtijevaju njihovo smanjenje, a nezadovoljstvo će iskazati upravo subotnjim okupljanjem simboličnog naziva Dosta je nameta. Kristina Bakula iz Glasa poduzetnika.
11: Što se tiče same odgode sidrenih cijena, odgoda realno ne znači nama ništa. To je ko da vam neko stavi omču oko vrata i kaže nećete sutra visjeti nego za mjesec dana. Tražimo ukidanje vladinih odluka o sidrenim cijenama, tražimo izmjenu zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na bazne cijene, da se iz toga izuzmu mikro, mali, srednji poduzetnici i obrtnici. Potrošača ćemo zaštititi od rasta cijena, a svi smo mi potrošači, na način da smanjimo porezno opterećenje, odnosno da smanjimo PDV, da smanjimo namete na rad i da smanjimo troškove energenata i druge obveze koje stvaraju troškove ljudima.
1: Zadarska policija je 24-godišnjaka koji je jučer na stanovima ubio 70-godišnju baku kazneno prijavila za teško ubojstvo te predala pritvorskom nadzorniku. Slučaj preuzelo državno odvjetništvo. Mladić koji, kako doznajemo, ima psihičkih problema, baku je ubio nožem u njezinu stanu. Umrla je i četvrta žrtva velikog požara koji je 13. kolovoza zahvatio šire područje Omiša. Riječ je o 41-godišnjoj ženi koja se liječila u jednoj zagrebačkoj bolnici. Bila je među najteže ozlijeđenima, umrla je od posljedica teških opeklina. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja komentirao je u Osijeku vladinu odluku o spaljivanju ilegalno odloženog otpada iz Gospića u Našičkoj cementari. Ocijenio je da je to najbolje pokazuje kako funkcionira hrvatska demokracija, jer se ministar obrane Ivan Anušić, koji je na izborima dobio više od glasova od premijera Andreja Plenkovića, ne pokorava volji svojih birača nego samoga premijera.
12: Jer ovo nije klasična pljačka u kojoj vi tražite da uhvatite što više ljudi, nego morate zaustaviti nešto što je potencijalno nacionalna ugroza. SOA nije napravila ništa i nikoga nije obavijestila. Danas znamo da su hrvatsku javnost lagali premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je SOA obavijestila nadležne institucije, svi HDZ-ovci, ali na moju veliku žalost, u to su izgleda uključeni i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je poslao priopćenje i rekla da je SOA obavijestila nadležne institucije, i predsjednik Odbora za nacionalnu sigurnost Ranko Ostojić, koji je izjavio da je SOA obavijestila institucije. Ja očekujem ili da ovi svi daju ostavke ili da se razjasni zašto su lagali, ili je njih lagala SOA ili su nas svi oni namjerno obmanjivali.
1: Poduzetnik Tomislav Horvatinčić neće biti pušten u kućni pritvor, nego ostaje u istražnom zatvoru. Odlučilo je tako izvanraspravno vijeće Zagrebačkog županijskog suda. Vijeće je naime prihvatilo žalbu tužiteljstva, pa Horvatinčić ipak ostaje u Remetinci, i to najmanje do 25. ovog mjeseca. Tada će ili biti pušten na slobodu ili će se ponovno tražiti produljenje istražnog zatvora. Podsjetimo, poduzetnik je u zatvoru završio zbog kršenja zabrane upravljanja motornim vozilima. Evo što je za Hrvatski radio rekao njegov odvjetnik Fran Olujić.
13: Mi kao obrana naravno s ovom odlukom nismo zadovoljni, međutim na istu nemamo pravo posebne žalbe. U bitnom mu je obrazloženje da postoji opasnost da bi boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo.
2: Sport.
1: Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom večeras je novi ispit u Ligi nacija. Na Poljud stižu aktualni svjetski prvaci Španjolci. Podsjetimo, prošloga tjedna u Sevilji Španjolska je slavila 4-1. Igrači i izbornik svjesni su važnosti ove utakmice koja dolazi nakon debakla protiv Engleske na Rujevici, gdje je Hrvatska upisala najveći poraz u svojoj povijesti. A košarkaši Zadra pobjednički su otvorili novu sezonu u regionalne ABA lige. U domaćem ogledu prvog kola skupine B svladili su Studentski centar rezultatom 79-65. Željko Kapelari.
14: Izvrsna igra košarkaša Zadra na otvaranju ABA lige. U susretu drugog kola slavili su u Krešinom domu protiv Studentskog centra iz Podgorice 79-65. 10 minuta igre bilo je iza nas. Gosti su imali vodstvo 18-24. Serijom 13-0 Zadar je preokrenuo tijek susreta, te u 15. minuti poveo 28-24. Na poluvremenu je bilo 45-39 za sastav Svišnjika. Odlično su Zadrani odigrali treći period, te su uoči odlučujućih 10 minuta imali prednost 63-49. S lakoćom su igrači Stipe Modića priveli susret kraju u svoju korist, te su slavili s ranije spomenutih 79-65. Vladimir Mihajlović postigao je najviše 15 koševa. U sljedećem kolu Zadar gostuje u Beogradu, suparnik će biti momčad Mege.
0: Vremenska prognoza.
1: Djelomice je sunčano uz umjerenu na oblaku. U Gračacu je 20, Gospiću 21, Zadru, Zemuniku i Šibeniku 23, Tekninu 26. Sutra djelomice sunčano, ponegdje s kišom, jugo u jačanju na umjereno do pojačano, pod kraj dana i u noći mjestimice jako. Dnevne temperature između 22 i 24.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Tonski realizator Goran Paleka, Dnevnik u regiji vodio Vladimir Šetka.
2: Živimo uz Radio Zadar.
15: 101.8, 103, 105.9.

0: Loš radio Zadar.
1: Moje ime je Bobby i dok ležim u sobi mirno i bez tona s plafona me gleda ona. Jedna mala muva uvijek mene čuva, mirno i bez tona

Zona zabave. Just believe. Radio Zadar.

0: U Splitu nastavak sastanka na vrhu zemalja skupine EU-MED9, kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon niza sastanaka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o cijelom nizu tema, itekako važnih i za sadašnjost i za budućnost Europe. U središtu razgovora bit će evropski proračun uoči ključnih pregovora o njemu idući tjedan u Briselu. Neizbježna tema bit će i stanje na Bliskom istoku, odnosno energetska kriza. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
1: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini itd. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog Europskog vijeća, evo MED 9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
0: Za prijepodne najavljena sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj će se među ostalim raspravljati o odluci vlade o upućivanju otpada s lokacije PPK Velebit u Gospiću na oporabu u cementeru Nexe DD Našice. Početak je u 10 sati. A u organizaciji Akademije tehničkih znanosti Hrvatske u Zagrebu će se održati okrugli stol sa panel raspravom Energetska oporaba opasnog otpada. U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom, ministrom branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. I svijeta, u Francuskoj i dalje traju masovni prosvjedi učenika i studenata koji traže bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu. Jučer su im se pridružili roditelji, ali i profesori te članovi najvećih sindikata. U nekoliko gradova bilo je i sukoba s policijom. U prosvjedima koji traju od prošloga tjedna privedeno je više od 6000 osoba, većinom maloljetnika. Ozlijeđene su stotine i to s obiju strana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski još jednom je upozorio da obavještajni podaci upućuju na to da Rusija priprema masovni napad na Ukrajinu. Istaknuo je da će odgovoriti u mjeri u kojim to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti o saveznicima i njihovoj pomoći. A kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Širokopulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Izbjegnuti su time novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima i bit ću predsjednica svih građana, poručila je Širokopula nakon glasovanja.
2: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu pobjedivši 2-1. U idućem kolu, 12. studenoga, Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
3: Jako dobra utakmica. Žao mi je što to nismo uzeli bar bod, jer smo zaslužili to po igri. Ja tako mislim i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili za dobit svjetskog prvaka i ekipu ovakvog ranga. Ti trebaš dati sve svoje poluprilike. Šteta.
2: Vremenska prognoza.
0: Na zapadu promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Drugdje više sunčanih razdoblja. Vjetar slab, prije podne do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu umjereno do jako jugo. Temperatura između 22 i 26 stupnjeva.
4: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, 6 sati i 9 minuta, evo uz osmijeh, već razbuđeni vas pozdravljamo, naš Tibor Pihler, Silvi Končurat.
2: Jutro, jutro.
1: Željko Kapelari, ja sam Suzana Dražić, mi
2: malo
1: smo
2: se
1: tu.
2: Malo slabo čuje, uopće te ne čuje.
1: Da, ali nema veze, evo, to sami. Slušatelje baš nije puno briga, glavno da svijetla crvene lampice.
2: Da, stigli smo mi do kojeg dana, Suze? Do srijede?
1: Pa, da, do srijede. Uoči smo blagdana Svetog Šime. Jučer je bio dan obrane grada. Sutra blagdan Svetog Šime. I tako, protiču nam ovi prvi listopadski dani. Uz povoljno vrijeme. Promjene se neke očekuju.
2: Za sada neke, da, čak i danas. Moguće malo kišice.
1: Kišica, ali... jel? Dobro, to ću ja, malo ćemo sad to proučiti.
2: Može.
1: Nakon jednog glazbenog.

0: Vrijeme je za vrijeme, a vrijeme kako bi danas trebalo biti. Djelomice sunčano, ponegdje s kišom, jugo u jačanju, neumjereno do pojačano krajem dana i u noći mjestimice jako, najviše dnevne temperature zraka od 22 do 24.
1: A sad je nekih 15 stupnjeva u Zadru, Zadarska zračna luka 12, u Šibeniku isto 15, bio prognoza s obzirom na ovu južinu je ovako malo nepovoljna, tako da kronični bolesnici, meteoropati...
0: Nestao je osmijeh sa smješkića.
1: Tako je, oni su zapravo ono, usta su im dolje spuštena, dobit će bore. Dakle, možete imati glavobolju, pad koncentracije i manjak energije, stoga preporučujemo izbjegavanje suvišnih napora. Znači, 3-4 mjeseca je bilo izbjegavajte zbog vrućine, sad zbog ovoga, pa znači neki ljudi ništa, jednostavno, samo bi trebali odmarati, jel? Što bi, mislim, bilo idealno. Ali život te tjera dalje, život te tjera da se digneš, da radiš nešto, obavljaš neke stvari koje možda baš i ne bih htio. No dobro, mi želimo i biti ovdje gdje smo sada, jel tako?
0: Tako je.
1: I evo vidimo da još ima neki koji se kupaju, što je dobro.
0: More gotovo 22.
1: Da, ugodno je. Ugodno je more, da. Tako da je, evo, ko može... Vjerojatno ima oni koji svakodnevno su na plažama, blago njima.

0: 6 sati 20 minuta uz ove evo neloše vremenske uvjete. Nadam se da je i stanje na prometnicama dobro. Iako ovih dana nas prati magla, imamo je mi ovdje vlagu, a čim malo pređete Sveti Rok, onda uđete u malo maglovito područje.
1: Pa drugi vremenski uvjeti u svakom slučaju.
0: Da, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Inače, drugih upozorenja posebnih nema. Do 14. prosinca zbog radova na sanaciji mosta Grabara i Ričice na dionici čvor Gornja Ploča, čvor Sveti Rok, vozi se dvosmjerno jednom stranom autoceste kolnikom u smjeru Dubrovnika ili ti juga.
1: Vidimo neke obavijesti kod nas. Da, evo, privremena regulacija prometa u ulici Hrvoja Čustića danas u vremenu od 9 do 11 sati za sav promet zatvara se dio ulice Hrvoja Čustića od raskrižja s ulicom Put Murvice do raskrižja s Mulackom ulicom. Radi se na održavanju telekomunikacijske opreme na stupu reflektorske rasvjete stadiona Stanovi. Eto ga.
0: Dobro, mislim da svi znamo sad otprilike gdje se to
1: igrali
0: nalazi.
1: Se Stanovi,
0: da,
1: reflektori.
0: Da, mislim, da, točno.
1: Novi stadion dobijamo, wow.
0: Jeli?
1: Kako ne?
0: Koji je ovi u Zagrebu. I oni će pričekati, odnosno to bi bio nacionalni stadion. Ja? Dobro, a inače sad kad smo već kod stadiona i to, i sinoćnja utakmica?
1: Pa dobro, odlično. Do nekog trenutka malo šteta što smo na kraju izgubili, mislim da nismo zaslužili, ali malo mislim da je sudac bio prestrog prema Perišiću za onaj crveni karton, ali što je tu, ajde, mislim, dobro utakmicu su naši dečki odigrali na 1-0, mat pozicija Mačanovića za 2-0, ali što bi bilo kad bi bilo.
0: Da.
1: Nisi pogodio te poluprilike protiv najjače reprezentacije na svijetu, moraš realizirati i kasnije to samo se možeš prisjetiti.
0: Dobro, barem su se iskupili za onih 7-0.
1: A dobro.
0: Da, vidjet ćemo dalje.
1: Da.
2: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
3: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
2: Slušaj Zadar.
3: Radio Zadar.

0: Suzana.
1: Reci.
0: Na današnji dan, 7. listopada davne 1865. godine u Zadru je svečano otvoreno novo kazalište, kasnije je poznato kao Teatro Verdi, koje u to vrijeme je bilo jedna od najljepših i najluksuznijih kazališnih zgrada u cijeloj Dalmaciji. A otvorenje je tempirano

0: opere Krapulj, ni ples Giuseppe Verdija.
1: Da, kažu ovaj autor mnogih redaka koji je pisao to doba, u subotu navečer 7. tekućeg mjeseca, uoči dana Zadarskog sveca zaštitnika, opernom izvedom otvoreno je novo kazalište. Očekivanja publike potaknuta obećanjima projekta, vanjskim impozantnim izgledom nove zgrade, razgovorima o njoj nisu iznevjerila. Naprotiv, nadmašena su. Kazalište je ispalo zaista lijepo, kazališna dvorana blistavo osvjetljena, sjaj dekoracija, bogatstvo i elegancija toaleta gospođa predstavljali su čaroban spektakl, a gledatelji su se gotovo mogli osjećati kao čudom preneseni u neki velegrad, sjedište mode i bogatstva. Meni ovo zvuči kao...
0: baš mondeno.
1: Ma kao mondeno, predivno, ja bi tamo u tu godinu se vratila. Mislim, ne vratila, nisam ni bila tamo, ako... nego bi ja tamo živjela. Zamisli ovaj, kako je to bogatstvo i taj gradski život grada Zadra i to kazališta. Danas imamo ovo kako već... imamo, jel?
0: Ali baš zanimljivo, iako je podignuto u razdoblju kada se diljem Hrvatske budio narodni preporod, novo kazalište imalo specifičnu političku sudbinu. Uprava kazališta je pod svaku cijenu nastojala zadržati isključivo talijanski karakter. Zgrada je postala snažno uporište zadarskih autonomaša talijanaša. Zbog toga je kazalište kasnije preimenovano u Teatro Verdi, te je ostalo zapamćeno kao mjesto u koje hrvatska riječ i jezik nisu mogli prodjeti niti se koristiti na scene.
1: To je minus.
0: Da,
1: to je minus. Inače, 1500 gledatelja je moglo primiti 75 loža, 3 dvorane, a zgrada teško stradava u savezničkom bombardiranju Zadra u Drugom svjetskom ratu, a njezini posljednji ostaci uklonjeni su 1974. Inače, nalazilo se tamo kod Gospe od zdravlja.
0: Da.
1: Se nalazilo to novo kazalište. Mnogi znaju tu povijest, vjerujem da smo ih samo malo podsjetili, a možda smo nekoga nešto i naučili.
0: I kako kažu, novo kazalište zapravo nije ni toliko stradalo da se nije moglo obnoviti, ali mu je pristup bio potpuno zakrčen ruševinama, prepušteno je devastaciji i propasti.
1: Nažalost.
2: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još nas nešto veže.

0: A Suzi, danas svjetski dan dostojanstvenog rada i svjetski dan pamuka, svjetski dan dostojanstvenog rada, sindikati ga slave diljem svijeta s naglaskom na radnička prava, pravedne plaće i sigurnost na radu.
1: Kako to lijepo zvuči, a dostojanstveni tako? Rad, a mnogi nemaju taj dostojanstveni rad.
0: Ali obilježava se još od 2008. godine. Cilj je osvijestiti javnost i vlade o potrebi osiguravanja pravednih radnih uvjeta za sve ljude na svijetu.
1: A pamuk?
0: A pamuk, globalno se tu skreće pozornost na važnost pamuka u tekstilnoj industriji i gospodarstvu. Ovaj dan službeno pokrenut 2019. godine.
1: Zato što polijester se gura i druge ove tkanine.
0: Pa meni alergija izbije.
1: Da, pa naravno.
0: Ovaj dan službeno pokrenut 2019. na inicijativu četiriju afričkih zemalja proizvođača. Hajde, koje su od četiri? Benin, Burkina Faso, Čad i Mali. Ubrzo su ga službeno prihvatili Ujedinjeni narodi. Pamuk se danas uzgaja u više od 75 zemalja te izravno i neizravno podupire živote stotina milijuna obitelji diljem svijeta.
1: Nema do pamuka.
0: Je.
1: Nema do pamuka.

0: Već smo prije uvodno najavili kad smo se najavljivali, Željko, da smo uoči blagdana Svetoga Šime. Tako da večeras svečana večernja u 19 sati predvodio je zadarski nadbiskup Inas Grablić, a bit će i primanje novih članova u bratovštinu Svetoga Šime. Inače u svetištu traje devetnica do danas. Sutra na sam blagdan mise su tijekom cijelog dana. Ovo u misu su posebno u 11 najavili, to je svečana misa slavlje koje će predvoditi zadarski nadbiskup i kažu uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji, evo za one koji ne mogu doći,
1: ali
0: znamo da ima puno ljudi koji časte Svetoga Šimu, Simu Šimuna, Svetog Šima, imaju Pamukić, tako da ih čuva. Svečano misto stavlja u 19 sati sutra, predvodi Petar Palić, mostarsko-duvanski biskup, a inače prva misa je u 7, pa onda imate u 18.30 i ona u 17 koja bude krcata, zato što je to posebno za djecu. Tako da evo, vjerujem da će sutra svetište biti puno.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža oglasi. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčadi BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
0: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport, hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1.
0: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9, kojem ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanka na ministarskoj razini, red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe. Javila se Anabela Lajkauf.
3: Nakon jučerašnjeg niza bilaterala i svečane večere, premijer Andrej Plenković svoje će visoke goste, među kojima su i čelnici Europske komisije i Europskog vijeća, Ursula von der Leyen i Antonio Costa, pozdraviti i na početku rasprava koje će biti određene hrvatskim sloganom predsjedanja EU Med-9. Sigurnije, održivije i otpornije Sredozemlje. Splitski sastanak ujedno se događa samo tjedan dana uoči iznimno važnog briselskog, onog Europskog vijeća, na kojemu će jedna od glavnih tema biti višegodišnji europski proračun oko kojega se još lome mnoga koplja. Državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić tako ističe.
4: Raspravljat će se i o proširenju, raspravljat će se i o kompetitivnosti, dakle konkurentnosti cijele Europske unije i o obrani, naravno vanjsko-političkim temama, Ukrajini i tako dalje. Tako da je jako dobro zaista da uoči ovog izuzetno važnog europskog vijeća, evo Med-9 države članice se okupljaju i zajednički promišljaju ove teme. To će naravno biti i mogućnost i prigoda se onaj podsjeti i ulogu Hrvatske i značaj Hrvatske kad je riječ o osiguravanju energetske stabilnosti i sigurnosti Europske unije.
3: Rasprava će biti usmjerena i na klimatske promjene kojima je upravo Mediteran najjače pogođen, što je bilo vidljivo i ovoga ljeta kad smo bili suočeni s ogromnim požarima, sušom i ekstremnim i dugotrajnim toplinskim valovima. U toj će raspravi sudjelovati i poseban gost u Splitu, vladar Monaka Knez Albert II, inače poznat kao gorljivi zagovornik borbe za očuvanje klime, dok će u raspravi o situaciji na Bliskom istoku sudjelovati jordanski prijestolonasljednik. U Hrvatsku, međutim, ne stiže španjolski premijer Pedro Sanchez, koji je dolazak otkazao zbog političke situacije u svojoj zemlji i raspisivanja izvanrednih izbora. A španjolski mediji pišu kako je upravo Split trebao biti mjesto prvog susreta Sancheza i italijanske premijerke Giorgia Meloni, nakon ovoljetnog ulaska velikog broja migranata iz Maroka u španjolsku enklavu u Africi Ceutu, zbog čega je Italija zatražila izbacivanje Španjolske iz sustava Schengena.
0: O sastanku na vrhu Med-9, ali i drugim važnim vanjsko-političkim temama razgovaramo u emisiji A sada vlada, nakon vijesti u 8 sati s ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Emisiju iz splitskog studija uređuje i vodi Anabela Lajkauf.
2: A o proširenju Europske unije jučer je govorila povjerenica za to područje Marta Kos. Potvrdila je da će se države kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji moći postupno integrirati u strukture unije sudjelovanjem u pojedinim politikama i prije članstva, ako za to budu ispunjavale uvjete. Opširnije Tihomir Vinković.
5: Europska komisija izradila je dubinske procjene djelovanja u svjetlu budućeg proširenja sa smjernicama korištenja postojećih instrumenata predpristupnih i pristupnih ugovora. Procjenjuje se do koje razine Unija spremna na proširenje i koja prilagođavanja trebamo napraviti za prihvaćanje brojnijeg članstva. Izjavila na predstavljanju povjerenice za proširenje Marta Kos. Cilj je mjera ojačati postupni integracijski proces kako bi bio jasniji i predvidljiviji. Uz potporu državama kandidatima za pripremu za članstvo ranijim sudjelovanjem određenim područjima kada za to ispune uvjete. Tako će moći izgraditi administrativne kapacitete, ojačati spremnost za pristup uz korist za građane i tvrtke i prije članstva. Sudjelovanje u određenim programima, ističu se jedinstveno tržište, transport, sloboda kretanja, bit će uvjetovan uz mogućnost prestanka zavisnosti spremnosti i strateškog usuglašavanja kandidata. Iz komisije objašnjavaju da će sredstva za kandidate koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje u određenim programima biti osigurano u budućem proračunu za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Pritom ističući da se prije svega radi o Crnoj Gori, Albaniji, Moldovi i Ukrajini. Komisija je pripremila i prijedlog nadzora poštivanja obveza novih članica uz mogućnost suspenzije određenih prava korištenjem tzv. Mehanizama osiguranja kada nove države uđu u Uniju u okviru članaka 2 i 7 o privremenoj suspenziji prava korištenja sredstava ili glasovanja u vijeću u slučaju teškog kršenja temeljnog ugovora. Predlaže se i da se za određena područja kao što su sankcije ili fiskalne mjere o energetskoj politici u vijeću umjesto jednoglasja primjenjuje kvalificirana većina. Prijedlog komisije poslan je na razmatranje vijeću i parlamentu, a uobičajeno provedbu politike proširenja trebalo bi potvrditi Europsko vijeće na sastanku čelnika država i vlada u prosincu.
2: Bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu na ulicama 30 francuskih gradova zatražilo je između 250 i 450 tisuća ljudi, koliko sindikati tvrde da je sudjelovalo u potpori učeničkim prosvjedima. U nekoliko gradova bilo je sukoba s policijom, kao povremeno i u Parizu, na rubovima prosvjedne povorke. Vlada je objavila da će do kraja tjedna u školama umjesto nastave otvoriti prostor za dijalog, raspravu i smirivanje prosvjeda, takozvanim razdobljem unutarnje demokracije. Danja Dubrovac.
6: Poslije prosvjeda stotina tisuća ljudi za bolje uvjete u obrazovnom sustavu, francuski premijer Sébastien Lecornu ponovio je da će se do kraja tjedna prekinuti nastava u školama i održati rasprave o svim problemima koje su naveli učenici.
7: Moramo saslušati stvarne strahove srednjoškolaca bez upletanja politike. Nema smisla osuđivati nasilje na ulicama ako mladima ne osiguramo puni prostor za demokratsku raspravu unutar samih škola.
6: U traženju boljih uvjeta i jednakosti u obrazovnom sustavu učenicima i studentima pridružili su se sindikati, pa su na ulicama 30 gradova prosvjedovale stotine tisuća ljudi. Potpora je došla i iz elitne srednje škole u Parizu.
8: Tražimo veći proračun za obrazovni sustav kako bi se obnovile srednje škole, jer u nekim javnim srednjim školama ima štakora, krov prokišnjava, a stropovi se tijekom nastave ruše na učenike. Takvi uvjeti jednostavno su neprihvatljivi.
6: Na ulicama su bili i sindikalist Erwan Lecleš i učiteljica u osnovnoj školi u Strasbourgu Anne Tritz.
7: Stanje se pogoršava godinama, sve brže i brže. Kad posvuda vidimo toliko prosvjeda, jasno je da postoji opći zamor zbog pogoršanja životnih uvjeta u Francuskoj.
8: Mislim da je savršeno bizarno da se srednjoškolce prikazuje kao nezrele osobe nesposobne za razmišljanje, koje su ovdje samo zbog razbijanja. A mi znamo, poznajemo ih, da su njihovi zahtjevi opravdani, jer se i mi u školama suočavamo s istim problemima. Čini nam se da ih nitko ne sluša. Ljudi zaista previše govore o zapaljenim kantama za smeće i o šteti.
6: U mjesecima prije predsjedničkih izbora prosvjedi imaju i političku dimenziju. Pritom ljevica podupire mlade i napada represiju. Krajnja desnica traži čvrstu ruku i kažnjavanje nereda, a vladajući centristi brane mjere štednje i optužuju oporbu za manipulaciju.
2: Jutarnja kronika. Na zahtjev Agencije za lijekove i medicinske proizvode prekinuta je primjena BCG cjepiva bugarskog proizvođača. Obvezno je to cjepivo u Hrvatskoj i uobičajeno se novorođenčad njime cijepi prije otpusta iz rodilišta radi sprječavanja teških oblika tuberkuloze. Trebaju li se roditelji cijepljene djece javiti liječniku, poslušajte u prilogu Željke Mandić.
9: Zašto je Halmed prekinuo primjenu BCG cjepiva bugarskoga proizvođača?
10: Znači, cjepivo bugarskog proizvođača je povučeno zbog zaprimanja 4 slučaja prijave sumnje na nuspojavu osteomijelitisa povezanog sa BCG cjepivom, odnosno i infekcije kosti kao posljedice ovoga navedenog cjepiva. Primjena ovog cjepiva će biti obustavljena dokle god se ne završe sve potrebne ovoga istražne radnje. Teško je sada procijeniti u kojem će to ovoga točnom periodu biti dostupne informacije. Ukoliko bi se to ovoga odnosilo i na neko dulje vremensko razdoblje, svakako bi se moglo ovoga razmotriti i nabava nekog drugog cjepiva, a to međutim i ovisi o dostupnosti samog drugog cjepiva za nabavu.
9: Objašnjava Petar Mas iz Halmeda. Primijenjeno je oko 60 tisuća doza dviju serija bugarskog cjepiva. Osteomijelitis nakon BCG cjepiva rijetka je vrsta infekcije kostiju, ali ako se prepozna na vrijeme, izlječiva je. Bolest napreduje sporo i simptomi se u prosjeku pojave godinu dana nakon cijepljenja. Roditelji djece koja su već primila to BCG cjepivo ne trebaju poduzimati nikakve posebne mjere ako se dijete osjeća dobro i nema simptome. Ipak, mnogi su roditelji zabrinuti, potvrđuje epidemiolog epidemiologinja Vesna Višekruna Vučina iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, te ističe kada se treba javiti liječniku.
11: Mi cijeli dan dobivamo u stvari upite, brojne upite roditelja i pokušavamo što je više moguće umanjiti njihovu zabrinutost. Ovdje se radi o preventivnom povlačenju privremenom serije iz predostrožnosti. Ako se pojave, ne znam, simptomi otekline na nekim mjestima na kostima, recimo na dugim kostima potkoljenice ili prsne kosti ili natkoljenica, ako je neka dugotrajna oteklina u pitanju koja ne prolazi, naravno da će se roditelji obratiti liječniku i da će se započeti obrada.
9: Trenutačno nema drugoga BCG cjepiva za novorođenčad, pa to znači da se do daljnjega djeca u rodilištu neće cijepiti. U Hrvatskoj je već dulje vrijeme rizik od oboljevanja od tuberkuloze vrlo nizak, pa zdravlje djece nije ugroženo.
2: Podatak da je Sigurnosno-obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je, gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1, i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
12: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
13: Koga je Sigurnosno-obavještajna agencija trebala obavijestiti o ilegalnom otpadu, ako nije ni predsjednike vlade, države i sabora, nije ni državno odvjetništvo, ni državni inspektorat, a ni policiju? Je li riječ o propustu ili pokušaju zataškavanja? Ima li razloga da se zbog ilegalnog otpada sastane Vijeće za nacionalnu sigurnost? O tome u mreži Prvo govore članovi saborskog odbora za nacionalnu sigurnost Ante Sanader i Sandra Benčić, te bivši obavještajac i stručnjak za sigurnost Ante Letica. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro. Svijet. Noćas masovni napad Rusije na Kijev, i to raketama i bespilotnim letjelicama. Sve se događa na 74. rođendan ruskog predsjednika Vladimira Putina. Na mogućnost napada tijekom večeri upozorio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Istaknuo je pritom i da će odgovoriti u mjeri u kojoj im to dopuštaju raspoloživa sredstva obrane. Dodao je i da će mnogo toga ovisiti i o saveznicima i o njihovoj pomoći.
2: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države, i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednoj od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
13: U 102. godini umrla je Eva Marie Saint, glumica koja je ostvarila neke od najzapaženijih filmskih uloga 50. godina. Osvojila je nagradu Oscar već za prvu filmsku ulogu Edie Doyle u filmu Na dokovima New Yorka iz 1954. godine. Film je osvojio 8 Oscara, uključujući nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja, pri čemu je Marlon Brando dobio nagradu za najboljeg glumca, a Eva Marie Saint za najbolju sporednu glumicu. 5 godina poslije glumila je špijunku Eve Kendall u Hitchcockovu filmu Sjever, sjeverozapad uz Cary Granta. Film je dobio 3 nominacije za Oscara i danas se, kao i Na dokovima New Yorka, smatra jednim od najboljih uradaka svih vremena.
1: Jutarnja kronika.
13: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Podsjetimo, 2 borbena zrakoplova JNA ispalila su 6 raketa na zgradu u kojoj je bio predsjednik Franjo Tuđman, zajedno sa Stipom Mesićem i Anto Markovićem. Nekoliko minuta prije napada napustili su prostoriju koja je pogođena. U napadu je poginuo jedan civil, četvero ih je ranjeno, a Banski dvori i okolne zgrade teško su oštećeni. Izaslanstvo vlade na čelu s njezinim potpredsjednikom, ministrom hrvatskih branitelja Tomom Medvedom, položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
2: Do kraja emisije Kultura. U Multimedijskom centru Doživi Europu organizacije Društva hrvatskih književnika počinju 47. Zagrebački književni razgovori. Tema ovogodišnje manifestacije je umjetna inteligencija, smrt autora. A na panelima i raspravama u sljedeća tri dana razgovarat će se o odnosu umjetne inteligencije i književnosti. Zagrebački književni razgovori počeli su se održavati davne 1969. godine na inicijativu pjesnika Slavka Mihalića, jedan su od najduljih književnih događaja u Hrvatskoj, ali i šire.
13: Filmski program Kino Tuškanac u gostima počinje ciklus filmova u znak sjećanja na Zrinka Ogrestu, redatelja koji nas je napustio u srpnju ove godine. Do prosinca na više lokacija u Zagrebu bit će prikazani svi Ogrestini dugometražni te izbori iz kratkih igranih filmova. Ciklus počinje večeras u 19 sati u Histrionskom domu prikazivanjem nagrađivanog filma S one strane iz 2016. godine.
1: Jutarnja kronika.
2: Pri kraju emisije ponovimo važnije teme.
13: U Splitu sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9.
2: Do daljnjeg zaustavljeno cijepljenje novorođenčani BCG cijepivom protiv tuberkuloze.
13: Oko 450 tisuća ljudi diljem Francuske sudjelovalo u prosvjedima za bolje i pravednije uvjete u obrazovnom sustavu.
2: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć na Poljudu izgubila od Španjolske 2-1. Opširnije izvješće u sportskom dijelu.
13: Vrijeme će biti na Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Drugdje djelomice i pretežno sunčano. Temperatura od 22 do 26 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Dražen Puklavec, uredili Irena Dizdarević i Silvio Šop.
1: Prvi program.
13: Pripremio Marko Šivak.
14: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Utakmicu četvrtog kola protiv Španjolske pratio je Srđan Fabijanac.
15: Poraz od svjetskih prvaka nakon kojega je Hrvatska napustila Poljud uzdignuta čela. Odlično prvo poluvrijeme u kojem smo potpuno nadigrali svjetske prvake. Već u 13. minuti nabacio je Perišić, udarac Stanišića glavom, obranio Simon u nastavku akcije, Jakić pucao pored gola. No u 17. minuti Vlašić je dodao Matanović, njegov prijezemni udarac uspio još jednom zaustaviti Simon, ne i pokušaj Perišića glavom iz odbijanca. Hrvatska zasluženo vodi 1-0. Prednost smo mogli podebljati u 22. minuti, greška obrane Španjolaca, lopta dolazi do Matanovića, same na 5 metara, čudesno brani Simon. Početkom nastavka Španjolci opasno pritiskaju, ritam naših je malo pao i u 61. minuti nakon gužva u šestestercu Merino koji je ušao u drugom poluvremenu je najspretniji i još jednom se pokazuje kao džoker za Španjolce. U trenucima kad smo uspjeli uspostaviti ravnotežu u 77. minuti Perišić je sjajno pročitao krivo dodavanje Kubarcija, pucao iz prve s 10 metara, ali Unai Simon još jednom spašava Španjolce. I onda u 80. minuti drugi žuti karton zbog starta Perišića na Kukurelji, dvojben i sporan, nismo uspjeli izdržati do kraja. Još jednom je Merino u 89. pogodio za krajnjih. Hrvatska 1, Španjolska 2 pred 32.700 gledatelja na Poljudu.
14: Nakon utakmice kapetan Luka Modrić je izjavio:
16: slažemo se da je bilo to puno bolje. Rezultat nažalost opet nam nije išao u korist, iako mislim da smo zaslužili puno više od ove utakmice. U najmanju ruku ne izgubiti, ako ne i pobijediti, jer po prikazano, pogotovo prvo poluvrijeme gdje smo imali šansi, pogotovo ta druga Matanovićeva, da zabije, odemo na 2-0, možda bi zabili još koji gol. Ali dobro, mislim da smo radili, napravili sve ono što smo se dogovarali, što smo, sve ono što nismo imali prošlu utakmicu, to smo imali i to je Hrvatska kako treba igrati.
14: U drugoj utakmici skupine Engleska bolja od Češke 3-0. Od ostalih rezultata izdvajamo pobjedu Slovenije u Škotskoj 2-1 te poraz Sjeverne Makedonije na gostovanju kod Švicarske 3-0. Mlada reprezentacija igrača do 21 godine pobjedila je u posljednjem kolu kvalifikacija za Euro u Litvi 1-0 golom Canjuge iz kaznenog udarca. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić ostao je bez trofeja u Zaljevskom kupu. Ujedinjeni Arapski Emirati izgubili su u finalu od Saudijske Arabije 2-0. Košarkaši Cibone pobjedili su Galatasaraj 96-76 u prvom kolu Lige prvaka. U drugom kolu rukometne Europske lige poraz Nexea u Švedskoj od Hamarbija 30-28, te remis Sesveta i Tatrana iz Prešova 36-36. Večeras hrvatski dvoboj na startu Vaterpolske lige prvaka. U 20:30 Mladost će ugostiti Jadran.
1: Oglasi.
17: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
18: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
19: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutros je u Hrvatskoj bilo malo do umjereno oblačno uz većinom slab vjetar. U 6 sati temperatura zraka u Slavonskom Brodu je bila 4 stupnja. Osijek imao 5. Gorice kraj Nove Gradiške 6. Daruvar i Gradište kraj Županje 7. Bednja, Gospić, Knin i Zavižan 8 stupnjeva. Bjelovar, Križevci i Par kraj Čabra 9. Ogulin i Sisak 10. Zagreb i Ploče 11. Kutjevo i Plitvička jezera 12. Bilogora i Sljeme 13. Malinska 14. Pula, Zračna luka, Šibenik i Varaždin 15 stupnjeva. Opatija 16. Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Senj 17. Lastovo i Rab 18. A Mali Lošin i Rovinj su imali 19 celzijevih stupnjeva. Danas na Jadranu i krajevima uz njega promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom, uglavnom u Istri te u Gorskom kotaru. Drugdje će biti djelomica, a poslije podne i pretežno sunčano. Vjetar će biti slab, a poslije podne do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo koje će krajem dana jačati. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će biti između 22 i 26. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Najmanje oborine vjerojatno je na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni u višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 26, u gorju malo niža.
1: Oglasi.
21: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
22: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
23: Idemo u Čatež.
24: Brzo, odmah.
25: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež. U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Viva HR.
1: Oglasi. Prvi program.
26: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
27: Dragi naši slušatelji, evo nas u nastavku smo ovog jutarnjeg programa. Lijepo smo se informirali kroz jutarnju kroniku, a sad idemo malo u veselijem
28: tonu nastavljamo dalje. Stigli smo do polovice radnog tjedna. Srijeda je i dalje su uz vas Suzana, Željko,
27: Tibor i Silvi. Dobro jutro.

0: A vremenski uvjeti danas promjenjivi, djelomice sunčano, ponegdje moguća i kiša, jugo u jačanju na umjereno do pojačano, krajem dana i u noći mjestimice jako temperature zraka, najviše dnevne od 22 do 24 Celzijeva stupnja.
1: Na trenutačno 15 u Zadru i Šibeniku, Božava mjeri 18, 19 Veli Rat, Zadarska zračna luka 12, a ugodnih 7 stupnjeva i u Gospiću i u Kninu. Biometeorološka prognoza je takva da morate pripaziti na slabiju koncentraciju, moguća glavobolja ili manjak energije, posebno kod kroničnih bolesnika i meteoropata. A što bi rekli, ništa nam ovaj dan neće pokvariti.
0: Tako je.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: S vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
1: Dobro, vrijeme za servisne informacije. Ovo su sve neke servisne informacije.
2: Ja sam mislila da vrijeme za doručak, a dobro.
1: Ja sam doručkovala. Da. Nešto što bi recimo Galeb zgrabio da sam išla Kalelargom. Aj Željko, ispričaj nam javnosti što si neki dan vidio.
2: A to je i Berto pričao, pa tu da ispred katedrale nevjerojatno dvije gospođe su šetale i gospođa tamo da će uvrsti svoj kroasan. Odjednom od sada Galeb je aterirao i ode kroasan. Gospođa, još je malo poglavio skrilio. Strašna scena.
1: To je sad bilo.
2: Pa evo, prije ovaj tri vikend. Dana.
1: Ovaj strava. Vikend, da.
2: Baš ono, gospođa u šoku gleda pa se počela smijeti.
1: I ona smije, evo dobro.
2: I osta samo ovaj papir. Nema kroasana ovdje.
1: To vidiš, Galebi nam prijete.
2: Zato da. Suzi ipak u zatvorenom doručku.
1: To što je sigurno.
2: Kako bi ti reagirao? Bi uskočilo do njih gore. Dobro, da imamo to. Ha, dobro.

0: Your husband is coming.
1: Da, muž stiže. Me stižu servisne informacije, Zadarski vodovod ne planira ništa, a Zadarska, blago ću te ignorirati, a Zadarska Elektra...
2: E, tu ima radova, tako? Bibinje, od 8.30 do 12.30, predio Šimuni, Lugarska i ulica Franka Lisice.
1: Onda u Sukošanu Svetog Martina Kosmata, 7. domobranske pukovnije Hrvatske vojske od 8 do 10.30.
2: A u 10.30 do 13. također u Sukošanu, Gojka Šuška, Nadjenići, Požarinovi, Veziljevi i poginulih sukošanskih domoljuba.
1: Meni si ostavio naše Bodule, Brbinj i Savar od 9.30 do 12.30.
2: Dobro. Radio Zadar.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Pjesma završava samo šuti, dobar budi. Dobar je naš Zvonimir Vogrinc i ne tražimo njega da šuti, nego da pače, da nam kaže kako nam je stanje na prometnicama, ali za početak jedno veliko dobro jutro iz Zadra vam šaljemo.
2: Dobro jutro, pozdrav iz
3: Kaka.
1: E, ima li magle u Zagrebu ove jutarnje?
2: Pa nema u Zagrebu, ali ima u Lici još uvijek.
1: Čim krene deveti mjesec. Gledao, da.
2: Tamo negdje oko Otočca ima čak i dosta guste. Dakle, svakako je potreban pojačan oprez. Na većini ostalih cesta vozi se bez nekih većih poteškoća kada pričamo o vremenu. Pojačan, jasno, s obzirom na ovo doba dana, promet na gradskim prometnicama i obilaznicama. Imamo i nešto izvanrednih situacija, jednu srnu na autocesti A1, 57. kilometar između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1, tamo molimo vozače za pojačan oprez. Osobno vozilo je u kvaru na autocesti A1 između čvorova Zadar Centar i Zadar Istok u smjeru juga. Tamo se vozi jednim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat, a nažalost i jedna prometna nesreća na autocesti A7 u tunelu Škurinje 1 u smjeru Rupe, tamo se vozi jednim prometnim trakom, kolona je trenutno duga oko 2 km. Ostali zastoji uglavnom su vezani uz zone radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb Istok i Kosnica u smjeru Bregane, Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka u oba smjera, državna cesta 1 kod Jakovlja i Zaprešića u smjeru Zagreba, te Jadranska magistrala između Podstrane i Stobreča. Imamo i nešto najavljenih radova za večeras, od 8 na večer do 5 ujutro. Na autocesti A2 zatvara se dionica između čvorova Krapina i Trakošćan, obilazak je državnom cestom 1, a od 10 na večer do 6 ujutro na Jadranskoj magistrali zatvara se dionica između čvorova Prapratno i Zaton Doli, obilazak je preko Stona. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo i Karasovići, teretni promet na prijelazima Županja, Ličko Petrovo Selo, Batina, Tovarnik i Bajakovo, a u pomorskom prometu za sada nema poteškoća, uz napomenu da je najavljeno jako jugo, dakle moglo bi biti problema u pomorskom prometu.
1: Da, to je tako. Jugo na moru, a bura na kod tunela.
2: Jasne.
1: Da, dobro. Zvonimire, puno vam hvala. Sretno hvala našim vozačima. Što se tiče prometne nesreće, nadamo se da je materijalna šteta, a da nije ovo drugo.
2: Da, svi se to nadamo.
1: Da. Hvala u svakom slučaju. Zadržite dalje dobro raspoloženje. Pozdrav.
2: Čujemo se, pozdrav.
1: Pozdrav, Bog.

0: 7 sati i 46 minuta, moramo još jedan put istaknuti.
1: Bi tako rekao da te 8. Neko pita, ovaj,
0: što?
1: Kape, koja ura? Što bi ti sad rekao? 7 je sati, kolega dragi, 46.
0: I 47 minuta. I
1: ne bi rekao sa manje kvarat.
0: Ne. Križan uvijek moraš govoriti, nemaš kosa manje kvarat. To je puno ne bi skužilo u Zadru koliko je sati.
1: U Zadru, da ne bi znali kosa manje kvarat.
0: Pojma, ne.
1: Onda to ne znam, dakle su.
0: Nisu iz Zadru.
1: Dobro, treba i naučiti. Dobro.
0: Dobro si rekla. Hajde sad.
1: Tako je.
0: Što nas očekuje dalje? Vrlo skoro naše vijesti u 8 sati, ali prije toga najavit ćemo još jednom gosta. Gost naš prvo kolega.
1: Je.
0: Biće ulozi gosta. Čeli tako,
1: čovjek, tako je, on je domaćin. Filip nam je domaćin. Erol Gaši, prvi čovjek zadarskog SDP-a. Uh-huh. Teme su... Vjerojatno kreću sa diklom i sa otpadom i sa svim ovim zadnjim rezultatima inspekcije. Onda plaće u gradskih službi, odnosno gradskih tvrtki male. To je isto SDP analizirao ovih dana, tako da će biti vjerujem i pitanja naših slušatelja.
0: Da.
1: Ako vas nešto zanima na 314-315.
0: 091-634-7959, govorni automat 0800-00-43.
2: Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 8 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Splitu se održava sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Nakon sastanaka na ministarskoj razini red je došao na čelnike država i vlada koji će razgovarati o mnogim temama i iznimno važnima i za sadašnjost i za budućnost Europe.
1: Vijesti.
0: Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1 i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
2: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine. Nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi.
1: Vijesti.
0: Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Široku Pulu za predsjednicu države i to neposredno prije isteka ustavnog roka. Time su izbjegnuti novi prijevremeni izbori u jednom od najsiromašnijih zemalja Europe. Ovaj mandat ne pripada samo jednoj osobi, on pripada našim građanima. Biću predsjednica svih građana, poručila je Justina Široka Pula nakon glasovanja.
3: Sport.
0: Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska slavila na Poljudu pobjedivši s 2-1. U idućem kolu 12. studenog Hrvatska gostuje kod Engleske koja je jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
4: Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični, sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili, sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Čiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana, ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse i još crveni karton, jeli? Tako da, šteta.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutačna temperatura zraka iznosi 15 celzijevih stupnjeva na zadarskom području, djelimično je sunčano, ponegdje s kišom. Prognoza za danas, jugo u jačanju, na umjereno do pojačano, krajem dana i u noći mjestimice jako. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 18, dnevna od 22 do 24 celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Ante, hvala ti.
0: Hvala tebi.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
5: Čuli ste naše prve vijesti, a sada još malo glazbe, vrlo skoro i vremensko izvješće za današnji dan, ono puno iscrpnije.
6: Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak, ko mjesec iznad oblaka, ti mi svi...

0: Slušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Evo, s nestrpljenjem očekujemo gospoda Duška Kraljeva kao i svako jutro. Baš vam se radujemo. Niko vam se ne raduje ovako kao mi. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, baš mi je drago da se neko raduje.
2: Ma raduje, ma imate vi krasnu obitelj, znam ja da vas oni se vama raduju, ali evo i mi se tu pridružujemo. Rugaju mi se sad svi, samo da znate.
3: Hvala na takvim riječima, hvala. Drago mi da se neko raduje.
2: Uvijek ste na dobrodošli.
3: Jer prognoze, znate, prognoze su prognoze, pa onda one mogu biti i točne i netočne, one mogu biti malo i subjektivne, malo objektivne, ali onaj, prognoze su. A onda neka to shvate slušatelji da su to prognoze, to nisu, to, ta točnost je nekada veća, nekada je manja. Pokušavamo mi, moje kolege i ja, da to bude što točnije i što uvjerljivije i da ljudi u to vjeruju i da se tako stvari, ali se dogodi. Vrijeme nas prevari, ipak je priroda puno jača od nas i ona možda drugačije razmišlja nego što mi i ona nas prevara, ali da nam dolaze nestabilniji dani, da će nam trebati kišobrani, to možemo povjerovati, jer je to manje više sigurno i da ćemo do subote imati dosta promjenjivo vrijeme, bez obzira na ovo sunce koje nas je jutros obasjalo i noć koja je bila relativno topla i ugodna. Međutim, dolazi ipak promjena vremena koju ćemo osjetiti najprije u promjeni vjetra, već pa i osjećamo u tom jugu, u vlazi koja se povećava, a onda ćemo doći i malo i oblaka više, ali u popodnevnim satima koji će najaviti da ćemo u noćašnjim satima imati uz više oblaka i već možda i koju kap kiše na našem području. Ova anticiklona koja je podržavala ovo stabilno vrijeme danima, već i i tjednima, polako slabi, aktiviraju se ove ciklone, ova duboka dolina sa frontalnim poremećajem približava se i našem području, tako da ćemo današnji dan biti ovako sunčan, relativno ugodan, vedar, naročito prvi dio dana, temperatura najviša negdje oko 23-24 stupnja, tu kao negdje jučer, vlaga u zraku se povećava, onaj 65% će rasti, evo kaže počelo jugo, tlak zraka je 1800 paskala, on polako, ali konstantno pada, polako najavljuje dolazak te promjene. A kaže da iza lijepe jeseni ide jaka zima, kaže ljudi. takve prosudbe ne bi trebalo prihvaćati, jer pokazano je često da takve prosudbe nisu točne. Ali vidjet ćemo što će biti, tako smo se malo našali sa tom zimom, zima je zaista daleko, ali da će ovo jugo zapuhati, to je točno i to će juga biti sutra više nego danas i preksutra, naročito u četvrtak, petak, od četvrtka na petak, kad će biti dosta jakoga i olujnoga juga. Međutim, to jugo će brzo stajati već u subotu i preći na druge vjetrove, na buru, a onda će bura čistiti, tako da je subota, prvi dio dana će još biti promjenjiv, drugi dio dana će već biti sunca, malo svježije, ali ugodnije, neće nam više trebati ti kišobrani, tako da ćemo drugi dio vikenda biti u malo ljepšem i ugodnijem vremenu koji će se nastaviti početkom narednog tjedna. A najgori dan bit će četvrtak i petak, onda će nam trebati ti anapšto petak, kad će nam trebati i kišobrani i možda pade negdje malo više, negdje malo manje kiše, koja je te kako potrebita, neka ona malo pade, ali neka ne traje dugo i bit će sve okej. I nadam se da će se vrijeme stabilizirati, ono što sam rekao, u narednom tjednu, nadam se nego prognoziramo. A ova evo temperatura mora, ona i dalje tu, ona je 23, 22, kako gdje, negdje možda koji stupaj niža, negdje viša. Još uvijek se možemo kupati, sad ćemo dva dana, tri, malo neće nas biti na plaži, ne zbog temperature mora, nego zbog drugih meteoroloških pojava. A onda opet, ako bude neko htio, moći će u more, jer još će biti i lijepi dana u ovim mjesecu u listopadu i ne treba zaboraviti da u listopadu dolazi do tih, neće biti ovako dugih razdoblja, ali će biti još, naročito na evo tjedan koji dolazi, će dotati dosta ugodnog vremena, tako da ćemo najvjerojatnije još biti dosta u vani i u prirodi, uživat ćemo u ovom lijepom jesenskom vremenu.
4: Hvala.
2: Hvala gospodine Kraljev. Sutra u isto vrijeme.
3: Hvala. Hvala.
4: Stare pjesme Radio Zadra.
5: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
4: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
5: Nazovite 314-315.
4: Srijedom, poslije 20 sati.

0: Zaronite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović.

0: Evo, nastavljamo s našim programom ove srijede u političkim minutama, kako ih ja zovem. Naš gost je predsjednik zadarskog SDP-a, gradski vijećnik Erol Gaši. Dobro vam jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i svim vašim slušateljima.
0: Ako imate pitanje za našeg gosta, slobodno nazovite 314-315, taj vam je broj dobro poznat, a mi krećemo. Evo, u posljednje vrijeme imamo dosta živih tema i aktualnosti u gradu. Možemo krenuti s temama koju ste vi otvorili. To su plaće u gradskim tvrtkama. Došli ste do podatka o najnižim plaćama, objavili ste tu listu. Treba, kažete, preživjeti s 800 eura mjesečno, i to u gradu s najskupljom potrošačkom košaricom u Hrvatskoj.
1: Da, ja sam tražio još prije nekoliko mjeseci čak popis svih najnižih plaća i svih trgovačkih društava javnih ustanova u vlasništvu grada Zadra. I dobio sam zapanjujuće rezultate. Tražio sam namjerno najniže plaće, jer često se izvlačimo na taj prosjek. Međutim, prosjek je, kako mi je rekao jedan čovjek tu na Kalelargi, prosjek je ako ja jedem teletinu, a vi jedete golu rižu, da skupa jedemo dva rižota od teletine, što nije točno. Tako da, zapanjujući se rezultati, jer grad Zadar, koji se često voli dičit da je uspješan, da je moderan i da je ispred svih nekoliko koraka u Hrvatskoj, pokazalo se da dosta ljudi, čak 58 ljudi u gradskim poduzećima radi na hrvatskom minimalcu od 1050 eura bruto, a odnosno 807 eura mjesečno neto, a imate do 1000 eura neto plaće, odnosno ispod 1000 eura imate 99 zaposlenica i zaposlenika. Od toga imate u Liburniji, što je frapantno, 27 zaposlenika, od čega su 24 žene. I ja sam tražio objašnjenje, još uvijek ga nisam dobio, i sigurno je da u tom smjeru treba djelovati, jer smo izračunali da za povisivanje najniže plaće, što se može napraviti, na 1000 eura neto treba odvojiti oko 250.000 eura. Ja sam prije dva dana tražio popis da mi se dostavi iz svih trgovačkih društava i javnih ustanova u vlasništvu i suvlasništvu grada Zadra koliko uplaćuju sponzorstva i donacija godišnje prema trećim osobama, i mislim da će taj, već taj podatak dati prostor za povisivanje ovih plaća.
0: Da, naveli ste da je proračun 200 milijuna eura, je li tako?
1: Da, oko 199 milijuna eura.
0: Tako. Sad znamo, tu su i brojne obveze, no kada se nekome poveća plaće, evo, sad ste dobro vi već naveli nešto toga, kome uzeti zapravo? Je li, trebaju se onda građani bojati veće cijene usluga? Evo, gradonačelnik Kerlić kaže treba biti realan, uspoređivati plaće s drugim gradovima i privatnim sektorom, te da povećanje plaća može imati posljedice na te cijene usluge.
1: Da, volio bi da gradonačelnik Kerlić tako razmišlja u startu, pa nije povisio sebi plaću, jer je njegova plaća drastično skočila za 40%, a od 1.1.2027. će mu skočiti još i više, pa će iznositi oko 4.500 eura neto. Teško je čovjeku koji ima 4.500 eura neto razumjeti kako živi čovjek sa 807 eura neto, odnosno preživljava ili jedva preživljava. Ja sam rekao, stanarina u Zadru danas nerijetko košta 800 eura. Potrošačka košarica osnovna za četveročlanu

0: Košačke košarice za četveročlanu obitelj sa 800 eura, čak da je u svom stambenom prostoru. I još jedna stvar, kad gradonačelnik Erlić govori o tome da se treba povisivati i da će doći do poskupljenja usluga, to su čiste gluposti. Ne treba se povisiti na centa, ja sam vam već rekao na koji način da se može. Pričamo o 250.000 eura na proračun do 200 milijuna eura, a čak se ni iz proračuna ne treba uzeti, može unutar gradske društva.
1: E sad imamo već najavu Čistoće, koja je zbog, kako kažu, stabilizacije sustava unatoč ranim korekcijama najavila novu prilagodbu cijena, znači u prijevodu vrlo vjerojatno slijedi nam novo poskupljenje. I tako sada idemo u novi krug, jer prije ljeta imali smo, sjećamo se, i prosvjed radnika, on je onako bio relativno tih, bio onako bombastično najavljivan, no brzo se sve zaustavilo u jedno jutro, navodno je dogovoren neki dodatak ljeti vozačima Liburnije.
0: Znači, Čistoće ili Liburnije?
1: Čistoće.
0: Znači, Čistoća je isto jedna tvrtka u kojoj odite samo na internet stranice Čistoće pa pogledajte sastav uprave pa ćete vidjeti da u Čistoći kao u niti jednoj zadarskoj tvrci, odnosno zadarskom društvu, ne postoji savjetnika i savjetnika savjetnika i pomoćnika savjetnika savjetnika. To vam je Zadarska Čistoća. Kad se priča o povisivanju usluga, ja nisam vidio, odnosno niko od građana nije vidio što, zbog čega točno treba stalno povisivati usluge. Mi smo već imali povisivanje usluga u Čistoći da danas čovjek u jednom kućanstvu u kojem je plaćao odvoz otpada 8-9 eura mjesečno, danas plaća, ukoliko će odlagati otpad kao što ga je odlagao ranije, danas plaća 25 do 30 eura. Sad vi izračunajte u postotku koje je to povećanje. Ne nudi se ništa za uzvrat, odnosno ja se sjećam kad je direktor Krstičević na gradskom vijeću rekao da će se onaj ko bude više odvajao i više reciklirao da će plaćati manji račun.
1: Da.
0: Ja dan danas nisam dobio objašnjenje kako to ljudi rade, a ako ćemo ići već tako, zašto grad Zadar, odnosno zašto Čistoća Zadar komunalni otpad prazni dva puta tjedno, a reciklabilni otpad jednom u dva tjedna? Znači sami su sa sobom u određenoj koliziji i sami rade ono što suprotno od onoga što traže od građana. Dakle, vi u dva tjedna ćete napuniti taj reciklabilni otpad do vrha i prepunit i onda će građani vjerojatno nakon toga biti prisiljeni odlagati i taj otpad u ovu drugu kantu. Jedno vrijeme se spominjalo čak i da će se naplaćivati po da će staviti vagu na kamion pa da će se, koliko se stvori otpada, da će toliko dolaziti račun, ni to se nije ostvarilo. Pa su se počeli stavljati lokoti na kante. Dakle, u Čistoći postoji jedan takav nedostatak sustavnog rada da zapravo građani moraju plaćati nesposobnost uprave Čistoće.
1: Da, iako moram dodati, kada se najavljivao projekt CGO-a, tu se isto potiho govorilo zapravo da će se, nakon što taj sustav krene, zapravo da će nam poskupjeti
0: značajno. Točno, ali ja kažem, mi smo već imali jedno poskupljenje i to ne pričamo o poskupljenju 10%,
1: se, da, koliko su dugo trajali
0: 300-400%, tako
1: da. Spomenuli smo evo Čistoću s koju odmah vežemo deponi na Diklu. Ovaj vikend evo stiže vijest kako je državni inspektorat tu potvrdio nepravilnosti da je taj balirani otpad iz Varaždina ilegalno odvožen na Diklo. Tu je temu među prvim otvorio vaš donedavni evo stranački kolega Daniel Radeta, no o tome se govorilo evo i na gradskom vijeću, na velikom ekranu prikazivale su se fotografije i snimke kamiona i drugi vaši kolege i oporbeni vijećnici da dolaze sa tim spornim teretom, no iz Čistoće su odgovarali, sve se snima, vozači moraju predati uredne papire. Evo, hoćete li tu sada potegnuti pitanje odgovornosti? Danas evo igrom slučaja imate i jednu konferenciju ispred samog odlagališta na Diklu.
0: Da, mi imamo danas konferenciju za medije u 10.30 na kojoj će govoriti potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac, saborska zastupnica Irena Dragić, Vedrana Mišković kao predsjednica županijske organizacije i ja kao predsjednik gradske organizacije. I to će isto biti jedna zanimljiva konferencija za medije upravo na ovu temu, odnosno najprije kako je Hrvatska postala u cijelosti jedno ogromno odlagalište otpada. Opasnog otpada, nažalost. Što se tiče ovih problema oko Dikla, problem Dikla i problem odlaganja otpada se komunicira s naše strane već dobre 2 do 3 godine. Mi smo u međuvremenu

0: sasvim dobronamjerno išli i na razgovor s direktorom Krstičevićem. Tad smo bili članovi praktički cijele oporbe. Ja sad nazivam oporbu ove koji ne dižu ruku za HDZ, jer ne mogu nazivati oporbom ovi koji se tako predstavljaju, dižu ruku za proračun, to nije oporba. Dakle, čak i tad smo bili uvjeravani da se tamo samo dovozi neopasni otpad, iako smo mi pričali i o otpadu koji se ne može klasificirati kao neopasni otpad, a dolazi tamo, a vrhunac je doživjelo sad sa ovim baliranim otpadom iz Varaždina. Ja sad postavljam pitanje. Mi stalno pričamo kako je Državni inspektorat podnio prekršajnu prijavu, je li tako? Što će se sad dogoditi? Neće se dogoditi ništa. Znači, balirani otpad, hoće neko odvesti taj balirani otpad sa varaždinskog odlagališta
1: otpada. Sad se samo govori o sanaciji.
0: Sad se priča samo o sanaciji, dakle taj otpad
1: i zatvaranju,
0: je tu, mi sad moramo živjeti s tim i pitanje što će doći sutra. Direktor Krstičević, nažalost, nije dosljedan već godinama u svojim izjavama i svaki put ga neki novi događaj demantira u onome što govori. Tako da ja apsolutno nemam više povjerenja niti malo u direktora Krstičevića i mislim da bi direktor Krstičević trebao podnijeti ostavku. A ja vjerujem da on to neće napraviti, međutim bilo bi, čak ovo više nije pitanje moralnosti, ovo je pitanje odgovornosti, jer nakon niza događaja koje, kako ste rekli, i moj bivši stranački kolega sad naveo, i ja mu na tome čestitam, ne mogu reći da čovjek nije odradio posao, jest, to je posao, kažem, koji se počeo raditi još dok je on i bio u SDP-u, i ne ulazim u tu apsolutno u prostor. Dakle, direktor Krstičević se više mora suočiti s činjenicama i podnijeti ostavku zbog svega, zbog traljavosti u najmanju ruku, a ako je znao, a znao je, onda i zbog nečega više.
1: Sad ste to rekli, je li u našem eteru, ali pretpostavljam to ćete sada i zatražiti na ovoj konferenciji.
0: Sigurno.
1: O toni, temi otpada, zbrinjavanja, kontrole, gospodarenja, evo, pokazalo se da je tu sustav manjkav u Hrvatskoj. Kao obično, kod nas jedna iskra zapali vatru, u ovom slučaju to je bio Gospić, ali vidimo gotovo svaki dan u medijima neku novu lokaciju koja je sporna ili otkrivena. Evo, mi smo u Zadarskoj županiji, znamo koliko imamo i tih divljih odlagališta, imamo i slučaj Benkovac.
0: Da, kao što sam rekao malo prije, Hrvatska je od jedne čiste zemlje koja je i u turizmu se predstavljala kao da je čistoća, kvaliteta zraka, čistoća mora, to su bili sunce, to su naši najveći aduti u turizmu. I užasno je gledat da svaki dan imate novu lokaciju opasnog otpada po razno raznim lokacijama u Hrvatskoj. Zato sam rekao malo prije da je Hrvatska postala jedno odlagalište opasnog otpada, i to je gledan iz perspektive čovjeka koji je proživio, daj Bože, pola svog životnog vijeka, jer imam 45 godina, da više sve manje sam u toj priči bitan ja, odnosno naše generacije. Međutim, uvijek postavljam pitanje što ćemo ostaviti onima iza sebe, jer nama su naši didovi, naši pradidovi ostavili čistu zemlju. A mi smo zakazali, to ne zakazali, nego smatram da smo izdali našu domovinu sa ovim, odnosno ne ja osobno, nego bilo ko je sudjelovao u ovom lancu. A Hrvatska je, nažalost, bit ću sad brutalan, postala taoc mafije koja upravlja sa otpadom po Hrvatskoj, koja uvozi smeće iz ostalih zemalja Europske unije, koje gled čuda, ne žele to imati u svojoj zemlji, pa ga pošalju nama.
1: Naš gost je Erol Gaši, predsjednik Zadarskog SDP-a, gradski vijećnik, 314-315 je naš telefon. S obzirom da sam ranije spomenuo vašeg bivšeg strana... Aha, evo, imamo jedan telefon.
2: Evo, dobro jutro. Lijepi pozdrav svima. Jedan član moje obitelji zaposlen u Čistoći. Eto, pa sad pozorno slušam. I sjetila sam se, Bože moj, što bi bilo da oni štrajkaju? Pa da ne voze onako kako voze, oni znaju i što voze i što odvoze. Ali zamislite vi da oni štrajkaju. Što bi mi? A rečeno je čak i u Bibliji da će sam sebe čovjek ubiti sa ovim što ste malo prije govorili. Sami sebe ćemo pokopati.
1: S otpadom.
2: Što se tiče smeća, što se tiče u stvari svega. I tako da ja skidam kapu, ljudi kako je oni, pa evo ja sama živim i ne mogu, ja ne mogu vjerovati da i meni se skupi toliko toga. I što bi ja da oni ne dolaze, ja ne znam. Kažu ovi stari ljudi oko mene nekada da su oni palili sami smeće. Ali, zamislite, nije bilo toliko tih ambalaži svake vrste. Dobijemo, recimo, nešto, pa nekakve velike škatule, kutijetine. Šta ćemo njih s tim paliti?
1: Jasno. Bili ste jasni, evo, pohvale Zadarskoj čistoći, tu se naravno
2: ja evo, svi slažemo. Ja im skidam kapu. Skidam im, ne samo što je meni jedan član tamo zaposlen, nego uvijek.
1: Hvala lijepa na pozivu.
0: Ja se apsolutno slažem s gospođom da radnici u čistoći rade veliki posao za malu plaću i da na njima plaću treba povisivati. To uopće nije spor.
1: S obzirom da se ranije spomenuo vašeg bivšeg stranačkog kolegu Rade, to on je pokrenuo građansku inicijativu Red, priključila im se Drita Dunatove, evo prenose medije s Listenije Meštrovića, gradska vijećnica, navodno neki vaši članovi.
0: Pa dobro, koliko znam, jedan član naš se pridružio u ovom trenutku inicijativi, međutim, koliko se komunicira, to nije politička inicijativa, ja s tim nemam problem dok god ne postane, ukoliko postane ćemo drugačije djelovati. Međutim, koliko sam vidio, tu je u toj inicijativi nekoliko pripadnika desne opcije, tako da ne vidim da to u ovom trenutku ide u tom smjeru, pogotovo jer Daniel Radeta je cijelo vrijeme se prikazivao i prikazuje kao veliki ljevičar.
1: Dobro, još kratko evo u politici, s obzirom na aktualnost, zastupnica vaša, evo idemo na visoku politiku u Europskom parlamentu, Romana Jerković-Kraljić, evo tu je nastala jedna afera, ako tako mogu nazvati, oko studijskog putovanja, navodno vrh danas SDP-a ima sastanak, trebala bi biti evo i udaljena iz stranke, da su lažirana, znači evo putovanja ljudi koje je ona pozvala u Brisel. Evo vaš komentar.
0: Tu je problem što je gospođa Jerković imala na spisku, odnosno zastupnica Jerković imala na spisku ljude koji nisu bili u skladu s konferencijama koje su tamo trebale biti održavane. Bio sam godinu i po dana u Briselu, znam kako te stvari funkcioniraju, pogotovo oko komunikacije sa SND-em, ali ono što smatram, tu se nešto dogodilo unutar samog tima, jer neke greške koje su se tu događale ne mogu biti To je djelovalo kao početničke greške. Ali ono što mislim da najnekorektnije u svemu tome je bilo što je Romana Jerković sad u posljednje vrijeme sve prebacila na asistente i na da je pogreška isključivo pogreška asistenata. Ne možete, ukoliko asistenti tamo rade jako veliki posao, da pače oni su u Europskom parlamentu oslovljavaju kao advisory, odnosno savjetnici. Ako zastupnici preuzmu sve zasluge, kad se dogodi nešto dobro, onda zastupnice trebaju stati za svih grešaka, ma kakve one bile.
1: Vraćamo se na našu lokalnu politiku. Evo imamo još jedan telefon. Dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite.
3: Evo, pozorno slušam, pa imam jednu primjedbu za čistoću. Kao što ste rekli, plastika plus papir, svaka dva tjedna se odvozi. I sada, meni je kanta bila puna, ta sa narančastim poklopcem, i ja sam stavila moje tetrapake od mlijeka, omote od kave, keksa i tako, u jednu veliku plavu vrećicu koju sam u čistoći podigla na šalteru i zavezala i stavila to pokraj moje kante. Ja njih gledam, tamo sam bila na kantunu i oni isprazne kantu, ali ovu vreću ne uzmu. Onda ja pitam, zašto ne? A ne smijemo mi, nego samo što je u kanti. A kako? Ja sad dva tjedna napunim tri kante. Zato što je svaka stvar umotana u troduplo, razumite?
0: Ovo je istina, najlon, sad već dobio primjedbe. Da.
3: Eto tako, to je ta primjedba.
0: Hvala vam, ovo sam dobio primjedbu od nekoliko građana da se to radi i apsolutno ni meni nije jasno zašto, jer ako je u politici čistoće cijelo vrijeme da se što više reciklabilnog otpada treba odvoziti, da građani trebaju što više stvarati reciklabilnog otpada i odvajati, onda ne vidim apsolutno niti jedan razlog da se ne pokupi, pa makar bilo i 10 vreća na taj dan pored kante, da se te vreće sa reciklabilnim otpadom ne ubace u kamion. Meni je to stvarno neshvatljivo.
1: Da, znaju ostati onako i kartonske kutije pokraj ovih narančastih helikanti. Prostor i zelenilo, evo, to je također su jedne od tema o kojoj se javnosti našoj sve više govori. Prostor je, znamo, preizgrađen, to priznaju čak i vladajući. Sada imamo ovu situaciju na Brodarici, gdje se pojavila jedna građanska peticija, znači građani se bune zbog prometnog rješenja koje se najavljuje, znamo, za put Dikla, ulicu Denisa Špike. Evo, pogledao sam tu peticiju, kažu ne dvosmjernom prometu u ulici Denisa Špike, ne dvijema jednosmjernim trakama na putu Dikla, ne novim kružnim raskrižima, ne zadiranju privatna dvorišta i zemljišta. Znamo da su iz gradske vlasti, kod nas je gostao gradonačelnik, puno puta je već rekao da neće nitko dirati te fafarikule, ali vidimo da nije samo problem u tim stavljima, nego je puno širi, da tako kažem. Evo, to je jedna peticija koja je sada aktualna, više od 5000, 6000, mislim, potpisa na peticija.
0: Ne znam zašto bi se inzistiralo na nečemu što građani ne žele. Mi svi u kampanjama, kad se zalažemo za, kad želimo dobiti izbore, pa tako i gradonačelnik Erlić, uvijek je ona špranca da ćemo slušati građane. Građani su ovdje sasvim jasni, znači građani potpisuju peticiju i ne žele nešto. Ako građani ne žele nešto, zašto inzistirati na tome, zašto ići na silu? Ja sam sklon čak da se raspiše jedan mini referendum. To je nešto što se u gradu Zadru uopće ne koristi, a u drugim gradovima se koristilo. Može biti mini referendum na način da se potpišu ga, odnosno da se izjasne na mini referendumu samo članovi tog mjesnog odbora, a može biti i gradski referendum, pa neka građani odluče. Ovdje očito je došlo do razmimoilaženja u mišljenjima, nije stvar samo dvotračne ceste, nije stvar samo toga hoće li se fafarikule rezati ili neće, ali je poanta, krenimo slušati građane. To ja pokušavam od kako sam postao predsjednik SDP-a Zadar, jer stalno su mi govorili ljudi prije nego sam postao predsjednik, ok, mi znamo da HDZ ne valja, ali što vi nudite? E sad ja pokušavam slušati građane i slušam ovo što mi vi kažete. Ali zašto gradonačelnik ne želi slušati građane, nego inzistira na nečemu što je gradskoj upravi jedino ok, ja ne znam.
1: Tu je još jedna peticija, evo da nam ne isturi vrijeme, vratimo zelenilo i drveće kod Svetog Šime.
0: Dakle, u mandatu 2017. i 2021. dakle u mom zadnjem mandatu, prije ovog jer u prošlom nisam bio, sam na aktualcu postavio pitanje i odnosno predložio inicijativu da se ponovo rekonstruira Poljana Šime Budinića, jer je ona totalni promašaj. Mi smo tu potrošili ogromne novce, a dobili smo, ja sam to nazvao, jednu pečenjaru kod Svetog Šime. Dakle, apsolutno da podrška ovoj inicijativi. Ja ću još jednom s ovog mjesta i na idućem gradskom vijeću pozvati na rekonstrukciju. Znam da će meni gradonačelnik reći da je to skupo, znam da će mi reći da treba novaca, ali možda da se krene raditi projekte onako kako ovaj grad zaslužuje, možda onda ne bi trebalo ići u ponovne rekonstrukcije.
1: Evo, još 3 minute imamo. Kratko bih htio, s obzirom na evo isto aktualnost, sportska infrastruktura, to je nešto o čemu ste vi više puta, odnosno puno puta govorili za govornicom gradskog vijeća. Imamo sada ovu situaciju u Zagrebu, Splitu, govorimo o novom stadionu, vidimo kako se tamo stvari kompliciraju, iako ima čak i novac osiguran, evo, ponuđena su neka i rješenja, no teško je naći teško je pridobiti i javnost. Zadar, to je ono što ste vi govorili, treba novi stadion, to je o nečemu, iako znamo da svi puno košta, o čemu treba promišljati. Dakle, baš da ne upadnemo ovakve slične probleme.
0: Kad pričamo o Zadru i novom stadionu, mi često imamo predložbu novi stadion, Maksimir, Poljud, 50.000 ljudi, trebaju ogromni milijuni, Zadar to nema. Točno, Zadar za to nema. Međutim, ako Zadar ima nekoliko milijuna eura u narednom razdoblju koje se planiraju utrošiti na stanovima, mislim da je već sad izdvojeno oko 700.000 eura iz proračuna, ako se misli tamo graditi nova tribina, što je meni ono nevjerojatno i nebulozno, u kvartu u kojemu vi više nemate gdje parkirati auto, kamo li što drugo, onda ja postavljam pitanje što je s razumom, što je s glavom, jer graditi na stanovima i ulagati milijune eura govori da se nema za početak gradnje, na kraju krajeva za početak određivanja, za početak ajmo odrediti lokaciju novog stadiona. Mi ni to nemamo. Mi smo grad, jedini grad valjda među prvih 20 gradova u Hrvatskoj koji uopće nema lokaciju novog stadiona. A kad pričamo o novom stadionu, pričamo o stadionu koji po meni za Zadar treba imati između 8 i 10 tisuća ljudi. I može se raditi na razne načine, ne mora samo iz gradskog proračuna, može preko javno-privatnog partnerstva, može, postoje modeli, međutim grad Zadar nema interesa, a ja postavljam pitanje gradonačelniku, zašto nemate interesa za tako nešto, nego želite u Stračaru uložiti 1 milijun eura?
1: Evo, zadnje smo minuti. Hvala vam na gostovanju. Za kraj ću vas samo pitati, gledali ste sinoćnu utakmicu? Zadovoljni?
0: Mislim da nikad nisam više strepio kao sinoć što će se dogoditi, ali na kraju sam bio zadovoljan. Žao mi je što smo na kraju izgubili. Mislim da smo zaslužili u najmanju ruku taj bod, ali nakon svega što se događalo, bio sam ponosan na dečke kako su odreagirali i ja vjerujem da ipak slijedi jedno bolje razdoblje u nastavku.
1: Evo, bio je ovo predsjednik SDP-a zadarskog Erol Gaš.
0: Hvala.
4: Mreža. Oglasi.
5: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
13: PBZ Info.
14: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
13: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
15: Radio Zadar.
16: 9 sati donosi naše sljedeće vijesti.

0: 9 je sati. Vijesti Radio Zadra. U Splitu se sastaju čelnici zemalja skupine EU Med9, neformalne inicijative u Europskoj uniji kojom ove godine predsjeda Hrvatska. Očekuju se predsjednici Francuske i Cipra, čelnici vlada Španjolske, Italije, Grčke, Portugala, Slovenije i Malte, te predsjednici Europske komisije i Europskog vijeća. Premijer Andrej Plenković poslije podne će se sastati s posebnim gostom, jordanskim prijestolonasljednikom, a navečer je za uzvanike organizirana svečana večera. Vijesti. Podatak da je Sigurnosno obavještajna agencija još 2022. posjedovala informacije o ilegalnom otpadu u Gospiću otvorio je i pitanje kojim je mjerodavnim institucijama represivnog aparata dostavila tu informaciju. Prvo je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao da je policija do saznanja o tom otpadu došla svojom istragom, a sinoć je gostujući u HTV-ovoj emisiji 1 na 1 i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić izjavio da informaciju o ilegalnom otpadu u Gospiću nisu dobili od SOA-e.
1: Mi nismo dobili nikako izvješće SOA-e 2022. i 2023. godine. Sama SOA je u svom priopćenju napisala da je raspolagala sa nekim inicijalnim početnim informacijama koje zapravo nisu bile da bi se izvijestilo. Kud bi došlo kad bi oni svima takvim informacijama odmah izvještavali? Točno je, mi smo 2023. godine, 28. srpnja, mislim, dobili posebno izvješće Ministarstva unutarnjih poslova. Pročitao sam izvješće koje je SOA napisala pismeno. SOA je možda malo nespretno napisala da je raspolagala sa podacima 2022. godine, nitko nije pažljivo rekao da su to bili inicijalni podaci, koji još zapravo su bili vrlo sirovi. Vijesti.
0: U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo vlade na čelu s potpredsjednikom ministrom branitelja Tomom Medvedom položit će lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. Već 8. listopada 1991. Hrvatski je sabor, nakon što je istekao moratorij na odluku o samostalnosti, jednoglasno proglasio raskid svih državnopravnih veza s dotadašnjom državom SFRJ. Vijesti. Na Zadarskom sveučilištu večeras u 18 sati predstavljanje monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija donosi prikaz ratnog puta slavonskih gardista i njihova doprinosa u Domovinskom ratu s posebnim osvrtom na Zadarsku bojišnicu 1993. godine, na kojoj je poginulo 11 pripadnika 5. gardijske brigade. Monografija stoga, osim dokumentiranja ratnog puta postrojbe, čuva i sjećanje na njezine poginule pripadnike i njihovu monografiju i njihovu žrtvu. Sport. Novi poraz hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija. Španjolska je slavila na Poljudu pobjedivši s 2-1. U idućem kolu 12. studenoga Hrvatska gostuje kod Engleske, koja je jučer pobjedila Češku u drugom susretu skupine s 3-0. Izbornik Slaven Bilić.
2: Žao mi je što to nismo uzeli bar bod jer smo zaslužili to po igri i bili smo eto na malo od boda koji bi naznačio puno, ali bez obzira na to, gledajući izolirano ovu utakmicu, bili smo odlični. Sve što sam pitao i tražio od igrača i što smo tražili su napravili. Sve što smo se pripremali, ono kako je pokojni Čiro znao reći, u tami svoje kože u ova 2-3 dana, ti trebaš dati sve svoje poluprilike, a ne faliti ove dvije čiste šanse i još crveni karton, jel? Tako da, šteta. Vremenska
0: prognoza. Sunčano je, puše slabo jugo, temperature zraka u 8 sati, Gospić 7, Gračac i Knin 8, Zemunik 13, Šibenik i Zadar 16 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za zadarsko područje za danas, pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša. Uglavnom krajem dana i u noći, jugo u postupnom jačanju na umjereno do jako, krajem dana i vrlo jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 23 do 25 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Hvala ti, Ante.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
4: Devet sati i 4 minute, mi sviramo do 9 sati i 15 minuta kada su na rasporedu naši mali oglasi.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Dobro jutro, Zadre.
1: Budimo se uz osmijeh, glazbu
0: i priče koje uljepšavaju početak dana.
1: S vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.

0: 10. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU Med-9 kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome gostujući jutros u našoj emisiji A sada vlada, rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu punog izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu kako bismo mogli adresirati ove teme.
1: Vijesti.
0: U povodu obilježavanja 35. obljetnice raketiranja Banskih dvora, izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
3: Hrvatska je obranila i oslobodila svoju zemlju i danas, 35 godina poslije, svjedočimo ostvarenju svih strateških ciljeva koje smo tada zacrtali. I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu, hrabrim hrvatskim braniteljima. Ono što želim naglasiti da je zbog ovog čina raketiranja Banskih dvora i pokušaja atentata na predsjednika Tuđmana, nakon što je Državno odvjetništvo 2020. godine podignulo optužnice protiv 6 oficira takozvane Jugoslavenske narodne armije, da je u tijeku sudski postupak za taj čin.
1: Vijesti.
0: Na Zadarskom sveučilištu večeras u 18 sati predstavljanje monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija donosi prikaz ratnog puta slavonskih gardista i njihova doprinosa u domovinskom ratu s posebnim osvrtom na Zadarsku bojišnicu 1993. godine na kojoj je poginulo 11 pripadnika 5. gardijske brigade. Izdavač je Ministarstvo obrane, a glavni urednik brigadir Mijo Kožić ističe.
4: S ovom monografijom završava kao posljednja monografija edicija svih gardijskih brigada i gardijskih postrojbi iz domovinskog rata. Ta ratna monografija 5. gardijske brigade nije samo knjiga. Ovo je spomenik na 732 stranice, protkan sa 713 autentičnih, do sad neobjavljenih fotografija. Više od 503 deklasificirana ratna dokumenta koji svjedoče o ratnom putu slavonskih Sokolova.
1: Sport.
0: Vaterpolisti Zadra u četvrtfinalu Hrvatskog kupa igraće protiv Dubrovačkog Juga. Prva utakmica na rasporedu je 4. studenog u Dubrovniku, a uzvrat 14. studenog u Zadru. Pobjednik ovog dvoboja u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Poška i Jadrana. Završni turnir Hrvatskog kupa održat će se krajem studenoga u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, puše slabo jugo, temperatura zraka u Zadru iznosi 17 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za zadarsko područje za danas, pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je i kiša. Uglavnom krajem dana i u noći. Jugo u postupnom jačanju na umjereno do jako, krajem dana i vrlo jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 23 do 25 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala Anti.
6: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
5: Da, tako glasi najava Suzana i Željko, međutim odbjegla nevjesta, negdje je pohitala, sada ćemo saznati, eto ga na, dobro jutro Suzi, pa gdje si
7: sam,
5: ti, ja te tražim?
7: S drugim sam.
5: S drugim si, ja?
7: Ja sam pohitala s drugim.
5: Samo sam izašao na balkon, tebe nema.
7: Ja sam učkale larga, čir, pobjegla sam.
5: Jeli,
7: danas mi nisi bio nešto dobre volje i rekla sam, neću ja to trpjeti i otišla ja dalje.
5: Dobro.
7: Eto,
5: a gdje si nam, da čujemo malo dragi za naše drage slušatelje?
7: Ti znaš, a slušatelji će saznati, nije ništa spektakularno, nisam daleko, tu sam na Narodnom trgu, ali lijep događaj, pa smo htjeli evo ovako malo to popratiti u živo i malo opširnije, jer zaista puno simpatičnih, dragih osoba se okupilo na Narodnom trgu, program je tek krenuo, a sve se to održava povodom 4. susreta osoba s autizmom. Susreti su počeli 5. završavaju sutra upravo na blagdan Svetog Šime, a Osnovna škola Voštarnica je suorganizator i domaćin 4. po redu susreta osoba s autizmom. Evo, oni se sada fotografiraju. Bit će tu i glazbenoga dijela. Inače, glavni organizator susreta je Udruga za autizam. A sam susret je okupio osobe s autizmom iznad 15 godina, njihove roditelje i pratitelje te predstavnike centara, udruga, ustanova i stručnjaka koji skrbe i vode brigu o osobama s autizmom. Eto, toliko uvodno. Željko, moj dragi, mi ćemo se još malo javljati s našim sugovornicima, a ovo je bilo ovako za uvod.
5: Odlično, pozorno ćemo te slušati.
7: Hvala ti puno.
5: Pozdrav.
8: For believing in me and doing what

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama su Suzana i Željko. Slušaj Zadar.
1: Nakon ovog glazbenog dijela, nakon vijesti ovog našeg prvog uvodnog javljanja na Narodnom smo trgu, a riječ je o susretu osoba s autizmom, domaćin je osnovna škola Voštarnica, susret se održava od petoga, dakle od ponedjeljka, traje do sutra, a danas na trgu, evo posebno recimo i za javnost da vide zapravo što sve se na ovom susretu radi i ko nam je došao. A nama je ovdje u program došla moja draga poznanica dugogodišnja Darija Švornić, ali najvažnije da je ona edukacijski rehabilitator u osnovnoj školi Voštarnica i to doajenka više od 30 desetljeća. Darija, dobrodošli.
2: Hvala, dobar dan i pozdrav svim slušateljima. Da, doajenka, 32 godine sam u struci.
1: Kako je raditi dakle s djecom s teškoćama, eto to što vi radite?
2: Pa u jednu ruku je izazovno, a s druge strane jako oplemeni čovjeka. Svakodnevno se nailazimo na nove izazove, na, nećemo ih nazvati probleme, ali na situacije u kojima se jednostavno prilagođavamo svakom djetetu. I to je ono što je bit, da svako dijete zahtjeva individualni pristup. Tako da svi mi u školi nismo samo učitelji i edukacijski rehabilitatori svojim učenicima, nego surađujemo svi zajedno. Kao jedna velika obitelj smo postali.
1: A tako i zapravo s obzirom na kakav posao radite, to je to vam je i potrebno, ali puno ljubavi morate toj djeci pružiti. Osnovna škola Voštarnica, nekada u starim prostorima, sad ste u Mocirama. Vaš posao, znači što obuhvaća, što vi sve radite? S kakvim se djecom susrećete, koje su to teškoće?
2: Znači, naša škola je registrirana za osobe sa intelektualnim teškoćama i sa osobe iz spektra autizma. Imamo trenutno sada 140 učenika u školi. Rad je podijeljen tako da dio učenika je u posebnim razrednim odjelima, a dio učenika je u odgojno-obrazovnim skupinama. Djeca su kod nas od 7 do 21. godine. Organiziran je rad tako da oni imaju normalnu nastavu sa nastavnim predmetima kao i u redovnoj školi, ali sve je to ipak različiti poseban kurikulum koji se bazira više na sposobnostima i osposobljavanju za svakodnevni život. Tako da, znači, postoje osim nastave, tu su i razne izvannastavne aktivnosti kroz koje djeca, evo upravo kreće s nastupom i naša plesna skupina, tako da pokušavamo i trudimo se djeci pružiti što više aktivnosti.
1: Čula sam da se vi morate požuriti, ali vi ćete i pjevati? Znači imate nek klapu, zbor, što imate?
2: Pa kolegica Iva Mustač-Klarić, ona vodi zbor za učenike, a nas par koji, učiteljica koje volimo pjevati i nekoliko njih koji su u poznatim zadarskim klapama ćemo danas pjevati. Stvorili smo jednu malu klapu, bez imena, ali nastupamo redovito.
1: Evo samo za kraj, novi prostor i Mocire, dugo se čekalo, znamo da ste bili u dosta skučenim prostorima, vjerujem da vam i sad i u novim prostorima fali kvadrata, uvijek fali. Kako vam je sad što se tiče tih uvjeta vanjskih, onih, kako bi rekla, uvjeta rada, dakle, vašeg radnog mjesta, posebno za djecu koja pohađa?
2: Znači, uvjeti su naravno mnogo bolji nego što su nam bili, međutim, porast broja učenika je ogroman i sad smo i mi ovdje u skučenom na kraju prostor, radimo u dvije smjene i uskoro će, to će vam bolje reći ravnateljica, gradit će se još nadograditi dva kata jer nam fali prostora, nedostaje prostora. Tako da, ali uvjeti su nam dobri. Imamo sve. Hvala.
1: Konačno. Evo, hvala našoj Dariji Švorinić. Znam da skrbite to djeci, osim toga i trebate zapjevati. Hvala još jednom.

0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.
1: Evo nas nazad nakon ovog glazbenog bloka. Sad je sa nama naša stvarno dugogodišnja i draga znanica i suradnica na neki način, ravnateljica osnovne škole Voštarnica, gospođa Irena Dukić. Dobro nam došli.
2: Hvala, pozdrav slušateljima.
1: Evo, mi smo, gospođa Irena, pričali kako ovaj susret osoba s autizmom, kako zrači sve nekom, rekli bi, pozitivnom energijom. Pozitivnošću, toliko ima simpatičnih, dragih ljudi, evo se oni tu malo spremaju i zaplesati, ali sami ste rekli da je i vaše okruženje u kojem radite, vaši djelatnici, evo čuli smo jer pričali s gospođom Darijom Švorinić, da se i međusobno i slažete i pomažete i što se kaže, ono, kužite se da biste se mogli više i davati djeci s teškoćama, s autizmom.
2: Točno tako. Smatram, odnosno čak smo to istraživali, da je kultura naše škole je posebna i to u pozitivnom smislu, na način da smo jedni drugima stalno podrška, da su nam roditelji podrška, jer je to jedini put da bi mogli učenicima pružati podršku na pravi način.
1: Ovaj susret, dakle četvrti susret osoba s autizmom, Zadar je domaćin, vi ste domaćini, od ponedjeljka do sutra traju ta događanja. Što se sve događalo i evo, kako je bilo to sve organizirati, tu su nam gosti došli?
2: Pa, inicijativa je krenula od predsjednika udruge za autizam Split, gospodina Petra Marinića, koji me zamolio, ja sam to prihvatila, da škola Voštarnica bude domaćin i suorganizator četvrtih susreta osoba s autizmom Hrvatske, i zbog toga je ovaj put susret u Zadru. Tako, čast mi je, zadovoljstvo što smo dobili priliku u tome sudjelovati. Program je uključivao, oni su došli, sudionici su dakle ravnatelji sva četiri centra za autizam Hrvatske iz najvećih gradova Split, Osijek, Rijeka i Zagreb. Naravno, tu su i roditelji, odnosno najprije trebam istaknuti predsjednici četiri udruge iz ta velika grada, udruge roditelja za autizam. I s njima su došli i djeca s autizmom preko 15 godina i njihovi roditelji. I onda krenulo je program na način da je prvi dan, petog, kad su došli, oni su imali izlet u Pag. Dakle, ovdje je povezana i ugoda i druženje i prilika da roditelji razmijene međusobno iskustva, da si pruže podršku, da se zajednički traži rješenja za izazove. Jučer su imali na igralištu naše osnovne škole katoličke Ivo Mašina sportske susrete, djeca koja su došla ovdje na susrete. Jučer smo imali okrugli stol na kojem je bio iznimno veliki broj aktivnih sudionika, oko 35 iz svih područja, u smislu ovih navedenih predstavnika i ustanova koje se bave, koje pružaju podršku djeci s autizmom.
1: Uvijek kad je riječ o, dakle, osoba s autizmom, intelektualnim teškoćama, s teškoćama, inače, fali stručnog kadra. Kako ste vi popunjeni, inače, vaša škola, i što je bila na tom okrugom stolu? Je li to, recimo, jedan od problema?
2: Tako je, slažem se. Na okruglom stolu su se razmatrali izazovi po cijeloj vertikali vezano za osobe s autizmom. Dakle, razmatralo se kako bolje i što pravovremenije provesti ranu dijagnostiku, kako osigurati dovoljno kapaciteta za uslugu rane intervencije, za uključivanje u vrtiće na vrijeme, za dovoljno kapaciteta za odgoj i obrazovanje i u redovnim i u posebnim školama. I poseban naglasak je bio da se za odrasle osobe preko 21 godine omoguće primarno poludnevni boravci, tako da oni kad izađu iz škole dalje budu obuhvaćeni i da imaju mjesto.
1: A jel postoji neko rješenje? To već godinama slušamo o tome. Nakon 21. godine oni su prepušteni, kako da, roditeljima. Ne mogu ni oni, stariji su već, ne mogu toliko o njima skrbiti.
2: Pa, postoje, u cijeloj državi postoje poludnevni boravci, postoje kod nas u Zadru u sklopu centra Mocire. S tim što, međutim, radi se o tome da trenutno ima u Hrvatskoj 7000 osoba s autizmom i da se taj broj u zadnjih 5 godina udvostručio i da postoje neke procjene sa saborskog odbora za osobe ranjive skupine i manjine, gdje je negdje bila procjena da bi moguće 2030. možda bilo čak i 15000 osoba s autizmom. Dakle, ovdje smo suočeni s jednim iznimno velikim rastom broja koji onda zahtjeva povećanje kapaciteta i resursa. Tako da je to izazov i za našu državu i društvo koji moramo prihvatiti.
1: Veliki problem. Ništa, završit ćemo ovaj razgovor. Irena Dukić, ravnateljica osnovne škole Voštarnica je s nama. Samo još dvije rečenice u Mocirama gdje ste smješteni, evo gdje su ti novi prostori. Malo ćete se širiti, nešto je gospođa Darija spomenula. Kakav vam je plan?
2: Tako je. Grad Zadar je potpisao s Vladom Republike Hrvatske ugovor o rekonstrukciji škole i mi očekujemo kad bude, nakon što se provede postupak javne nabave za izvoditelje radova, da ćemo tijekom ove školske godine, da će se krenuti s dogradnjom još 2 kata i 68 učionica u našoj školi.
1: Odlično, hvala vam puno.

0: trenutka kada u danu baš zagusti, pa do laganog isključivanja. Niste sami. Za dobar dan uz dobar zvuk tu je Radio Zadar.
1: Preko slušalica slušamo glazbu po odabiru naše Silvi, a ovdje opet uživamo s druge strane u glazbi i plesu osoba s autizmom, njihovih nastavnika, stručnjaka koji ih vode. Ovdje su predstavnici, odnosno sudjeluju na ovom susretu osoba s autizmom, četvrtom po redu. Iz Zagreba su nam došli, iz Splita, Rijeke, Osijeka i naravno čuli smo domaćine osnovnu školu Voštarnica Zadar i Centar za pružanje usluga u zajednici Mocire. Ono što smo prije spomenuli, možda vam je promaklo, inicijator ovih susreta, ovaj četvrti po redu, je Udruga za autizam iz Splita, a s nama je gospođa Biserka Martinić Meštrante, ja sam dobro rekla?
2: Da. Dakle.
1: Gospođa Biserka, vi ste tajnica Udruge za autizam Split. Vi ste jedan od zapravo, nego ste inicijator ovih susreta.
2: Da, zapravo mi smo ranije odvodili djecu na izlete oko, jer zamisao je bilo da našu djecu na terenu educiramo i da im podižemo fizičku kondiciju, jer je sve to njima kroz školovanje falilo. Autizam, to su ljudi totalno nepoznati, niko od nas ne zna šta ko od njih u sebi krije. A svi su svrstani u grupu mentalne retardacije, odnosno sad su to intelektualna poteškoća. A ja uvijek govorim da kod njih, bez obzira na njihovo stanje, može biti intelekt sačuvan, samo mi ne znamo doći do njega. Pa im onda treba pružiti puno više i ne očekiva da nam odmah uzvrate, ali da kroz učenje mogu sve i druge probleme rješavati i socijalizirati se. Tako da u početku smo ih vodili okolo po Hrvatskoj, bili smo i kod pape u Franje u Rimu, oni su se rukovali s njim i
1: Koliko imate vi svojih članova, dakle, koje okuplja vaša udruga?
2: Sad imamo prilike oko 60. Nije puno, jer mi u Splitu podijelili smo se na dvije udruge. Druga udruga je okuplja pretežno mlađe, a mi smo sa starijim.
1: Vidjela sam da evo vodite brigu o jednom mladiću. Koliko vas je došlo iz Splita? Možete nam reći tko je on tamo evo ostao malo slušati? Ja kažem, pitam ko je sve došao s vama iz udruge ovdje u Zadar i vidim da se skrbite za ovog dečka tamo što je ostao. Pazite,
2: to je moj sin Ranko, inače matematički genij, ima strahovito puno znanja, a kad ga pogledate rekli bi ništa od njega, ali je predivan. Ne bi ga mijenjala ni za jednog drugog. A inače, došli smo sa 15-ak djece s autizmom, odnosno odraslih sa autizmom i njihovi roditelji, voditelj glazbenih nastupa i voditelj sportskih natjecanja.
1: Uglavnom, lijepo vam je ovdje, evo malo ste se upoznali, družili.
2: Predivno nam je, jučer smo obilazili grad i jako su djeca zadovoljna, bili smo i u muzejima i tako.
1: Baš je veselo. Puno vam hvala i na ovom trudu. Dakle, Ranko, jel tako se zove? Sin. Kako se sin zove, ste rekli?
2: Ranko.
1: Njega posebno pozdravljamo. Evo, hvala puno, hvala vam. Gospođa Biserka Martinić Meštrante.
0: Znam što voliš. Radio Zadar.

Super je, kako je veselo ovdje, žao mi je što to ne vidite. Svi plješću, dragi slušatelji, ovdje na trgu. Evo, jedan dečko je otpjevao, vidi, on je isto vrlo zadovoljan. Pretpostavljam da iz osnovne škole Voštarnica, da, naša prethodna sugovornica Darija Švorinić ga je zagrlila. Dobro su pripremili, evo, i pjesmu i ples. Trebate vidjeti kako se ovdje svi vesele i kako su složni. Stvarno lijepo. Puno lijepih primjera nam daju osobe s autizmom. Evo, ovdje su se zajedno sa svojim nastavnicima, stručnjacima i evo, čujemo i roditeljima također okupili na četvrtom susretu osoba s autizmom. Mi smo kroz ovih sat vremena htjeli vam malo predstaviti ova događanja i ovaj susret i osobe s autizmom i ljude koji s njima rade. Svima hvala lijepa. Uskoro ćemo imati nove vijesti, a onda se ponovo čujemo s nekom novom temom u nastavku ovog i dalje jutarnjeg programa Radio Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.

0: 11 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome gostujući jutros u našoj emisiji A sada vlada rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu i kako bismo mogli adresirati ove teme.
1: Vijesti.
0: 35. je obljetnica raketiranja Banskih dvora. Na današnji dan 91. dva borbena zrakoplova Jugoslavenske narodne armije na zgradu su ispalila 6 raketa u pokušaju ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, što je dodatno ubrzalo donošenje odluke o neovisnosti Hrvatske. U napadu je poginuo jedan civil, a 4 ih je ranjeno. Izaslanstvo vlade na čelu s ministrom branitelja Tomom Medvedom u povodu toga položilo je lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade.
3: Hrvatska je obranila i oslobodila svoju zemlju i danas, 35 godina poslije, svjedočimo ostvarenju svih strateških ciljeva koje smo tada zacrtali. I danas iskazujemo zahvalu predsjedniku Republike Hrvatske, doktoru Franji Tuđmanu, hrabrim hrvatskim braniteljima. Ono što želim naglasiti da je zbog ovog čina raketiranja Banskih dvora i pokušaja atentata na predsjednika Tuđmana, nakon što je Državno odvjetništvo 2020. godine podignulo optužnice protiv 6 oficira takozvane Jugoslavenske narodne armije, da je u tijeku sudski postupak za taj čin.
1: Vijesti.
0: Nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo u Zadru, točnije da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP danas će s konferencije za novinare zatražiti ostavku direktora čistoće Johna Ivana Krstičevića. Potvrdio je to jutros za Radio Zadar njihov čelnik gradske organizacije Erol Gaši, podsjećajući kako su mjerodavni iz gradske vlasti cijelo vrijeme tvrdili da je deponij na Diklu zatvoren za takozvani opasni otpad. O gorućoj nacionalnoj temi otpada govorit će i saborske zastupnice SDP-a Sabina Glasovac i Irena Dragić.
4: Mi stalno pričamo kako je Državni inspektorat podnio prekršajnu prijavu. Što će se sad dogoditi? Neće se dogoditi ništa. Znači balirani otpad, hoće neko odvesti taj balirani otpad sa varaždinskog odlagališta. Sad se priča samo o sanaciji, dakle mi sad moramo živjeti s tim i pitanje što će doći sutra. Direktor Krstičević se više mora suočiti s činjenicama i podnijeti ostavku zbog svega, zbog traljavosti u najmanju ruku, a ako je znao, onda i zbog nečega više.
5: Sport.
0: Vaterpolisti Zadra u četvrtfinalu Hrvatskog kupa igrat će protiv Dubrovačkog Juga. Prva utakmica na rasporedu je 4. studenog u Dubrovniku, a uzvrat 14. studenog u Zadru. Pobjednik ovog dvoboja u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Poška i Jadrana. Završni turnir Hrvatskog kupa održat će se krajem studenoga u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, puše slabo jugo, temperature zraka u Zadru iznosi 17 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za zadarsko područje za danas. Pretežno ili djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku mjestimice uz razvoj oblaka moguća je i kiša. Uglavnom krajem dana i u noći. Jugo u postupnom jačanju, na umjereno do jako, krajem dana i vrlo jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 23 do 25 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Na Zadarskom sveučilištu večeras u 18 sati pozvani ste na predstavljanje monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Izdavač je Ministarstvo obrane, a monografija donosi prikaz ratnog puta slavonskih gardista, njihova doprinosa u Domovinskom ratu, s posebnim osvrtom na Zadarsku bojišnicu 1993. godine, na kojoj je poginulo 11 pripadnika 5. gardijske brigade. Mi pozdravljamo u našem programu čelnika stručnog tima Oružanih snaga za izradu monografije, ujedno i glavnog urednika, brigadira Miju Kožića.
1: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Zadra, a posebno svim hrvatskim braniteljima s kojima je 5. gardijska brigada provela lijepih godinu dana u obrani Zadarskog zaleđa na Zadarskoj bojišnici. Glavna je poruka monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi čuvanje sjećanja na žrtvu poginulih pripadnika i svih drugih stradalnika, te promicanje i čuvanje hrvatskih nacionalnih vrijednosti stečenih u Domovinskom ratu. A moja glavna urednička vizija bila je da monografija bude trajni spomen o osnivanju i ustrojavanju 5. gardijske brigade Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, očuvanje povijesne istine, ali i trajno sjećanje na pobjednički ratni put koji je do sada od završetka Domovinskog rata nije bio poznat široj javnosti, a sada će prvi puta biti predstavljen i svim građanima Zadra i Zadarske županije.
0: Materijale koje ste prikupili za ovu monografiju, koliko je trebalo vremena, kako je nastajala, što sve u njoj možemo vidjeti, naći, pročitati?
1: Monografija je posljednja monografija iz edicije monografija gardijskih brigada kojima je izdavač Ministarstvo obrane. Do sada su u ovoj ediciji izdane monografije 1. gardijske brigade Tigrova, 2. gardijske Gromova, 3. gardijske Kuna, 4. Pauka, 7. ovoga Puma, 9. Vukova, te Hrvatskog gardijskog druga i Rakitja. S ovom monografijom završava kao posljednja monografija edicija svih gardijskih brigada i gardijskih postrojbi iz Domovinskog rata. Ta ratna monografija 5. gardijske brigade nije samo knjiga. Ovo je spomenik na 732 stranice. Protkan sa 713 autentičnih, dosad neobjavljenih fotografija. Više od 503 deklasificirana ratna dokumenta koji svjedoče o ratnom putu slavonskih Sokolova. A recenzenti u kojima će kasnije biti riječi ocijenili su je kao izvorni znanstveni rad, što potvrđuje njezinu povijesnu težinu.

0: omiljena poglavlja koja biste htjeli istaknuti, koja su vam posebna?
1: Odmah bih istaknuo najvažnije. Posebno mjesto za zahvalu i počast u monografiji pripada za naše poginule. To je naših 89 poginulih i stradalih pripadnika brigade. Uz fotografiju svakog od tih neumrlih junaka navedeni su njihovi podaci o datumu i mjestu rođenja, te datumu i mjestu pogibije, odnosno stradanja, te naši brojčani pokazatelji o svim našim ranjenim i zatočenim pripadnicima. Među nama su u brigadi bili i vukovarski branitelji koji su nakon izlaska iz srpskih koncentracijskih logora nastavili svoj ratni put u 5. gardijskoj brigadi. Znači, to nam je najbitnije. Ono što želimo reći kao važnija poglavlja su povjesnice postrojbi i naš ratni put. Naša monografija obuhvaća razdoblje od veljače 1992. godine, kada su se preživjeli vukovarski branitelji koji su izišli iz proboja privremeno okupiranog grada Vukovara, ponovo okupili u vojarni Rakitje i postali 204. brigada vukovarskih veterana. U tom poglavlju povjesnice postrojbi ratni put pokazali smo i prikazali procese okupljanja i ustrojavanja brigade vukovarskih veterana 204. brigade Hrvatske vojske A, te naše nastajanje 5. gardijske brigade na način da je 204. brigada Hrvatske vojske A vukovarskih veterana preimenovana odlukom ratnog ministra obrane Gojka Šuška u 5. gardijsku brigadu. I obrađujemo sve zadaće koje smo imali borbene i ratne, a koje su trajale do 11. lipnja 1999. godine. Kasnije možemo reći koji su to elementi ratnog puta, jer za mnoge znamo da je administrativni završetak Domovinskog rata 30. lipnja 1996. godine, ali naša brigada imala je zadaće i u 97. i 98. i 99. godini. Ali želim naglasiti zašto sveučilište u Zadru. Zato što mlađe generacije želimo upoznati da je u organizacijskoj povijesti Oružanih snaga Republike Hrvatske 5. gardijska brigada bila strateška i pouzdana snaga za ključne bitke Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj.
0: Evo, dragi slušatelji, podsjećamo vas, večeras u 18 sati u svečanoj dvorani Zadarskog sveučilišta bit će predstavljena monografija 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija donosi prikaz ratnog puta slavonskih gardista, njihovog doprinosa u Domovinskom ratu s posebnim osvrtom na Zadarsku bojišnicu 93. na kojoj je poginulo 11 pripadnika ove brigade. 732 stranice, 713 fotografija i više od 500 deklasificiranih ratnih dokumenata. Čuli smo od glavnog urednika monografije, brigadira Mije Kožića.

0: Od trga pa Kalelargom ili ti službeno Širokom ulicom do kućnog broja 18, samo 18, ne i 18 plus, vratili smo se opet u našu redakciju. Maksim Adum evo rasprema opremu. Bili smo na Narodnom trgu, tamo smo se susreli s osobama s autizmom, njihovim nastavnicima, roditeljima i tako, bilo je lijepo, još je veselo, još se pjeva, a i plesalo se. Evo nas u ovom zadnjih 20 minuta ovog našeg jutarnjeg programa i zajedničkog druženja, dragi slušatelji. Nekoliko poziva jutros s bulevara. Gospođa koja živi u ulici Ive Zadranina, u svakom slučaju noćas je pukla cijev pa niste imali vodu i čini se da još nemate. Iz vodovoda su rekli da rade na tome, uglavnom veliki je kvar, odnosno veliko puknuće, ali evo najvažnije da su djelatnici vodovoda na terenu da se to uklanja, pa vjerujem da će to biti riješeno. Evo, to je za informaciju vama koji nemate vodu, dakle nenajavljeni prekid vode, a mi nemamo nenajavljeni prekid programa jer on ide dalje.
1: Piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
2: 091 634 7959.
1: Slušaj Zadar.

Evo, uz ovaj instrumental, prije nego što Josipa Lisac nam poruči zamisli, najava za sutrašnji blagdan, blagdan Svetog Šime, zaštitnika grada Zadra, sutra svečano misno slavlje, odnosno misna slavlja su u 7, u 8.30, u 17, u 9.

0: Uskoro će nam polovica današnjega dana, podne, što bi rekli. A jutro si u malim oglasima za jedan slušatelj, ali ovo je oglas za ponoviti nekoliko puta kroz program, ako mu možemo pomoći, odnosno vi, ako ste pronašli neke ključeve, konkretno riječ je o ključevima od stana, izgubio ih je na onom dijelu od ulice Svetog Vinka Paulskog, dakle područje bivše, nekadašnje bivše mljekare, pa prema dolje, prema apoteci na Reljon, apoteka Jadran, što inače dežu na 24 sata. Eto, na tom dijelu je on izgubio ključeve od stana, pa ako je netko slučajno našao, možete nazvati najbolje njega 092-370-5741. Evo, bio bi vam zahvalan da mu se javite, naravno, ako imate ključeve, nemojte ga sad zvati bez veze. 092-370-5741.
1: Slušaj Zadar.

0: Pljusak hitova na Radio Zadru.
1: Pa u ovo doba bismo možda rekli ajmo na ručak ili na neku marendu, ali dobro, može se i plesati, to su nam pokazali i osobe s autizmom i članovi udruga i osnovne škole Voštanica sad na Narodnom trgu i plesali su i pjevali i pokazali su kako se lijepo čovjek može opustiti i veseliti, baš je bilo lijepo. Mi ćemo sad još malo zasvirati po odabiru Silvi Končurat, a onda ćemo čuti vijesti i onda je nalagana odjava, naravno neće svijet stati zbog toga, ali evo tu je neka prekretnica između onog jutarnjeg i poslijepodnevnog dijela programa.

0: 12 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Splitu se nastavlja sastanak na vrhu zemalja skupine EU MED9 kojom ove godine predsjeda Hrvatska. U središtu razgovora bit će europski proračun uoči ključnih pregovora o njemu sljedeći tjedan u Briselu. Evo što je o tome gostujući jutros u našoj emisiji A sada vlada rekao ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
2: Mi smo izrazili zapravo zadovoljstvo sa nacrtom koje je izradilo Cipar za vrijeme njihovog predsjedanja. Ja sam siguran da bi uz usklađivanje sa svim zemljama članica da bismo do konca ove godine imali naš budžet, odnosno višegodišnji financijski okvir. Danas je Split središte Sredozemlja, središte Mediterana i raspravljat ćemo one teme koje su doista bitne za održivost, sigurnost, otpornost. Vidite da živimo u svijetu puno izazova, okruženi smo i ratom, nemirima, nestabilnošću i mislim da je ovo pravi trenutak gdje Hrvatska može pridonijeti upravo organizacijom ovoga važnoga susreta na vrhu i kako bismo mogli adresirati ove teme.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo, točnije da je ondje nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP danas će zatražiti ostavku direktora čistoće Džona Ivana Krstičevića. Potvrdio je to jutro za Radio Zadar njihov čelnik gradske stranačke organizacije Erol Gaši, podsjećajući kako su mjerodavni iz gradske vlasti cijelo vrijeme tvrdili da je deponij na Diklu zatvoren za takozvani opasni otpad.
3: Mi stalno pričamo kako je Državni inspektorat podnio prekršajnu prijavu. Što će se sad dogoditi? Neće se dogoditi ništa. Znači balirani otpad, hoće neko odvesti taj balirani otpad sa varaždinskog odlagališta. Sad se priča samo o sanaciji, dakle mi sad moramo živjeti s tim i pitanje što će doći sutra. Direktor Krstičević se više mora suočiti s činjenicama i podnijeti ostavku zbog svega, zbog traljavosti u najmanju ruku, a ako je znao, onda i zbog nečega više.
4: Vijesti.
0: Šibensko-kninska policija pritvorila je i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koje sumnjiče da su ilegalnim odlaganjem opasnog građevinskog otpada devastirali poljoprivredno zemljište na području mjesta Dragišići u zaleđu Vodica, izvijestila je policijska uprava Šibensko-kninska. Prema policijskim podacima, 43-godišnjak i 42-godišnjak su na poljoprivrednom zemljištu kroz dulje vremensko razdoblje dovozili i odlagali razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante, nakon što su skinuli dio oraničnog sloja zemlje. Za ugrožavanje okoliša otpadom kazneni zakon predviđa kaznu od 2 godine zatvora, odnosno 5 godina ako je došlo do trajnog ugrožavanja kakvoće zraka, tla, podzemlja, vode i mora ili ako su u znatnoj mjeri ili na širem području ugroženi ljudi, životinje ili biljke.
4: Sport.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelit će boksaču Filipu Hrgoviću red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom. To se odlučuje dodjeljuje uz ostalo za izniman doprinos međunarodnom položaju i ugledu Hrvatske te promicanju hrvatskih interesa u svijetu. Hrgović je, podsjetimo, ušao u povijest hrvatskog sporta nakon što je potkraj kolovoza postao prvi hrvatski svjetski prvak u teškoj kategoriji.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, puše slabo jugo, temperatura zraka u Zadru iznosi 23 celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za zadarsko područje za danas. Pretežno ili djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša uglavnom krajem dana i u noći. Jugo u postupnom jačanju na umjereno do jako, krajem dana i vrlo jako. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 23 do 25 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Ante, hvala ti.
0: Hvala tebi, do 13 sati.
5: Ja.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Iako se kaže neću politiku svoju butigu, što kaže dobro, to može biti u velom istu, ali u našem poslu da pače politika je potrebna i treba biti prisutna, tako da smo jutros evo imali gosta, Filip Buzov je ugostio Erola Gašija iz SDP-a, onda smo malo kasnije bili u nešto ležernijem tomu, tonu kroz male oglase. Susret osoba s autizmom ovih dana se održava u Zadru, pa smo bili na Narodnom trgu, malo se s njima družili i eto završili ponovo i najavili večerašnju monografiju pete gardijske brigade Sokolovi u svečanoj dvorani sveučilišta. Pozvani ste doći. U međuvremenu saznali da ovo puknuće cijevi na bulevaru, da se radi na tome, i Zadarsko vodovoda su rekli, jer su nazvali neki slušatelji, rekli da od noćas nemaju vode. Nadam se da je taj kvar uklonjen, ako nije, bit će. Dobro, mi vas lijepo pozdravljamo, naša jutarnja ekipica. Čujemo se ponovo u petak, dragi slušatelji. Dobro vam, ugodna ova srijeda i do slušanja.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Radio Zadar.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: Poštovani gledatelji, ovo su danas u 15 sati 45 minuta Banski dvori, sjedište predsjednika Republike Hrvatske, koje je napadnuto navođenim raketama ili raketama iz aviona.
5: Čuli ste kako je novinar Hrvatske televizije Mladen Lacković izvijestio o napadu na Banske dvore, sjedište izvršne vlasti u Hrvatskoj. Zrakoplovi Jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva raketirali su Banske dvore 7. listopada 1991. godine.
6: U tom trenutku rat u Hrvatskoj uvelike se rasplamsao. U trenutku napada u Banskim dvorima su bili predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman, predsjednik predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić i predsjednik Saveznog izvršnog vijeća Ante Marković. Plan je bio da ubojstvom Franje Tuđmana Hrvatska postane obezglavljenom. Ubojstvom Stjepana Mesića srpski blok u predsjedništvu Srbija, Crna Gora, Vojvodina i Kosovo, koje je bilo nefunkcionirajuće, ali je još imalo međunarodnu legitimaciju, trebao je postati dominantan, a ubojstvom predsjednika Savezne vlade predstavnik Srbije trebao je doći na njezino čelo. Raketiranje, zapravo atentat, izbjegnut je slučajno. Samo nekoliko minuta prije napada sva su se tri predsjednika premjestila u drugu prostoriju, mnogo manje zahvaćeno eksplozijama nego ona u kojoj su dotad bili. Napad je izveden oko 15 sati. Od tri ispaljene rakete jedna je izravno pogodila Banske dvore i teško ih oštetila, a dvije su pale na okolne zgrade, pri čemu je jedan građanin poginuo. Sljedećeg dana istjecao je tromjesečni moratorij na odluke Hrvatskog i Slovenskog parlamenta o proglašenju neovisnosti i istupanju iz Jugoslavije, dogovoren na Brijunima uz posredovanje Europske zajednice nakon kratkotrajnog rata u Sloveniji krajem lipnja 1991. godine. Hrvatski sabor 8. listopada na sjednici koja je zbog sigurnosnih razloga održana u zgradi INA u Šubićevoj ulici u Zagrebu proglasio neovisnost i taj se datum u Hrvatskoj obilježava kao Dan neovisnosti.
5: Brodovi na vesla nalaze se na skulpturama od terakote koje se datiraju 3. tisućljeće prije Krista. Brodovi kojima su pogon davali veslači činili su temelj mornarica Stare Grčke, Egipta, Starog Rima, Fenikije, Kartage, Venecije i Osmanskog carstva. Zadnja velika bitka u kojoj su sudjelovali brodovi na vesla zbila se 7. listopada 1571. godine kod Lepanta. Tamo su se sukobile flote Osmanskog carstva i Svete lige, koalicije sredozemnih država koju je okupio Papa Pio V.
6: Izravni je cilj vojske Svete lige bio pomoć gradu Famagusti na Cipru, koji su opsjeli Turci, a konačan cilj zaustavljanje turskog prodora u istočnom Sredozemlju. Najveći doprinos Svetoj ligi dala je mornarica Mletačke republike. Kršćansko brodovlje pod zapovjedništvom Don Juana nanijelo je težak poraz turskom brodovlju pod zapovjedništvom Mehmeta Alija. Okolnosti pobjede nisu do kraja razjašnjene i nije jasno radi li se o slučajnosti ili o briljantnom taktičkom potezu. Dženovsko je brodovlje u jednom trenutku otplovilo i nije bilo jasno napušta li bojno polje ili ne. Upravo to brodovlje napalo je turske snage s boka, a posljedice toga udara bio poraz turske flote u kojem je poginulo oko 25 tisuća Turaka, a potopljeno im je 80 galija. Dženovljani su zarobili Mehmeta Alija i protiv volje Don Juana odsjekli mu glavu te je izložili na jarbolu, što je dodatno demoraliziralo Turke. Kršćanska je vojska bila u velikoj prednosti i zato jer je masovno koristila arkebuze, dok je turska vojska bila naoružana lukom i strijelom. Pobjeda kod Lepanta bila je prva velika kršćanska pobjeda na Turcima, koja je zaustavila njihov prodor u Sredozemlju. U bici je sudjelovalo i 6 galija iz Hrvatske, Rapska, Krčka, Hvarska, Creska, Šibenska i Trogirska, a u pripremnoj fazi i Zadarska.
5: On je jedan od tvoraca atomskog doba. Njegove teorije promijenile su fiziku. Svojim je otkrićima dao golem doprinos istraživanju strukture atoma i kvantne mehanike. On je Niels Bohr, danski fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku. Niels Henrik David Bohr rođen je 7. listopada 1885. godine u Kopenhagenu.
6: Godine 1913. dvije godine nakon što je doktorirao, Bohr se seli u Manchester, gdje se priključuje jednom od vodećih svjetskih fizičara, Ernstu Rutherfordu. Bohr je proširio i doradio Rutherfordov planetni model atoma, zaključivši da su moguće samo neke kružne putanje elektrona oko jezgre atoma, čime je bitno promijenio dotadašnju sliku o atomu. Taj se model atoma naziva Bohrov model. Njegova otkrića strukture atoma svrstavaju se među fundamentalna otkrića fizike u 20. stoljeću. Godine 1916. vratio se u Kopenhagen, a Nobelovu nagradu dobio je 1922. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata Bohr je iz okupirane Danske otputovao u neutralnu Švedsku, iz koje se prebacio u Veliku Britaniju i kasnije u Sjedinjene Američke Države. Sa sobom je nosio i planove za atomsku bombu. Sudjelovao je u američkom programu izgradnje atomske bombe, ali njegov doprinos tome nije bio ključan. Nakon rata vratio se u Dansku. Godine 1958. sveučilište u Zagrebu dodijelilo mu je počasni doktorat. Jedan od najvećih fizičara 20. stoljeća umro je u Kopenhagenu 18. studenoga 1962. godine.
5: Ovako se 43. američki predsjednik George Bush mlađi obratio ljudima koji su raščišćavali ruševine onoga što je nekada bio svjetski trgovinski centar u Njujorku. Ljudima koji su srušili tornjeve blizance u Njujorku, Bush mlađi obećao je da će tek čuti američki odgovor. 7. listopada 2001. taj je odgovor počeo.
6: Rat protiv terorizma. Propagandni je slogan pod kojim Sjedinjene Američke Države vode rat protiv terorističke organizacije Al-Kaide i država koje sumnjiče da podupiru tu ili druge terorističke, ujedno i antiameričke organizacije u svijetu. Rat je započeo 7. listopada 2001. godine napadom na Afganistan koji su kontrolirali talibani i pružali utočište Osami Bin Ladenu, čelniku Al-Kaide, organizacije koja je izvela terorističke napade na Sjedinjene Države 11. rujna 2001. godine. Vojna akcija u Afganistanu završena je za nekoliko tjedana. Zbačen je talibanski režim, a u tu su zemlju ušle međunarodne vojne snage predvođene SAD-om. Usprkos naporima američkih snaga da uspostave domaću vlast koja se temelji na izborima koje se ne može ocijeniti potpuno demokratskima, u Afganistanu je buknuo gerilski rat protiv domaće vlasti i međunarodnih snaga, u sklopu kojih djeluje i hrvatski kontingent, a taj gerilski rat predvode talibani. Američki napad na Irak i režim diktatora Sadama Huseina u ožujku 2003. godine pod izlikom da Husein raspolaže oružjem za masovno uništavanje koje nikad nije pronađeno, drugi je veliki rat pokrenut u sklopu rata protiv terorizma. SAD su u svijetu zbog rata protiv terorizma i metoda korištenih u tom ratu, poput osnivanja zatočeničkog centra Guantanamo i tvrdnje da SAD ne ratuje protiv terorizma, nego pokušava osigurati pristup strateškim energentima poput nafte i plina, pretrpjele veliku moralnu štetu i gubitak prestiža u svijetu. Osamu Bin Ladena pripadnici američke vojske likvidirali su u Pakistanu 1. svibnja 2011. godine.
5: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan. Današnju emisiju za vas su napravili Zvonimir Vajdić, Ivan Kojundić, Tihomir Ponoš i Dario Šturi.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.

A sada ćemo, dobar vam dan, ponajprije sada ćemo poslušati I Feel Love od Vanese, a onda će doći 13 sati, što je vrijeme za Antu Kolanovića i naše najnovije vijesti.

0: 13. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Splitu traje sastanak na vrhu MED9, neformalne skupine koja okuplja 9 južnih članica Europske unije. U grad pod Marijanom stigli su predsjednici, premijeri te najviši čelnici europskih institucija. Raspravlja se o ključnim europskim temama, migracijama, proračunu i sigurnosti s intenzivnim bilateralnim susretima. Premijer Andrej Plenković poslije podne će se sastati s posebnim gostom, jordanskim prijestolonasljednikom, a navečer je za uzvanike organizirana svečana večera.
1: Vijesti.
0: Šibensko-kninska policija pritvorila je i kazneno prijavila dvojicu muškaraca koje sumnjiče da su ilegalnim odlaganjem opasnog građevinskog otpada devastirali poljoprivredno zemljište na području mjesta Dragišići u zaleđu Vodica. Prema policijskim podacima, 43-godišnjak i 42-godišnjak su na poljoprivrednom zemljištu kroz dulje vremensko razdoblje dovozili i odlagali razni građevinski i glomazni otpad, azbestne ploče i plastične kante nakon što su skinuli dio oraničnog sloja zemlje. Za ugrožavanje okoliša otpadom kazneni zakon predviđa kaznu od 2 godine zatvora, odnosno 5 godina ako je došlo do trajnog ugrožavanja kakvoće zraka, tla, podzemlja, vode i mora.
1: Vijesti.
0: U programu Radio Zadra jutros je gostovao predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši, koji se u svojim javnim istupima često zauzimao za projekt gradnje novog nogometnog stadiona u Zadru. U svjetlu vijesti i brojnih prijepora oko izgradnje stadiona u Zagrebu i Splitu, Gaši ponovno postavlja pitanje zašto se još nije krenulo s tim projektom.
2: Mi često imamo predložbu novi stadion, Maksimir, Poljud, 50 tisuća ljudi, trebaju u ogromni milijuni, Zadar to nema. Točno, Zadar za to nema. Ja postavljam pitanje što je s razumom, što je s glavom. Sagraditi, graditi na stanovima i ulagati milijune eura, govori da se nema za početak gradnje, za početak ajmo odrediti lokaciju novog stadiona. Mi ni to nemamo. Mi smo grad, jedini grad valjda među prvih 20 gradova u Hrvatskoj koji uopće nema lokaciju novog stadiona. A kad pričamo o novom stadionu, pričamo o stadionu koji po meni za Zadar treba imati između 8 i 10 tisuća ljudi. I može se raditi na razne načine, ne mora samo iz gradskog proračuna, može preko javno-privatnog partnerstva. Postoje modeli, međutim grad Zadar nema interesa.
0: Sport. Predsjednik Republike Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje red kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovanje i zbog doprinosa promociji sporta i ugleda Hrvatske u svijetu.
3: Sretan sam jer pratim vašu karijeru, posebno iz amaterskog i olimpijskog vremena, i znam da sam imao kao pojedinac očekivanja i sretan sam što se to obistinilo. To je bio trijumf znanja, rada, ali Boga mi i volje. I od svega što ćemo pamtiti iz tog meča koji je jedinstven, ja pamtim riječi britanskog komentatora iz zadnje runde kada je rekao "This is Croatian territory now." To naravno nije hrvatski teritorij, mi nismo imperialna sila, mi znamo što je naše. Sad smo na pravom hrvatskom teritoriju i ovaj znak pažnje i priznanje je sve što mogu učiniti za vas. To radim u osobno ime, u ime Republike Hrvatske.
4: Hvala predsjedniku na ovom velikom odlikovanju. Velika mi čast. Naravno, počašćen sam što je prepoznat moj rad i trud 20 godina. Čast mi što mogu predstavljati Hrvatsku na ovaj način. Ovo je samo početak, imamo još posla. Ujedinit ćemo te pojaseve, dovest ćemo borbu za obranu titule svjetskog prvaka u Hrvatsku, ako Bog da. Predsjednik je inače bokso u mladosti i baš mi je zanadio koliko zna o boksu. Najviše volim pričati o boksu i još s predsjednikom, pa di ima bolje od toga.
0: Vaterpolisti Zadra u četvrtfinalu Hrvatskog kupa igraće protiv Dubrovačkog Juga. Prva utakmica na rasporedu je 4. studenoga u Dubrovniku, a uzvrat 14. studenoga u Zadru. Pobjednik ovog dvoboja u polufinalu će igrati protiv boljeg iz susreta Poška i Jadrana. Završni turnir Hrvatskog kupa održat će se krajem studenoga u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je uz malo na oblaku, puše slabo do umjereno jugo, temperatura zraka 13 sati, Gospić 20, Zadar 23, te Knin i Šibenik 25 Celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za zadarsko područje do kraja dana, pretežno ili djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, mjestimice uz razvoj oblaka moguća je kiša, uglavnom krajem dana i u noći. Jugo u postupnom jačanju na umjereno do jako, krajem dana i vrlo jako.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra. Ante, hvala ti lijepa. Eto, to su bile današnje tvoje posljednje vijesti. Okreni se drugim obavezama, a za vijesti ima vremena i ima dana.
0: Da, okrenut ćemo se obvezama ispijanja kave i ručku sad.
5: Da, i to je naravno potrebno.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
5: Još jednom ugodan i dobar dan vam. Ja sam Umberto Pjasevoli i eto, počinjemo ovaj popodnevni dio programa Radio Zadra, s tim da i dalje ostaje dobar dio jutrošnje ekipe. Silvi Končurat vam bira glazba. Glazbu s nama je Ivan Perica kao tonski realizator, a od 14 sati vijesti i informativu preuzima Božidar Kolega. Još jednom ugodan vam i dobar dan.

0: Evo jedna lijepa informacija za sve one koji vole plesa, pogotovo tango. Naime, plesni klub Tango Zadar ove sezone ulazi u posebnu slavljeničku godinu jer je iza njih 20 godina kontinuiranog djelovanja i promicanja tango kulture u Zadru, te klub priprema bogat program, dok je središnji dio najavljen za proljeće kada će se održati jubilarni festival pod nazivom 20 godina zadarske tango scene. A inače, priča o zadarskom tangu započela je još 2006. godine, a tijekom ova dva desetljeća klub je izrastao u prepoznatljivo okupljalište zaljubljenika u ovaj strastveni i elegantni ples i osim redovitih edukacija, plesnih večeri te gostovanja renomiranih domaćih i inozemnih plesnih parova, plesni klub Tango godinama obogaćuje kulturnu i društvenu ponudu grada, vodeći polaznike kroz tajne argentinskog tanga, milonge i tango valsa. Još samo da vam kažem kada započinje novi taj početnički tečaj, već sutra, četvrtak, 8. listopada, tečaj će se održavati dva puta tjedno, utorkom i četvrtkom, u Centru za mlade u Zadru i vrlo je važno i napomenuti kako za upis nije potrebna prijava u paru, te su svi dobrodošli bez obzira na dosadašnje plesno iskustvo. Još par servisnih informacija. Na e-mail zadar.tango@gmail.com, broj telefona 095-522-0769. Upišite se pa da uživamo kada na proljeće bude taj 20. jubilarni, da i mi uživamo, jer doista je par koji pleše tango prekrasno vidjeti.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Kratki dokumentarni film Muzeja antičkog stakla u Zadru Lux in vitro, Glass Lamps Across Time izabran je za jednog od finalista Međunarodnog prestižnog festivala Heritage in Motion 2026. u organizaciji Europske muzejske akademije. Prošlog tjedna u dvorani Kongresnog centra na Bledu održan je festival Heritage in Motion 2026. sa završnom ceremonijom dodjele nagrada Heritage in Motion Awards, a nagrada se dodjeljuje multimedijalnim i audiovizualnim projektima koji promiču i istražuju svjetsku materijalnu i nematerijalnu kulturnu baštinu te pridonose njezinu očuvanju.

0: U Pagu će se od 9. do 11. listopada održati 14. prvenstvo Jadranskih otoka u stolnom tenisu. Natjecanje se održava u sportskoj dvorani u Pagu, a organizator je stolnoteniski klub Pag. Na prvenstvu sudjeluje natjecatelja i u dobi od 7 do 77 godina, a očekuje se oko 140 natjecatelja. Uz domaćina Pag na prvenstvu će sudjelovati predstavnici otoka Ugljana, Korčule, Raba, Brača, Krka, Zlarina i Lošinja, te organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da svojim dolaskom podrže natjecatelje i uživaju u kvalitetnom stolnoteniskom programu.
1: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.

Ostanimo na trenutak i dalje na Pagu, točnije u Lunu, jer u lunskim maslinicima u subotu 10. listopada održat će se snimanje kratkog filma pod nazivom Isusova molitva u Getsemanskom vrtu i njegovo uhićenje u produkciji Poljske katoličke neprofitne organizacije. Za potrebe snimanja traži se oko 20 muškaraca koji bi sudjelovali kao statisti u sceni Isusova uhićenja. Statisti će biti dio skupine koja u sceni dolazi uhvatiti Isusa uz rekvizite poput mačeva i štapova, a samo snimanje predviđeno je za subotu 10. listopada u vremenu od približno 10 do 21 sat, a troškove angažmana statista osigurava organizator. Iako organizator poziva muškarce koji mogu pustiti bradu i brkove i dlake na licu, međutim subota je preblizu da bi im to naraslo, nego eto, znači i oni muškarci koji imaju bradu i zadovoljavaju ove uvjete, što prirodniji i duži izgled brade, naravno da će bolje odgovarati potrebama snimanja i samim time povijesnom karakteru scene. I svi zainteresirani mogu se javiti na e-mail adresu recepcija@olivegardens.eu. Pa eto, svi vi koji se volite okušati malo, pa makar i u kratkom filmu, a imate bradu, brkove i malo dulju kosu, pravac u Lun u subotu.

13:56 minuta je prošla, taman vrijeme da poslušamo još jedan glazbeni broj, a onda nam dolazi 14 sati i Božidar kolega sa najnovijim vijestima.

0: 14 je sati, dobar vam dan.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. U pokušaju atentata na prvog hrvatskog predsjednika Franju Tuđmana poginuo je jedan civil, a četvoro ih je ranjeno. Tim povodom ispred spomen ploče na zgradi vlade položen je Lovrov vijenac, ministar Tomo Medved.
2: Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine, nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana, nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nijedan dio Lijepe naše.
0: Vijesti. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio jednomjesečni istražni zatvor 24-godišnjem Zadraninu osumnjičenom za teško ubojstvo 70-godišnje bake. Za to kazneno djelo prijeti mu do 40 godina zatvora i dok nije poznato je li na sud odgovarao na pitanja, na prvom ispitivanju u Županijskom državnom odvjetništvu aktivno iznosi obranu, baku je, podsjećamo, ubio nožem prije 2 dana na stanovima.
3: Vijesti.
0: Nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP zatražio danas ostavku direktora Čistoće Džona Ivana Krstičevića. Direktor Čistoće kazao nam je da ne planira dati ostavku i smatra da tvrtka dobro radi svoj posao. Postupit će, kaže, po prekršajnom nalogu, no napominje kako se javnosti krivo tumači nalaz inspekcije.
4: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju i kao takve te bale su prošle mehaničko-biološku obradu. I nakon toga nastaje neopasni materijal koji može završiti u bilo kom gospodarskom subjektu koji ima dozvolu za gospodarenje otpadom. Inspekcija je pokazala da je takav različiti materijal dolazi zakonito, može doći na bilo koje odlagalište. I ne možemo se detektirati odakle je došlo. Što se tiče moje eventualne ostavke u kompleksnom sustavu gospodarenja otpada, mislim da Čistoća radi solidan posao i s obzirom da to dolazi od političkog vijećnika iz SDP-a, za sada ne vidim razloga da podnesem.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
5: Hvala našeme Boži, a mi ćemo put Rijeke.
3: Vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
5: A u Rijeci nam je Danila Vlašić. Danila, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Dobar dan, Umberto, vama i svim slušateljima Radio Zadra, a u Zadru je jugo, jel' tako?
5: Je, jugo je, ali ugodno onako puhalo i malo preko mosta kada se dolazilo, malo je razbilo isparinu i ono što je najbitnije, sunčano je, baš je lijepo.
6: Je tako, evo ga, na zadarskom području gotovo cijeli dan pretežno sunčano, na dijelu područja je sad već i djelomice sunčano i Lika je bila u vedrini gotovo veći dio dana, sad ipak ima nešto već malo više oblaka koji dolaze sa zapada, to je sve predfrontalno strujanje, jugo jače, o tomu se najviše u stvari osjeti promjena vremena. Od jutra se već jugu pojačalo na umjereno do pojačano prema otvorenome moru, već ima lagano i jakoga juga. More u tim prilikama uglavnom umjereno valovito, prema otvorenome već ide na 4, dakle i na valovito, a vidljivost je i dalje dobra. U Zadru je temperatura zraka u 14 sati dosegnula 23 celzijeva stupnja i premašila temperaturu mora u Zadru koja je 21. Tlak zraka sada već i osjetnije pada i svede na srednju razinu mora iznosi 1018 hektopaskala, a vlaga je 69%. Dakle, još uvijek visoka vlaga, u jugo nam je to nekako i ugodnije. U 14 sati u Gospiću 21, Celzijev stupanj, Velerad 23, kao i Zadar, Knin 24 i Šibenik je došao do 26 Celzijevih stupnjeva. Danas će u nastavku dana biti još uvijek, pogotovo u poslijepodnevnim satima, pretežno i onda kako dan bude odmicao kraju još uvijek barem i djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku, ali još već ponegdje i za jedno 2-3 sata uz razvoj oblaka, najprej prema otvorenome moru, moguća je kiša, a više toga krajem dana u noći. Jugo umjereno, već pomalo i prema jakome, krajem dana će jačati ponegdje na vrlo jako i bit će i olenih udara juga. More umjereno valovito na većem dijelu područja, u jačanju prema valovitome, kao što je već sada i na otvorenome moru. Sutra u četvrtak, već možemo reći pretežno ili promjenjivo oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će ponegdje biti izraženiji, pogotovo krajem dana, obari neobilnije. Na otvorenom moru su mjestimice moguće nevere. Puhat će pojačano do jako prolazno i vrlo jako jugo. Sredinom dana će biti malo jugozapadnog vjetra, a to će se skupa malo prema večeri prolazno oslabjeti. More uglavnom umjereno valovito i valovito, a ponegdje moguće uz jače jolino jugo čak i valovito. Temperatura zraka se sutra još neće znatnije promijeniti, ali u petak ćemo ipak osjetiti temperaturu zraka da u padu, osjetnom padu, negdje bi trebala se spustiti za 5 Celzijevih stupnjeva, ponegdje i više. U petak, pogotovo u prvom dijelu dana, će još uvijek biti oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, mjestimice i obilnijom oborinom, a jugo će polako okretati na istočnjak i buru, ali još uvijek ćemo ostati, upravo zato što će ciklon još biti nad nama, pod kišom i oblacima, tako da tek onda u stvari na zadarskom području za vikend u subotu dolazi do razvedravanja uz buru, a u nedjelju će pozapuhati na gotovo cijelom Jadranu sjeverozapadni vjetar jer će jačati sjeverozapadno visinsko strujanje kako se azorska anticiklona bude malo gurala više prema našim krajevima. Kako je sad ovo već polako i hladni dio godine, odnosno idemo prema hladnim dijelu godine, makar temperatura zraka još uvijek visoka, redovito treba pratiti vremenske prognoze i izvještaje, jer atmosfere, možda smo već malo prizaboravili nakon ovoga vrućega i dosta stabilnog ljeta, sada varijabilnija, pouzdanost vremenske prognoze pada i zato imamo redovito javljanja na Radio Zadru i našu naravnu aplikaciju HRT Meteo i treba to pratiti zajedno sa radarskom slikom ovog dana, dobro će nam doći.
5: Dobro će doći, jedino je to, žao mi je da baš sutra je od svih ovih dana nekako najgorija i neki dan smo pričali, sutra je 8. listopada, dan Svetog Šimuna, jednog od 4 zaštitnika grada Zadra, pa valjda neće to pokvariti ugođaj jer sutra se sprema i dosta je svetih misa, onda u petak imamo jednu veliku procesiju, po prvi puta napravljen je ekip, tako da valjda neće pokvariti. Rekao sam, Danijela ima 4 zaštitnika, je li znate makar još jednog tko je zaštitnik grada Zadra?
6: Joj, sad kad me pitate, ne znam, mogla bi proguglat na brzinu, ali evo ga, sad mi trenutačno ne pada na pamet jer baš razmišljam kako će vam biti na toj procesiji jer još uvijek u petak dosta kiše i obilne kiše. Čak čini se više nego što će to biti u četvrtak, pogotovo u prvome dijelu dana.
5: Ništa.
6: Da, vi mi recite, kažite mi vi, Umberto, neću pogađat.
5: Dobro, znači tu nam je naša Sveta Stošija, naša prvostolnica katedrala, je li, po kojoj nosi ime. Zatim nam je Sveti Krševan, koji je ujedno dan grada, 24. studenoga, i najmanje poznat među njima, ali ne ni malo znamenitiji, je Sveti Zojlo. Tako da mi ih imamo 4. A vi imate Svetog Vida, ili tako? Jednog, ali jednog.
6: Tako je.
5: Dobre, neka nas čuvaju.
6: Sve sam zapisala, Umberto, sad sam ja nešto naučila i hvala vama. Ja se nadam da će vas ipak Sveti Šimun čuvati od ovog nevremena koje dolazi.
5: Neka nas čuva od ozbiljnijih stvari nego od baš vremena, malo kišice, malo juga neće škoditi. Neka se čuva za one ozbiljnije teme koje nas
6: snalaze. Kućete od vremena, ali evo ga.
5: Tako je. Dobro, Danijela, eto, lijepi pozdrav iz Zadra i hvala na ovoj prognozi, da se znamo, ako ništa drugo, lijepo pripremi tu vidu odjeće, obuće i naravno po potrebi i kišobrana. Hvala lijepa.
6: Hvala, Umberto, i vama i do slušanja.
7: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder, whoop-a-doo.
4: Svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
7: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12. sati. Upozorenje na sjevernom i srednjem od sredine noći i na južnom Jadranu mjestimice udari juga, sutra i jugozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova, a mogući su i neverini. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo 8 do 18 na sjevernom i srednjem, a u noći i na južnom Jadranu u jačanju na 12 do 24 čvora. More 2 do 3 na sjevernom i srednjem, a u noći i na južnom Jadranu u jačanju na 3 do 4 uz vidljivost 10 do 20 km. Malo do umjereno na sjevernom Jadranu i pretežno oblačno, uglavnom na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, more umjereno valovito i valovito, umjereno do pretežno oblačno, ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom.
1: Iz sata u sat.
2: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
1: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
2: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

0: napiši,
1: komentiraj,
0: grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra
1: 091 634 7959.
0: Slušaj Zadar,
2: ritam tvoga grada, Radio Zadar.
3: Košarkaši Dijadore danas s početkom u 16 sati u dvorani u Jazinama dočekuju Šibenku u četvrtfinalu Supersport kupa Krešimir Ćosić za regiju Juge. Nakon pobjeda protiv Sukošana i Košarkaške akademije Split pred mladom zadarskom momčadi, najveći je izazov dosadašnjeg dijela natjecanja, jer Šibenka, prošlosezonski član Supersport Premier Lige, u Zadar stiže kao izraziti favorit, no domaćin kao i svi oni koji su doista sportaši nadaju se da mogu pružiti snažan otpor i eventualno prirediti iznenađenje. Druga utakmica koja se također u okviru ovog kupa Krešimira Ćosića igra večeras od 19 sati 15 minuta, također u Jazinama. U 19 sati i 15 minuta susreću se prvi ovosezonski prvoligaški derbi, a to je Aleta Puntamika protiv Jazina Arbanasa. Ulog je velik pobjednik ovo susreta, izborit će plasman u polufinale kupa za regiju Jug i igraće protiv onoga ranije navedenog susreta s boljim izvoboja u kojem igraju Dijadora Šibenka, a jedno je sigurno, jer da će bar jedna zadarska momčad nastaviti svoj put prema završnici natjecanja.

0: HR Mreža. Oglasi. Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
1: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
0: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
1: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
0: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
1: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
6: Za 4 minute biti će 15 sati, što znači da ćemo poslušati jedan glazbeni broj, a onda nam slijede vijesti i Božidar kolega.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.
1: 15 je sati, dobar vam dan.
2: Vijesti Radio Zadra.
1: Split je ovih dana političko središte Mediterana, ali i Europe. Na neformalnom skupu europski čelnici razgovaraju o globalnim izazovima, a neki od njih događaju se i na Mediteranu. Sredozemlje područje na kojem se isprepliču europske politike i strategije, rekao je u Splitu premijer Plenković.
3: Kroz naše predsjedništvo skupinom Med 9 pokušali smo pristupiti Sredozemlju ne kroz različite političke kutije, nego kao prostor u kojemu se sve više prepliču sigurnost, konkurentnost, otpornost i održivost. Danas bi trebali pokušati tu perspektivu iznijeti kao jasne zajedničke poruke i prioritete i za našu buduću suradnju i za dolazeće odluke na razini Europske unije.
0: Vijesti.
1: U programu Radio Zadra jutros je gostovao predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši, koji se u svojim javnim istupima često zauzimao za projekt gradnje novog nogometnog stadiona u Zadru. U svijetu vijesti i brojnih prijepora oko izgradnje stadiona u Zagrebu i Splitu, Gaši ponovno postavlja pitanje zašto se još nije krenulo s tim projektom.
4: Mi često imamo predložbu novi stadion, Maksimir, Poljud, 50.000 ljudi, trebaju u ogromni milijuni, Zadar to nema. Točno, Zadar za to nema. Ja postavljam pitanje što je s razumom, što je s glavom. Sagraditi, graditi na stanovima i ulagati milijune eura govori da se nema za početak gradnje, za početak ajmo odrediti lokaciju novog stadiona. Mi ni to nemamo. Mi smo grad, jedini grad valjda među prvih 20 gradova u Hrvatskoj koji uopće nema lokaciju novog stadiona. A kad pričamo o novom stadionu, pričamo o stadionu koji po meni za Zadar treba imati između 8 i 10 tisuća ljudi. I može se raditi na razne načine, ne mora samo iz gradskog proračuna, može preko javno-privatnog partnerstva. Postoje modeli, međutim grad Zadar nema interesa.
0: Vijesti.
1: Na Zadarskom sveučilištu večeras 18 sati predstavljanje monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija donosi prikaz ratnog puta slavonskih gardista, njihova doprinosa u Domovinskom ratu s posebnim osvrtom na Zadarsku bojišnicu 1993. godine na kojoj je poginulo 11 pripadnika 5. gardijske brigade. Izdavač je Ministarstvo obrane, glavni urednik brigadir Mijo Kožić ističe.
5: Sa ovom monografijom završava kao posljednja monografija edicija svih gardijskih brigada i gardijskih postrojbi iz Domovinskog rata. Ta ratna monografija 5. gardijske brigade nije samo knjiga. Ovo je spomenik na 732 stranice. Protkan sa 713 autentičnih, do sad neobjavljenih fotografija. Više od 503 deklasificirana ratna dokumenta koji svjedoče o ratnom putu slavonskih sokolova.
2: Vremenska prognoza.
1: Pretežno oblačno s jakim jugom, temperature zraka 15 sati, Zadar 22, Šibenik 25, Knin 26, Gospić 21 stupanj. Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će mjestimice biti izraženi, oborina obilnija, umjereno do jako, prolazno i vrlo jako jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar malo će slabjeti u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna od 22 do 24 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Božo, hvala ti lijepa.
1: Hvala tebi, Berto.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.
0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
3: Instalacija Pozdrav suncu na Zadarskoj rivi danas će od 19 do 22 sata svijetliti zelenom bojom u znak podrške osobama s cerebralnom paralizom. Od 19 do 22 sata zelena boja, sve u znak podrškama osobama s cerebralnom paralizom, ali i njihovim obiteljima. Tako se grad Zadar i ove godine pridružuje obilježavanju Svjetskog dana cerebralne paralize, koja se obilježava inače 6. listopada u više od 75 zemalja svijeta. U Hrvatskoj je dio ove globalne inicijative Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paraliza. Cilj obilježavanja je podizanje svijesti o ovoj bolesti, jednom od najčešćih uzroka tjelesnog invaliditeta u djece, kao i isticanje važnosti pravovremene podrške, rane intervencije, rehabilitacije, obrazovanja te uključivanja osoba s cerebralnom paralizom u sve segmente društva.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.
3: Nakon što su završile kvalifikacije za Evropsko U21 prvenstvo 2027. poznato je 12 od 16 sudionika, među kojima se nalazi i naša mlada hrvatska reprezentacija. Direktan plasman na Euro izborilo je 9 pobjednika skupina. To su Španjolska, Portugal, Francuska, Engleska, Italija, Njemačka, Norveška, Hrvatska i Belgija. Zatim Poljska kao najbolja drugoplasirana ekipa, te domaćini Srbija i Albanija. Posljednja 4 putnika bit će poznata nakon play-offa, a mjesto u dodatnim kvalifikacijama izborili su Češka, Danska, Finska, Grčka, Island, Nizozemska, Irska i Turska. Ždrijeb je u petak ekipe će biti podijeljene jednostavno u 4 para, a pobjednici te utakmice će putovati na Europsko prvenstvo. Inače, ždrijeb skupina za samo Europsko prvenstvo na rasporedu je 26. studenoga u beogradskom Sava centru. Reprezentacije će biti podijeljene u 4 skupine po 4 ekipe, a prve 2 ekipe iz svake skupine idu u nokaut fazu. Euro je na rasporedu od 17. lipnja do 4. srpnja 2027. Igraće se u 4 srpska, Beograd, Loznica, Leskovac, Baška Topola, te 3 albanska grada što su Tirana, Elbasan i Skadar. Naša hrvatska U21 reprezentacija je do sada nastupila na 5 europskih prvenstava, ali samo jednom je prošla skupinu 2017. kada je ispala u 1/4 finalu.

informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar. Slušaj.

Španjolski vratar Joan Garcia priključio se trenizima prve momčadi Barcelone nakon što se oporavio od ozljede meniska desnog koljena, prenose španjolski mediji. Dobra je to vijest za Barceloninog stratega Hansija Flika, kojem se prvi vratar ponovno vraća u momčad, ali i loša za hrvatsku jedinicu Dominika Livakovića, koji bi ponovo mogao preseliti na klupu. Garcia se ozlijedio 16. rujna u prvom poluvremenu utakmice protiv Racing Santandera, koji je katalonski sastav dobio 7-2. U posljednjim minutama prvog poluvremena poskliznuo se pokušavajući uhvatiti loptu i ozlijedio desno koljeno. Garcia je u poluvremenu zamijenjen, a umjesto njega na vrata je stao Vojček Česni. Međutim, u idućem ligaškom ogledu protiv Sevilje debitirao je naš Livaković i branio je odlično, a Barcelona je slavila s 3-1. Tijekom reprezentativne pauze 25-godišnji Španjolac se oporavio i prema pisanju španjolskog tiska mogao bi se vratiti u momčad u dvoboju protiv Getafea, no dio medija navodi kako bi Livaković mogao braniti u subotu jer Flick ne želi prerano riskirati s Garcinim povratkom. Inače, napomenimo da je Livaković branio sve 4 utakmice hrvatske reprezentacije na startu Lige nacija, 2 puta protiv Španjolske 1-4, 1-2, te protiv Engleske 0-7 i Češke 2-1.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Dobar dan, uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.
3: Malo ćemo još zasvirati i uskoro će biti 16 sati, što je vrijeme za našeg Božidara kolegu koji je pripremio današnji dnevnik.

0: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Dobar dan u Dnevniku iz kojeg izdvamo. Odlagalište Diklo i danas goruća tema, problemi s otpadom i u Našicama i Zagrebu. Večeras predstavljanje monografije Sokolovi, sutra jugo i kiša.
0: Dnevnik.
1: O gorućoj temi otpada govorilo se danas u Zadru, nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na gradskom odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP zatražio je ostavku direktora čistoće. On to odbija poručujući kako tvrtka odrađuje solidan posao, te da se u javnosti krivo tumači nalaz inspekcije, javlja Filip Buzov.
2: SDP je svoju današnju konferenciju održao na simboličnom mjestu ulazu u odlagalište Diklo, kroz koje, kako tvrdi politička oporba u gradu, već dulje vrijeme prolaze sumnjivi kamioni. HDZ-ova gradska vlast nije reagirala. Odgovor je stigao tek nakon što se ovoj temi progovorilo na izvanrednoj saborskoj sjednici o opasnom otpadu. Napominje SDP-ova saborska zastupnica Irena Dragić.
3: Ministrici Vučković i kolegica Glasovac i kolega Matić i ja u više navrata spominjali upravo zadarsko Diklo i da se tu događaju neke stvari koje su zasigurno protuzakonite jer se ne radi o neopasnom otpadu.
2: A te tvrdnje sada je potvrdio inspekcijski nalaz, napominje predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši.
4: Direktor čistoće je trebao još jučer podnijeti ostavku na mjesto direktora. Mi smo dokazali i pokazali u nekoliko navrata kao oporbeni vijećnici, bilo iz SDP-a, bilo iz drugih opcija, da se ovdje na ovom odlagalištu ne odlaže neopasni, odnosno isključivo neopasni otpad.
2: A prozvani direktor čistoće John Ivan Krstićević ne planira dati ostavku. Postupit će, kaže, po prekršenom nalogu, no tvrdi kako se javnosti krivo tumači nalaz inspekcije.
5: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju i kao takve te bale su prošle mehaničko-biološku obradu. Inspekcija je pokazala da je takav različiti materijal dolazi zakonito, može doći na bilo koje odlagalište.
2: A SDP-ovci ističu kako je zbog Like, ali slučajeva poput Zadra, ilegalnog odlagališta kod Benkovca, Gračaca i Crnog brda iz Biljana, upravo i pokrenuto poziv vlade koja ne želi preuzeti političku odgovornost.
6: Ako vodite državu 10 godina, ako ste zaslužni za sve ono dobro što se u njoj dogodilo, onda ste i odgovorni za propuste koji su u ovom slučaju sigurno napravljeni. A ti propusti će koštati generacije hrvatskih građana, ne samo Like, to je samo vrh sante ledenoga brijega, nego ćemo te posljedice plaćati dugoročno, ne u novcu kroz sanaciju, nego kroz zdravlje ljudi.
2: Poručila je iz Zadra njihova saborska zastupnica Sabina Glasovac.
1: U programu Radio Zadra jutros je gostovao predsjednik zadarskog SDP-a Erol Gaši, koji su u svojim javnim istupima često zauzimao za projekt gradnje novog nogometnog stadiona u Zadru. U svjetlu vijesti i brojnih prijepora oko izgradnje stadiona u Zagrebu i Splitu, Gaši ponovno postavlja pitanje zašto se još nije krenulo s tim projektom.
7: Mi često imamo predložbu novi stadion, Maksimir, Poljud, 50.000 ljudi, trebaju ogromni milijuni, Zadar to nema. Točno, Zadar za to nema. Ja postavljam pitanje što je s razumom, što je s glavom. Sagraditi, graditi na stanovima i ulagati milijune eura, govori da se nema za početak gradnje, za početak ajmo odrediti lokaciju novog stadiona. Mi ni to nemamo. Mi smo grad, jedini grad valjda među prvih 20 gradova u Hrvatskoj koji uopće nema lokaciju novog stadiona. A kad pričamo o novom stadionu, pričamo o stadionu koji po meni za Zadar treba imati između 8 i 10 tisuća ljudi. I može se raditi na razne načine, ne mora samo iz gradskog proračuna, može preko javno-privatnog partnerstva. Postoje modeli, međutim grad Zadar nema interesa.
1: A u Osijeku je održana sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije na kojoj se uz ostalo raspravljalo vladinoj odluci da se otpad iz Gospića doveze u Našičku cementaru. Prijedlog je i da se osnuje radna skupina za praćenje kvalitete zraka i gospodarenja otpadom na području Našica. Županici je nakon sjednice predana peticija u kojoj Našičani daju jasno do znanja da u svojoj blizini ne žele oporabu gospićkog otpada. Organizator Našičkog prosvjeda Branislav Vukobratović pritom je upozorio.
8: Imam tu jedne briseve koje se skuplja sa auta i sa moje ograde od te prašine koja lebdi. Ja, jučer je grozno smrdilo u Našicama i prašina je bila bijela bijelcata. Ja sam, kad skinete sa auta, to je bilo crno. Ja želim da neko ovo analizira i napokon da vidimo šta se u biti stvarno spaljuje u našoj svijetu. Strašno je smrdilo, ljudi su mi počeli zvati. Ovo je danas prvi puta izuzetno to odvratan smrad. Štipa za oči ljudi.
1: Intenzivan smrad uznemiruje sinoć i Zagrepčane. Ekološka karta grada pokazuje da je u Maksimiru na Jadranskom mostu i Kneži zrak sinoć bio iznimno loš. onečišćujuća tvar čija je koncentracija označena crveno je dušikov dioksid. Iz gradske uprave za sad ne znaju o čemu se radi, ali prikupljaju podatke, rekla je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec.
9: Mi smo kroz jutro, odnosno zapravo već i jučer, prvo se obratili vlastitim poduzećima da vidimo imaju li oni kakvih direktnih saznanja. Onda pak naš gradski ured za gospodarstvo jutro se kontaktirao i DHMZ i DIRH, dakle državni inspektorat i štampar, i za sad svi vraćaju povratnu informaciju da se tek utvrđuje.
1: Dnevnik. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio jednomjesečni istražni zatvor 24-godišnjem Zadraninu, osumnjičenom za teško ubojstvo 73-godišnje bake. Za to kazneno djelo prijeti mu do 40 godina zatvora i dok nije poznato je li na sud odgovarao na pitanja, na prvom ispitivanju Županijskom državnom odvjetništvu aktivno je iznosio obranu. Baku je, podsjećamo, ubio nožem prije 2 dana na stanovima. A 4 radnika završilo je u Pulskoj općoj bolnici nakon eksplozije baterije tresača maslina. Eksplozija se dogodila dok se baterija punila. Neslužbeno se doznaje da su stradali radnici nepalski državljani. Istraga je u tijeku.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Sada ljepše teme. Na Narodnom trgu danas je održan susret osoba s autizmom, čiji je domaćin osnovna škola Voštarnica. Edukacijska rehabilitatorica Darija Švorinić, koja u osnovnoj školi Voštarnica radi već 32 godine, istaknula je kako je rad s djecom s teškoćama izazovan, ali i vrlo ispunjavajući. Škola trenutno ima oko 140 učenika od 7 do 21 godine s intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma. Ističe kako su uvjeti rada preseljenjem u prostore Mocira znatno poboljšani, no zbog velikog porasta broja učenika ponovno nedostaje prostora. Škola trenutno radi u 2 smjene, a planirana je nadogradnja objekta s još 2 kata.
10: Pa u jednu ruku je izazovno, a s druge strane jako oplemeni čovjeka. Svakodnevno se nailazimo na nove izazove, na, nećemo ih nazvati probleme, ali na situacije u kojima se jednostavno prilagođavamo svakom djetetu, i to je ono što je bit, da svako dijete zahtjeva individualni pristup, tako da svi mi u školi nismo samo učitelji i edukacijski rehabilitatori svojim učenicima, nego surađujemo svi zajedno. Kao jedna velika obitelj smo postali.
1: Zadarska instalacija Pozdrav suncu večeras će od 19 do 22 sata svijetliti zelenom bojom u znak podrške osobama s cerebralnom paralizom i njihovim obiteljima. Grad Zadar time se pridružuje obilježavanju Svjetskog dana cerebralne paralize, koji se 6. listopada obilježava u više od 75 zemalja. Cilj je podići svijest o cerebralnoj paralizi te istaknuti važnost rane intervencije, rehabilitacije, obrazovanja i uključivanja osoba s cerebralnom paralizom u društvo.
0: Dnevnik.
1: Na Zadarskom sveučilištu večeras 18 sati predstavljanje monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija donosi prikaz ratnog puta slavonskih gardista i njihova doprinosa u Domovinskom ratu s posebnim osvrtom na Zadarsku bojišnicu 1993. godine, na kojoj je poginulo 11 pripadnika 5. gardijske brigade. Izdavač je Ministarstvo obrane, a glavni urednik brigadir Mijo Kožić ističe.
11: S ovom monografijom završava kao posljednja monografija edicija svih gardijskih brigada i gardijskih postrojbi iz Domovinskog rata. Ta ratna monografija 5. gardijske brigade nije samo knjiga. Ovo je spomenik na 732 stranice, protkan sa 713 autentičnih, do sad neobjavljenih fotografija. Više od 503 deklasificirana ratna dokumenta koji svjedoče o ratnom putu slavonskih Sokolova.
0: Vremenska prognoza.
1: Oblačno je s jakim jugom, temperatura zraka 22 stupnja, sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će mjestimice biti izraženiji, oborina obilnija, umjereno do jako, prolazno i vrlo jako jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar, malo će slabjeti u drugom dijelu dana, jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviše dnevno od 22 do 24 stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Sada su bili Ivan Perica i Božidar Kolega.
0: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder who put
0: Sunce Novosjan. Radio Zadar.
6: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: Na današnji dan 7. listopada 1571. godine odigrala se bitka kod Lepanta i predstavlja jednu od najvažnijih bitaka u pomorskoj povijesti. Sukobile su se muslimanske snage pod zastavom Osmanskog carstva i kršćanska vojska koju je predstavljala Sveta Liga, vojni savez predvođen Španjolskom i Papinskom državom. Pobjeda kršćanske vojske odjeknula je u cijeloj Europi jer se Osmanska vojska do tog trenutka činila nepobjedivom. Lepant se nalazi u Korinskom kanalu u današnjoj Grčkoj. U drugoj polovici 16. stoljeća Osmansko je carstvo redovito okupljalo vojsku od preko 100.000 vojnika, čime se nije mogla pohvaliti gotovo ni jedna europska monarhija. Osim toga, od 1520. tamo vlada Sulejman Veličanstveni, uistinu izvanredan sultan koji je carstvu dao zlatno doba njegove povijesti, proširio je utjecaj u Europi, Africi i Aziji, no više od toga ostavio je svojim nasljednicima funkcionalan državni sustav i ono što je uvijek bitno, punu državnu blagajnu. U svakom slučaju, flota Svete Lige brojala je preko 200 brodova i 30.000 ljudi, a glavni zapovjednik bio je španjolski princ Don Juan od Austrije. Osmanska flota imala je također oko 200 brodova, ali puno više mobiliziranih vojnika. I još par stvari vezano za ovu bitku. Kršćani su svoju pobjedu pripisali zagovoru Blažene Djevice Marije, a Papa Pio V. odredio je da se u spomen na tu bitku svake godine 7. listopada slavi spomen Blažene Djevice Marije od Krunice. Nadalje, jedan od najpoznatijih sudionika ove bitke bio je i španjolski pisac Miguel de Cervantes, koji je u njoj i ranjen, a lijeva ruka mu je ostala uzeta. Bio je smješten u bolnici u Mesini. I ono što je za nas posebno bitno, u ovoj bitci sudjelovalo je 7 dalmatinskih komunalnih galija: Cres, Krk, Rab, Šibenik, Trogir, Hvar i Kotor, a naša zadarska komunalna galija nije sudjelovala u ovoj bitci jer je potopljena u borbama s alžirskim gusarima kod Krfa pred samu bitku. Zadrani ipak sudjeluju u bitci kao posada zapovjedne mletačke galije kapitane admirala Sebastiana Veneira zajedno sa 12 gonfalonjera iz Perona.

Anta, evo u našoj neposrednoj blizini su vrata Svetog Krševana. Prije toga nosila su naziv vrata od Lepanta.

Košarkaški klub Zadar je iduće kolo domaćeg prvenstva trebao odigrati u dvorani Krešimir Ćosić, gdje je bila predviđena domaća utakmica protiv zagrebačkog Virtusa, bivše CDVita junior. Međutim, u međuvremenu je dogovorena zamjena domaćinstva, pa će tako Zadar 12. listopada u ponedjeljak u 18 sati gostovati u Zagrebu. A valja napomenuti kako prema trenutnom kalendaru ABA lige Zadrane čeka gostovanje kod Mege u Beogradu u nedjelju 11. listopada s početkom u 12 sati u sklopu trećeg kola ABA lige. Dakle, ako ne dođe do daljnjih promjena, Zadar će u dva dana odigrati dvije gostujuće utakmice, uključujući putovanje iz Beograda u Zagreb.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Idemo u Čateš.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
7: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
6: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
10: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
11: Dijagnostika 2000 Zagreb.
12: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
13: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
14: U Avivi do 30. listopada ostvarite 15% popusta na endoskopije u anesteziji. Više na poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sat.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Performans protiv novih propisa u prostorima za rad logopeda održan je ispred Ministarstva zdravstva pod vodstvom Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika. Upozorili su da bi više od 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta na kojem danas primaju terapiju, dok bi se istodobno dodatno povećao pritisak na javni zdravstveni sustav koji već ima ograničene kapacitete. Matilda Poljak-Šušak iz asocijacije.
2: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanjima to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj je izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
0: Nakon što je Inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP zatražio je danas ostavku direktora Čistoće Johna Ivana Krastičevića. Direktor Čistoće kazao nam je da ne planira dati ostavku i smatra da tvrtka dobro radi svoj posao, postupit će, kaže, po prekršajnom nalogu, no napominje kako se javnosti krivno tumači nalaz inspekcije.
3: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju i kao takve te balere su prošle mehaničko-biološku obradu. I nakon toga nastaje neopasni materijal koji može završiti u bilo kom gospodarskom subjektu koji ima dozvolu za gospodarenje otpadom. Inspekcija je pokazala da je takav različiti materijal dolazi zakonito, može doći na bilo koje odlagalište i ne možemo se detektirati odakle je došlo. Što se tiče moje eventualne ostavke u kompleksnom sustavu gospodarenja otpada, mislim da Čistoća radi solidan posao i s obzirom da to dolazi od političkog vijećnika iz SDP-a, za sada ne vidim razloga da podnesem.
0: Na Zadarskom sveučilištu večeras u 18 sati predstavljanje monografije 5. gardijske brigade Hrvatske vojske Sokolovi. Monografija donosi prikaz ratnog puta slavonskih gardista i njihova doprinosa u Domovinskom ratu s posebnim osvrtom na Zadarsku bojišnicu 1993. godine, na kojoj je poginulo 11 pripadnika 5. gardijske. Izdavač Ministarstvo obrane, glavni urednik brigadir Mijo Kožić ističe.
4: S ovom monografijom završava kao posljednja monografija edicija svih gardijskih brigada i gardijskih postrojbi iz Domovinskog rata. Ta ratna monografija 5. gardijske brigade nije samo knjiga. Ovo je spomenik na 732 stranice, protkan sa 713 autentičnih, dosad neobjavljenih fotografija. Više od 503 deklasificirana ratna dokumenta koji svjedoče o ratnom putu slavonskih Sokolova.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji će mjestimice biti izraženije, oborina obilnija, umjereno do jako, prolazno i vrlo jako jugo. Sredinom dana jugozapadni vjetar malo će slabjeti u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevno 22 do 24 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: S vama su bili Daniel Mandić i Božar Kolega.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: Odjel za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zadru 5. i 6. listopada organizirao je dane dobrodošlice za strane studente koji u zimskom semestru na Sveučilištu u Zadru borave u okviru Erasmus i CEPUS programa mobilnosti. U ovom semestru u Zadru će studirati ukupno 95 studenata iz različitih europskih zemalja, među kojima prednjače Poljska, Španjolska, Njemačka, Turska, Italija i Češka, a cilj dana dobrodošlice bila je da se studentima olakšaju prvi koraci u novoj akademskoj i životnoj sredini, te ih upoznati sa Sveučilištem Zadrom, Zadarskom županijom, ali i s hrvatskim društvom i kulturom. Prvog dana programa strane studente pozdravio prorektor za međuinstitucijsku suradnju i internacionalizaciju, profesor doktor znanosti Marko Lukić, poželjevši im uspješan boravak i ugodno iskustvo studiranja u Zadru.

0: jedan od nas. Radio Zadar. Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadar.
4: Dobar dan, slušate Hrvatski radio, Radio Zadar i emisiju Rollcoaster. Za početak krećemo sa Elvisom Presleyem. Naime, 1957. njegov božićni album postao je prvi album koji je dobio zlatni certifikat za po milijuna prodanih primjeraka prije nego što je uopće pušten u prodaju. Kasnije je postao najprodavaniji božićni album svih vremena u SAD-u s više od 10 milijuna prodanih primjeraka. 9 godina kasnije Johnny Kidd pogiba u automobilskoj nesreći u 27. godini dok je bio na britanskoj turneji u Radcliffe u Manchesteru. Bio je jedan od prvih britanskih rock glazbenika koji je dosegao svjetsku slavu. Njegova najpoznatija pjesma je Shaking All Over. Ubrzo je postala rock and roll standard te predmet brojnih obrada. S naletom britanske invazije Kidova popularnost je naglo počela jenjavati. 1967. The Beatles su odbili održati koncert na Shea stadionu za milijun dolara. Cass Elliot iz Mamas and the Papas provela je noć u londonskom zatvoru nakon što je optužena za krađu u hotelu. Televizijski koncert mora je biti otkazan. 1977. Steve Hackett napušta grupu Genesis kako bi započeo solo karijeru. A godinu dana kasnije grupa Toto izdaje uspješnicu Hold the Line. Osnovani su 78. u LA-u. Članovi su se susreli u srednjoj školi i studijskim sesijama za vrijeme 70-ih kada su postali jedni od najzaposlenijih sesijskih glazbenika u povijesti. Toto je izdao svoj prvi album 78. temeljen na njihovom top 10 hitu Hold the Line, koji se prodao u 2 milijuna primjeraka. Glazbu je napisao David Page, klavijaturist i jedan od glavnih autora grupe Toto. Zanimljivo je da je upravo klavirski rif bio temelj cijele pjesme. David je jednom prilikom opisao kako je pokušavao pronaći ideju za pjesmu i svirao početni akordni obrazac na glasoviru. Iz toga je nastao legendarni Hold the Line.

0: podcasta.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Prije 48 godina soundtrack filma Grease s Johnom Travoltom i Olivijom Newton-John dosegao je vrh britanske ljestvice albuma i tamo ostao 13 tjedana. 1982. ostaje upamćena po tome što je Jimmy Page dobio 12-mjesečnu kaznu nakon što je optužen za posjedovanje kokaina. Musical Cats premijerno je prikazan u Winter Garden Theatre. 15 godina kasnije ta je predstava postala najdugotranija izvedba u povijesti Broadwaya. 7 godina kasnije Janet Jackson je na broj 1 u Americi sa singlom Miss You Much. Album britanske pop-rock grupe Tears for Fears, The Seeds of Love, broj 1 je UK album čarta. 1992. objavljen je Automatic for the People, 8. najuspješniji album američke rock grupe R.E.M. uvršten je na listu 500 najvećih albuma 20. stoljeća, a najviše uspjeha imale su pjesme Everybody Hurts, Drive i Man on the Moon. 3 godine kasnije David Bowie izdaje Outside, a Alan Nismo Reset, broj 1 US album čarta, Jagged Little Pill. A na današnji dan 1990. Soundgarden su nastupili na festivalu Gathering of the Tribes u Costa Mesa u Kaliforniji. Među publikom bio je i 25-godišnji Eddie Vedder, koji je dan poslije odletio u Seattle i upoznao svoje buduće kolege iz benda Pearl Jam. Vedder se zatim susreo sa Chrisom Cornellom iz Soundgardena, te su zajedno snimili pjesmu Hunger Strike za projekt pod nazivom Temple of the Dog, nastalom kao posveta tragično preminulom Andyu Woodu iz Mother Lobol. Temple of the Dog izdan je iduće godine, baš kao i Ten grupe Pearl Jam i Bad Mother Finger grupe Soundgarden, te se 1991. godina s pravom smatra ključnom za sjetelski grunge pokret.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Prije 30 godina Bruce Springsteen je rasprodao solo, akustični soul u 8 minuta tijekom svoje turneje Ghost of the Tom Jar. Michael Jackson je održao svoj prvi nastup na afričkom tlu kad je nastupio na stadionu El Mesak u Tunisu pred 60 tisuća ljudi. 2001. Peter Criss je odradio svoj posljednji koncert s grupom Kiss. Na njegovo mjesto došao Eric Singer. Singer je bio član grupe Kiss prije reunion tura 95. 6 godina kasnije Bruce Springsteen je broj 1 Britanije ljestvice sa svojim 15. studijskim albumom Magic. 2008. punih 35 godina nakon izlaska studijskog albuma Berlin, Lou Reed je priredio i njegovo koncertno izdanje koje je objavljeno na današnji dan. Naime, tek krajem 2006. on je cijeli album prvi put odsvirao uživo u St. Anne Warehouse u Brooklynu uz pratnju orkestra i zbora, kako je sve skupa i bilo zamišljeno kad je album originalno sniman. Godinu dana kasnije pjevač nekad slavnih Monkeysa David Jones negirao je najave o ponovnom okupljanju grupe. Ipak dvije godine kasnije krenula je njegova posljednja turneja s grupom koja je na vrhuncu svoje popularnosti 67. imala više prodanih albuma od Beatlesa i Stonesa zajedno, a 2017. američki country pjevač i tekstopisac Jason Aldean odao je počast Tomu Pettyu i žrtvama pucnjave u Las Vegasu tjedan dana ranije izvedbom pjesmom I Won't Back Down uživo Saturday Night Show. Tom Petty je umro dan nakon pucnjave.

0: samo na frekvencijama Radio Zadra. Glazbeni vremeplov.
1: Prije 10 godina Rolling Stones su osvirali prvu večer festivala Desert Trip u Empire Polo Club u Indiji u Kaliforniji. Na događaju su sudjelovali Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters i The Who. 6-dnevni događaj podijeljen tijekom dva vikenda zaradio je 160 milijuna dolara, što ga čini glazbenim festivalom s najvećom zaradom ikad. Prije 4 godine Slipknot su bili na prvom mjestu u Ujedinjenom Kraljevstvu sa svojim 7. studijskim albumom The End So Far. Album je zauzeo drugo mjesto američke top liste. Posvećen je suosnivaču i bivšem bubnjaru Joey Jordisonu, koji je umro u snu u srpnju godinu dana ranije. A na današnji dan su se rodili 1951. John Cougar Mellencamp, američki kantautor, slikar i glumac, koji je bio iznimno popularan u SAD u 80-ih. Njegov najpoznatiji singl je Jack at the End. 68. rađa se Thomas Edward Tom York, britanski pjevač i glazbenik, član grupe Radiohead i Atoms from Peace. Prvu gitaru dobio je sa 7 godina, najraniji uzor bio mu je Brian May iz grupe Queen. Još kao školarac osnovao je band On a Friday s budućim članovima grupe Radiohead. Nakon završetka studiranja, članovi benda opet su se okupili i preimenovali u Radiohead. Popularnost je donio već debitanski album Pablo Honey-a, naročito single Creep, a albumi The Bands i OK Computer učinili su ih jednim od najvećih alter rock bendova 90-ih. A na današnji dan 1949. rodio se američki basist grupe Kansas David Hope. Kansas su američki progresivni rock band popularan 70-ih godina prošlog stoljeća. Carry On Wainwright's Son je single koji je napisao Kerry Livgren za njihov album Left Overture iz 1976. Godinu dana kasnije pjesma je zauzela 11. mjesto američke Billboard Hot 100 ljestvice, postavši njihov prvi top 20 ulazak u SAD-u. Kerry Livgren pjesmu je napisao u razdoblju kada je prolazio kroz veliku osobnu i duhovnu potrebu.

0: Eto, završavamo sa Carry On Wainwright Sun grupe Kansas. Slušali ste još jedno izdanje emisije Roll Coaster. Uredio, vodio i producirao Denis Ostrogonac.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, Roller Coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.

0: U mom gradu.
1: U mom mistu.
2: U mom kvartu.
3: U mojoj ulici.
0: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
1: Volimo Radio Zadar.
3: 18 je sati.
4: Vijesti Radio Zadra.
3: Nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađen i balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP zatražio danas ostavku direktora čistoće Džona Ivana Krstičevića. Na konferenciji za medije održanoj na ulazu odlagališta o problemu otpada u Zadru, ali i Hrvatskoj, uz lokalne predstavnike stranke, govorile su saborske zastupnice SDP-a Sabina Glasovac i Irena Dragić. Ističu kako je zbog Like, ali i ovakvih slučajeva, upravo i pokrenut opoziv vlade koja ne želi preuzeti političku odgovornost.
5: Ako vodite državu 10 godina, ako ste zaslužni za sve ono dobro što se u njoj dogodilo, onda ste i odgovorni za propuste koji su u ovom slučaju sigurno napravljeni. A ti propusti će koštati generacije hrvatskih građana, ne samo Like, to je samo vrh sante ledenoga brijega, nego ćemo te posljedice plaćati dugoročno, ne u novcu kroz sanaciju, nego kroz zdravlje ljudi.
6: Dakle, jasno je da je godinu dana ovdje dolazio otpad pod onom famoznom šifrom 19-12-12 koji govori o neopasnom otpadu, a u to nas je uvjeravao i sam direktor Zadarske čistoće, govorio o oporbenim vijećnicima da lažu, da je tu apsolutno sve u redu, iako se ništa nije provjeravalo, nikakve analize nisu napravljene i ono što mi danas očekujemo je neopoziva ostavka direktora čistoće.
2: Vijesti.
3: Na Narodnom trgu danas je održan susret osoba s autizmom, čiji je domaćin osnovna škola Voštarnica. Edukacijska rehabilitatorica Darija Švorinić, koja u osnovnoj školi Voštarnica radi već 32 godine, istaknula je kako je rad s djecom s teškoćama izazovan, ali vrlo ispunjavajući. Škola trenutno ima oko 140 učenika od 7 do 21 godine s intelektualnim škoćama i poremećajima iz spektra autizma. Ističe kako su uvjeti rada preseljenjem u prostore Mocira znato poboljšani, no zbog velikog porasta broja učenika ponovno nedostaje prostora. Škola trenutno radi u dvije smjene, a planirana je nadogradnja objekta s još dva kata.
7: Pa u jednu ruku je izazovno, a s druge strane jako oplemeni čovjeka. Svakodnevno se nailazimo na nove izazove, na, nećemo ih nazvati probleme, ali na situacije u kojima se jednostavno prilagođavamo svakom djetetu, i to je ono što je bit, da svako dijete zahtjeva individualni pristup, tako da svi mi u školi nismo samo učitelji i edukacijski rehabilitatori svojim učenicima, nego surađujemo svi zajedno. Kao jedna velika obitelj smo postali.
3: Zadarska instalacija Pozdrav suncu večeras će od 19 do 22 sata svijetliti zelenom bojom u znak podrške osobama s cerebralnom paralizom i njihovim obiteljima. Grad Zadar time se pridružio obilježavanju Svjetskog dana cerebralne paralize, koji se 6. listopada obilježava u više od 75 zemalja. Cilj je podići svijest o cerebralnoj paralizi te istaknuti važnost rane intervencije, rehabilitacije, obrazovanja i uključivanja osoba s cerebralnom paralizom u društvo.
4: Vremenska prognoza.
3: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će mjestimice biti izraženiji, oborina obilnija, umjereno do jako, prolazno i vrlo jako jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar, malo će slabjeti u drugom dijelu noći. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviša dnevna 22 do 24 stupnja.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
3: Sama su bili Danijel Mandić i Boštar Kolega.

0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson.
3: 30 seconds to Mars.
4: Fifth place.
5: Scorpion.
6: Ariana Grande.
7: Paul Van Dyke.
8: What's up? This is Rem Prime chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati.
10: Vrijeme je da čujemo malo i servisnih informacija. Krećemo po običaju sa Elektrom Zadar. Sutra u Zadru od 8.30 do 13.30 bez električne energije sljedeće ulice: Grge Novaka, Ivana i Petra Trifunića, Julija Klovića, Ljube Babića, Miroslava Kraljevića, Otona Ivekovića, Roberta Frangeša Mihanovića, sjeverni dio, Ive Tijardovića 1A i 12, Težačka 1A i Krešimirova obala od kućnog broja 1 pa do 16. Zatim u Zadru ulica Put Gazića od 8.30 do 11.30. Iz vodovoda Zadar također imamo dvije obavijesti. Vode sutra četvrtak 8. listopada u vremenu od 8.30 do 11 sati vode neće biti u gradu Zadru, predio poluotoku, sljedećim ulicama: Ilije Smiljanića, Stratiko, Trg Petra Zoranića, Adrije Medulića i Elizabete Kotromanić. Poteškoće u vodoopskrbi mogući su i u okolnim ulicama. Nadalje, sutra također u Zadru od 8 do 15 bez vode biti će sljedeće ulice: Jerolima Miše, Ljudevita Gaja, prilaz Fabijanića, Hanibala Lucića, Paški prilaz i Kornatski prilaz. Eto, naše i kolege će i ujutro ovo sve ponoviti da se znate ravnati, a obzirom da se očekuje sutra i dosta juga, ne bi bilo malo loše ni da bacite pogled na stranice Hrvatskog autokluba pa pogledate pod pomorski promet kako se tu stvari odvijaju.

0: piši, komentiraj, grintaj na WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959. Slušaj Zadar.
1: U prilogu Denisa Ostrogonca poslušajmo što radi glazbeni producent Semiton.
2: Glazbenik, producent i publici ponajprije poznat kao DJ benda Krankschwester, Semiton, predstavlja svoj novi singl Pokaži mi put, koji donosi u suradnji sa Hrvojem Zembo Latifa, te službeno predstavlja debitantski album simboličnog naziva Nigdje ovdje. Sam Semiton nam je rekao:
3: moj prvi singl s albuma koji izlazi na Aquarius Recordsu je pjesma Pokaži mi put. Na njoj gostuje Zembo Latifa, koji je i autor teksta. Žanrovski spada u synth pop 80-ih, ali uz moderniju produkciju i zvuk. Nadam se da će vam se pjesma svidjeti i da ćete potražiti i ostatak albuma. Lijep pozdrav svima.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.
1: 18 sati i 33 minute, vrijeme je da se bar večeras onako na kratko pozdravimo, jer znate da iza 20 sati slijede emisija Stare pjesme, kada možete vi to sve skupa birati na broj telefona 314-315. Do tada ćemo se malo pozdraviti, međutim s vama ostaje i dalje glazbeni urednik Denis Ostrogonac. Čut ćete još Božidara kolegu u 19 sati, a tu je i tonski realizator Daniel Mandić. Ja sam Umberto Piasevoli i želim vam ugodan ostatak večeri, a mi se čujemo vrlo, vrlo skoro.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Slušaj Zadar.
2: Radio Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar. Ritam tvoga grada. Radio Zadar.

0: 19 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Performans protiv novih propisa o prostorima za rad logopeda održan je ispred Ministarstva zdravstva pod vodstvom Hrvatske asocijacije logopeda poduzetnika. Upozorili su da bi više od 7000 korisnika moglo ostati bez mjesta na kojem danas primaju terapiju, dok bi se istodobno dodatno povećao pritisak na javni zdravstveni sustav koji već ima ograničene kapacitete. Matilda Poljak-Šušak iz asocijacije.
2: Pa htjeli smo prvenstveno upozoriti na problem da će zbog primjene ovakvih zakonskih akata veliki broj djece, a po našim istraživanjima to bi bilo više od 7000 djece, ostati bez odgovarajuće logopedske skrbi. Isto tako, taj broj izravno povezan sa činjenicom da se 40% naših kolegica izjasnilo da ukoliko ostaju na snazi ovakvi minimalni tehnički uvjeti, da će morati odustati uopće od logopedske struke.
1: Vijesti.
0: Nakon što je inspekcija zaštite okoliša Državnog inspektorata potvrdila nepravilnosti na odlagalištu Diklo, gdje je nepropisno zaprimljen neobrađeni balirani otpad s područja Varaždina, zadarski SDP zatražio je danas ostavku direktora čistoće Johna Ivana Krasičevića. Direktor čistoće kazao nam je da ne planira dati ostavku i smatra da tvrtka dobro radi svoj posao. Postupit će, kaže, po prekršenom nalogu, no napominje kako se javnosti krivo tumači nalaz inspekcije.
3: Grad Varaždin je radio zakonitu sanaciju i kao takve te bale su prošle mehaničko-biološku obradu i nakon toga nastaje neopasni materijal koji može završiti u bilo kom gospodarskom subjektu koji ima dozvolu za gospodarenje otpadom. Inspekcija je pokazala da je takav različiti materijal dolazi zakonito, može doći na bilo koje odlagalište i ne možemo se detektirati odakle je došlo. Što se tiče moje eventualne ostavke u kompleksnom sustavu gospodarenja otpada, mislim da čistoća radi solidan posao i s obzirom da to dolazi od političkog vijećnika iz SDP-a, za sada ne vidim razloga da podnesem ostavku.
0: Na Narodnom trgu danas je održan susret osoba s autizmom, čiji je domaćin osnovna škola Voštanica, edukacijska rehabilitatorica Darija Švorinić, koja je u osnovnoj školi Voštanica radi već 32 godine, istaknula je kako je rad s djecom s teškoćama izazovan, ali i vrlo ispunjavajući. Škola trenutno ima oko 140 učenika od 7 do 21 godine s intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma. Ističe kako su uvjeti rada preseljenjem prostora emocija znatno poboljšani, no zbog velikog porasta broja učenika ponovno nedostaje prostora. Škola trenutno radi u dvije smjene, a planirana i nadogradnja objekta s još dva kata.
4: Pa u jednu ruku je izazovno, a s druge strane jako oplemeni čovjeka. Svakodnevno se nailazimo na nove izazove, na, nećemo ih nazvati probleme, ali na situacije u kojima se jednostavno prilagođavamo svakom djetetu i to je ono što je bit, da svako dijete zahtjeva individualni pristup, tako da svi mi u školi nismo samo učitelji i edukacijski rehabilitatori svojim učenicima, nego surađujemo svi zajedno. Kao jedna velika obitelj smo postali.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom u koji će mjesecima biti izraženi, oborina obilnija, umjerena do jako, prolazno i vrlo jako jugo, sredinom dana jugozapadni vjetar, malo će slabjeti u drugom dijelu noći, jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, najviše dnevno od 22 do 24 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Sama su bili Danijel Mandić i Božidar Kolega.
5: U mom gradu,
6: u mom mistu,
5: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
5: u mom stanu.
1: Slušamo Radio Zadar.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: 101.8, 103, 105.9.
3: Sluša se Radio Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Dobro vam večer u još jednim starim pjesmama Radio Zadra. S vama su Daniel Mandić i Umberto Piasevoli. 314-315 je broj telefona. Eto i uz zvona Svete Stošije slobodno nazovite.
3: Alo?
2: Dobro večer, izvolite.
3: Dobro večer. Evo, čujem ja i zvona.
2: Dobro večer, gospođo Carmen. Eto vi.
3: Ja sam, dobro večer.
2: Vidite da
3: da linije. Što sam odmah dobila?
2: Da linije štimaju. Je, je.
3: Je, bravo, hvala Bogu.
2: Dobre, što smo.
3: Hoće lipo dočekati sritno ovako na večer.
2: E, dobre.
3: Sritno ja.
2: Što smo odabrali?
3: Da vas pitam kako ste?
2: A dobro je, hvala Bogu. Malo umorno danas, ono, od jedan, ali dobro.
3: Vi ste vridni čovjek, cijeli dan ste radili, cijelo popodne.
2: Ali dobro, dobro.
3: Dobro, idemo malo na pjesmu. Ajmo.
2: Može.
3: Znate koja mi je pala na pamet? Prekrasna, ja nisam je davno, davno čula.
2: Dobro.
3: Tiho sviraj mi gitaru od pokojnoga Mila Hrnića. Ako je imate, stavite mi je, prekrasna mi je ta pjesma.
2: Milo Hrnić.
3: Tiho sviraj mi gitaru.
2: Ajmo vidjeti što imamo.
3: Ja mislim da bi trebali imati.
2: Pod tim imenom ne, samo malo ajmo pogledati.
3: Od Mila.
2: Pod ovi nema, ali dobro, pokušat ćemo naći, možda je to refren, možda se...
3: Trebali bi imati, to je predivna njegova, i dosta je stara, nije baš...
2: Dobro, možda se tako ne zove, pa ćemo mi pokušati naći.
3: Mislim da se baš tako zove, tiho sviraj mi gitaru.
2: Dobro.
3: Probajte, ako ne, hoćemo onda jednu alternativu.
2: Može, ako ne nađemo.
3: Ajmo, ako je ne nađete, onda mi stavite lipo od Meri Cetinić, gledala sam je neki dan koliko se žena promijenila od one tragedije, od gubitka svoje čeri, uvijek je za me slika tvoja, nikada te neću zaboraviti.
2: Dobro.
3: Prekrasna mi je ta pjesma isto. Ako ne nađete, ako nađete, onda bar bi tila je čuto.
2: Mila, dobro, pogledat ćemo.
3: Puno hvala, gospodin Berto, laka vam noć i veliki pozdrav svima.
2: Svako dobro je. Sviraj tiho mi gitaro se zove pjesma, da, pokušat ćemo naći. 314-315, slobodno vi nazovite, a mi ćemo to tražiti. Sviraj tiho mi gitaru. Imamo li mi nekog na liniji? Nemamo još. Ajmo. Sviraj tiho mi gitaru. Nemamo. Slobodno vi nazovite 314-315. Ovo što mi tražimo, znači ćemo mi makar jedno od ove dvije. Dobro večer, izvolite.
4: Dobro večer, kako smo večer?
2: Dobro večer, Arizona. Recite, što smo odabrali?
4: Dobro, kako je sutra Sveti Šime, moj pokojni otac i uja su bili Šime. Možemo Dalmatinac sam,
2: Odbrdović. Od Mladena, može. Može, hvala vam lijepa i veliki pozdrav, kao što uvijek volimo reći, naravno,
4: također,
2: svim našim slušateljima, a pogotovo i ovima koji nas slušaju u dalekom svijetu. Dobro, Dalmatinca smo našli odmah, a ovo ćemo naći. 314-315, primimo još koji poziv. Halo. Dobro, nemojmo gubiti vrijeme dok mi tražimo, idemo poslušati Mladena Grdovića, Dalmatina sam.

0: Stare pjesme, Radio Zadra. Emisija glazbenih evergreena.
1: Poslušali smo i Meri Cetinić, 314, 315, stare pjesme Radio Zadra, srijeda 7.10.2026. Izvolite s pozivima. Pjesma koja nam slijedi, želja gospodina iz kraja na Pašmanu, našeg redovitog slušatelja, Vice Vukov, Tvoja zemlja. Ako nemamo poziv, nema smisla gubiti vrijeme, poslije nam bude možda i zahvalilo, pa idemo poslušati Vicu Vukova, Tvoja zemlja.

Eto, čuli smo tvoju zemlju, Vic Vukova, koji je prvi puta izveo 1971. godine na tekste Drage Britvića i glazbu Alfi Kabilja, Tvoja zemlja. 314-315, broj telefona, slobodno nazovite, pjesma koja će nam slijediti nakon vaših poziva otići će također u samo malo, ne još u Kaliforniju, imamo mi The Kelly Family prije toga, no eto, očekujem vaš poziv 314-315, malo ćemo sačekati, vjerujem da je sa linijama sve u redu. Jer ono kad krene pjesma, onda znate da ne možemo prekidati, ima i toga tih poziva kada nam pjesma krene. A obzirom da poziva nema, idemo mi onda poslušati The Kelly Family, Rudolph the Red-Nosed

0: stare dobre stvari.
1: Evo nas natrag nakon Kelly Family, mi smo opet u, na raspolaganju 314 i 315 u starim pjesmama Radio Zadra. Slobodno nazovite pjesma koja će nam ići, vjerujem da, mislim da je linija slobodna da možete nazvati, biti će Kali Larga Tomislava Ilčića, želja gospođe Slavke u Kaliforniji, u Bože Arizoni. Pa ovaj, još ćemo mi malo sačekati jer vjerujem da možda pokušavate u isto vrijeme, ali linija je trenutno slobodna. Slobodno ovaj nazovite 314 315. Eto, probali jesmo, odnosno pogledali smo, i linija je slobodna. Nemojmo gubiti vrijeme, 20.26 je, idemo poslušati Tomislava i Kalilargu.

0: Pozovite nas na 314-315.
1: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Evo nas natrag i očekujemo vaše pozive 314-315. Čuli ste i u džinglu. Imamo li bi nekog na liniji? Nemamo. Nešto nam je i preko WhatsAppa stiglo. Čućemo naravno i za Sweet Home Alabama ovaj Marcelu Belu i pjesmu Nel Aria, ali idemo mi pokušati primiti još koji poziv ovako uživo, pa da onda krenemo malo na ovaj, ono što je naručeno preko ili društvenih mreža ili na naš broj telefona WhatsAppa, a to je 091-634-7959. Želim nekome ugodno i dobro večer. Halo.
3: Ja sam samo htjela reći, ovo je Slavka iz Arizone, puno hvala na Kalelargi.
2: Da, da, je, prepoznao sam. Hvala vam lijepa, gospođo Slavka, je.
3: Ok, laku noć.
2: Svako dobro. 314-315, ako nemamo, a nemamo, onda idemo poslušati Sweet Home Alabama.

Eto, od Arizone pa smo stigli i do Alabame, a onda se vratili ovdje u naš studio. Vi ste u starim pjesmama Radio Zadra. U međuvremenu na naš broj WhatsAppa pristigle jesu, rekao sam, Nelaria Marcella Bella, to je pjesma koja će nam sljedeće ići, a onda nam je i jedna gospođa, vjerojatno za svog supruga, poželjela pjesmu Radojke Šverko, Kud plovi ovaj brod. A Nelaria pjesma doista ima godina, 1983. Po njoj je nazvan i taj album. Međutim, 314-315, vama je telefonska linija otvorena. Ne znam da li gledate ove puste serije ili ste možda u džiru prije sutrašnje kiše ili pripremate za našega svetoga Šimu malo frita sutra, ne znam, ali znam da je linija slobodna i vjerujem da nemate problema dobiti ukoliko želite. Pošto nema nikog, idemo mi poslušati Marcellu Bellu, Nelaria.

0: 108 103 105,9.
1: Stare pjesme Radio Zadra.
2: Stare pjesme Radio Zadra 314-315. Želim nekome ugodnu i dobru večer.
3: Dobro večer, može da obi 100 Amerika.
2: Može da obi 100 Amerika. Hvala lijepa na pozivu i uživajte. Dobre, čućemo znači i našeg pokojnog Stavrosa. Da obi 100 Amerika, rekli smo da preko našeg broja na WhatsAppu kud plovi ovaj brod je poželjela naša slušateljica, premijerno izvedena davne 1970. godine na Splitskom festivalu kada su ono bila dva izvođača. Tako je bio i Claudio Villa i Teresa Kesovija sa pjesmom Nono, dobri moj Nono. Međutim, svak je pjevao na svom jeziku, a izvođači Radio Kašverko i Sergio Endrigo pjevali su na hrvatskom oboje, s tim da je bila, bar tako kažu, ja sam onda bio, pa dobro, imao sam dovoljno godina da mogu usporediti, ali bila je nekako autoritativna Radojka Šverko. 314-315, još ćemo malo sačekati, nemamo poziv, idemo poslušati Kud plovi ovaj brod, Radojka Šverko.

Evo, poslušali smo Radojku Šverku. U međuvremenu ja sam poslušao ovu pjesmu, baš me zanimalo još jednom čuti, isto na hrvatskom, Sergio Endrigo. I da, bili su u pravu oni koji su ocijenili nastup jednog i drugog, da je to, recimo, onako puno, puno bolje zvučalo u izvedbi Radojke Šverko. 314, 315, broj naše režije, odnosno studija, ovdje 2045. Slobodno nazovite, imamo još ponešto mjesta. Pjesma koja nam slijedi biti će Dao bi sto Amerika od pokojnog Jasmina Stavrosa, koja je izvedena i objavljena 1989. godine na albumu Ljubio sam Anđela, glazba Nikica Kalođera, tekst Stevo Cvikića, aranžman Rajko Dujmić. Idemo mi poslušati Dao bi sto Amerika.

0: putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama. Stare pjesme.
1: Eto, tu smo nakon Jasmina Stavrosa i dao bi isto Amerika natrag. 314-315 je broj našeg telefona. Pjesma koja će nam slijediti, ali slobodno još možete nazvati. Davno, davno ih ovdje nismo čuli, moram priznati. Creedence, Have You Ever Seen the Rain? Band koji je nastao davne, davne 1968. Mi imamo nekog na liniji, želim ugodnu i dobro večer.
2: Dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Jer to radio Zadar?
1: Je, izvolite.
2: Dobro večer, zovem iz Rijeke i slušam vas i teo bi za moju ženu jednu pjesmu.
1: Može.
2: Ovako, Dalibora Bruna.
1: Dalibor Brun, samo da vidimo što imamo. Pa ću vam ja odmah reći što imamo od Dalibora. Dalibor, Dalibor Brun.
2: Crna ženu.
1: Samo malo. Crna, nisi ti više crno vino, to nije, ima nekih mikseva. Jedna žena plava, to nije, crna nam treba.
2: Crna žena, da.
1: Da, ništa, pokušat ćemo naći u fonoteci Radio Rijeke, oni će imati sigurno.
2: Da, vjerojatno, da. Jer da. To je Riječan, to je legenda, on preminuo nedavno. Nedavno, pre godinu i nešto.
1: Samo malo, ili, da, da. Ima nekih, dobro, pokušat ćemo naći.
2: Dajte nešto, naćite nešto ovako da bude za moju suprugu.
1: Da, da, da, da, dobro. Mogu li ruže?
2: Može, može, može.
1: Eto, ruže.
2: Ruže.
1: Svako vam dobro i pozdrav gospođi. Dobro, ako nemamo poziva, imamo. Izvolite, dobro večer.
3: Halo, dobro večer, presulio. Lijepi pozdrav iz Lajarte.
1: Evo, svako hvala dobro.
3: Hvala lijepo. Hvala lijepo, presulio. Ja bih volio jednu pjesmu od Zvonka Bogdana, Tko te ima, taj te nema. Evo, molim se.
1: Bogdan, evo, zapisano.
3: U svim stanicama.
1: Hvala.
3: Hvala.
1: Hvala lijepa, svako dobro. Ajdemo mi za našeg slušatelja u Rijeci i njegovu suprugu, pjesma Ruže od Dalibora Bruna.

Halo. Dobro. Idemo mi, valjda, najprije smo naravno preko WhatsAppa pustili ovu moje male isprike, međutim ruže idu svakako i tko te ima, taj te nema, od Zvonka Bogdana ide svakako. Pa ćemo se nakon te dvije pjesme, doći će vrijeme da se i pozdravimo. Idemo mi poslušati.

0: Eto, čuli smo i Dalibora Bruna, glazbenik koji su zvali Blue Voice. Nažalost, i on nas je napustio u mjesecu siječnju ove godine, a bio je i izvanredan nogometaš i to treba priznati. Preostaje nam najaviti posljednju pjesmu za večeras u ovom izdanju starih pjesama. To će biti Zvonko Bogdan i pjesma, to jedan put sam se čak i šalio u jednoj kontakt emisiji, da mi pokuša netko objasniti, jer tu po tekstu niti znaš ko ima, ko nema, ko spava, ko želi. Međutim, kada Zvonko Bogdan pjeva, onda to sve ima naravno smisla. Tko te ima, taj te nema, biti će naša posljedna pjesma u večerašnjem izdanju starih pjesama. Pozdravljaju vas Danijel Mandić, ja sam Umberto Pjasevoli, želim vam ugodan ostatak večeri i sastanak iduće srijede najavljujemo.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što kod Dunava teče, jer je život i svjetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi. A ti o tom pojmi.

0: stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Podsjetite se pjesama za koje vas vežu lijepe uspomene i podijelite ih s nama uz pjesmu.
1: Nazovite nas na 314-315.
0: Stare pjesme Radio Zadra.
2: U mom gradu,
3: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
2: na mojoj adresi,
3: u mojoj kući,
5: u mom stanu.
6: Slušamo Radio Zadra.

0: Spisak hitova na Radio Zadru. Here comes the power. The power. I got the love in the music. Music box.
1: Yeah. Are you guys ready? Okay.
2: Taylor Swift otvara Music Box.
0: Slušamo Patient Zero.
2: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
0: Taylor Swift objavila je prošireno izdanje svog iznimno uspješnog albuma The Life of a Showgirl, naslovljeno The Life of a Showgirl The Encore.
2: Novo izdanje donosi 4 nove pjesme.
0: Vodeći single Patient Zero donosi priču o toksičnoj ljubavnoj vezi iz perspektive osobe koja je prva osjetila njezine posljedice.
2: Glazbeni spot za pjesmu premijerno je prikazan tijekom dodjele MTV Video Music Awardsa, na kojoj je Taylor Swift ujedno primila prvo priznanje u novo uvedenoj kategoriji za umjetničku režiju.
0: U spotu se pojavljuju glumci Colin Farrell i Dakota Johnson.

0: Mladi pjevač Filip Hozjak otkrio nam je detalje oko svoje nove pjesme i neobične uzbune do koje je došlo na snimanju spota. Filip Hozjak iza sebe ima godinu za pamćenjem. Oduševio je na Zagrebačkom festivalu s 4 tenora, rasprodao 3 koncerta u Lisinskom, nastupao diljem Hrvatske, ali po drugi put postao otac. Nakon što se, kako kaže, i bebin raspored spavanja pomalo ustalio, vrijeme je za novi singl Kao bez duše rođena. Čujmo što nam je rekao u razgovoru.
1: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, lijep pozdrav svima, ja sam Filip Hozjak i dopustite mi da vam danas predstavim svoj novi singl pod nazivom Kao bez duše rođena. Autorski dvojac koji stoji iza ove pjesme su nogometnim žargonom Liga prvaka. Dakle, Nenad Ninčević i Miro Buljan, dvojica vrsnih autora, i zaista je velika čast i privilegija imati takav duo u sebe i surađivati na neki način sa njima. Ovo je 5. single i ovo pjesmu smo označili nekako krucijalnom. Od početka je u nekoj našoj skrivenoj ladici i sa velikim strahopoštovanjem smo se odnosili prema njoj, jer je zapravo zaraznog ritma, zarazna melodija koja je lako pamtljiva i iskreno se nadamo da ćemo svi zajedno uživati u njoj jednako kao što i mi uživamo. Moram spomenuti da smo spot snimali u mom rodnom gradu Prelogu u hotelu Panorama, a dvojica braće su zapravo zaslužena za spot, dakle Marko i Karlo Kiš, koji su također iz Preloga. Dakle, sve ostaje u Prelogu. Imamo jednu malu anegdotu koja nam se dogodila tijekom snimanja, to je ta početna scena iz Dizela gdje smo puštali Haze, odnosno dim, i stalno nam je nestajao taj dim, a mi smo još više puštali taj dim, dok u jednom trenutku jedan gospodin se nije spustio sa prvog kata vičući da je negdje požar. Srećom, nigdje nije bio požar, to je bio samo naš dim, tako da smo smirili situaciju i onako ispalo je krajnje simpatično.

0: Morgan Wallen donosi novu pjesmu Last Thing You Need, snimljenu za soundtrack jednog od najiščekivanijih gaming naslova Grand Theft Auto 6. Jedno od najvećih imena suvremenog countrya tako svoj prepoznatljiv zvuk prenosi u glazbeni svijet Vice City-a.
1: Last Thing You Need oslanja se na spoj modernog countrya, popa i roka uz Morganov prepoznatljivo hrapav vokal i storytelling.

0: Ivan Pešut sa Invisible People donosi potpuno novu boju nadolazećeg albuma Identity. Nakon ritmičke i sviračke virtuoznosti prethodnih singlova, Ivan Pešut okreće novu stranicu nadolazećeg albuma. Treći single Invisible People vodi nas u sasvim drugačiji zvučni svijet i to ona inspiriran gitarističkom glazbom 80-ih godina. Ivan je najavio album i rekao nešto više o ovom singlu i ljudima s kojima je surađivao.
1: Na svom predstojećem albumu Identity bavit ću se raznim glazbenim žanrovima, pa tako i 80-ima i tim gitarističkim zvukom koji je na mene ostavio veliki dojam u ranoj fazi bavljenja glazbom, tako da je to jedan svojevrstan omaž toj eri i tom gitarističkom zvuku. Uz mene na ovom singlu možete čuti i Nemanju Stankovića, dugogodišnje prvo čelo Beogradske filharmonije, te česti gost Milanskog simfonijskog orkestra. S njim sam već odavno htio napraviti jednu lijepu suradnju i ovo se činilo kao savršena prigoda, čisto da malo taj zvuk 80-ih smekšamo sa njegovim violončelom i mislim da je to ispalo fantastično. Tu još imamo bubnjara Jana Ivelića, koji je već bio gost na mom prvom albumu Timeline i koji je fantastično legao u ovu priču sa svojim bubnjarskim dionicama. Za sve koji nisu čuli za moj projekt Identity, radi se o albumu koji izlazi single po single, znači komadić po komadić, s obzirom da su skladbe prilično različite, svaka ima posebnog gosta na raznim instrumentima, mijenjaju se farbe, zapravo to je jedna glazbena rasprava o tome šta bi trebao biti glazbeni identitet, kako se autorski potpis zapravo provlači kroz različite interpretacije različitih instrumentalista i solista. Stoga vas pozivam da bacite uho na sve što je do sad izašlo, te da pratite projekt da vidite što će sve skupa još izaći, dok se sve skupa ne kompletira u album Identity. Veliki pozdrav!

0: Nakon niza globalnih hitova koji su ga učvrstili kao jednog od najprepoznatljivijih vokala današnjice, Teddy Swims predstavlja novi single Perfect Man.
1: Njegov moćan, emotivan vokal ponovno je u središtu pjesme koja spaja moderni pop, soul i R&B s iskrenošću koja je postala njegov zaštitni znak.
0: Perfect Man nastavlja graditi zvuk kojim je Teddy osvojio publiku diljem svijeta, balansirajući između sirove emocije i velikih pamtljivih melodija.

0: Još od kako su 2024. godine prvi put zajedno stali na pozornicu Lisinskog, kada je Martin Kosovec bio gost četiri tenora na njihovom koncertu, publika je prepoznala da bi se njihovi glasovi zajedno mogli pokazati kao dobitna kombinacija. Sada, dvije godine kasnije, to se i ostvarilo. Kad se spoji energija četiri tenora i jedinstven glas kakav ima Martin Kosovec, dogodi se ovakva pjesma. Đani Stipaničev o ovoj suradnji je rekao:
1: "Eto, došao je red i na naš 10. singl, ako se ne varam, tenori postoje i u godini u kojoj slavimo 10 godina, a za pjesmu Rekla je Matka Šimca, u kojoj smo ukrstili stvari i snage i glasove sa mladim lavom Martinom Kosovcom, velikim pobjednikom onog voice showa prije koju godinu, a čovjek koji danas već ima sjajnu, respektabilnu karijeru i drago nam je da upravo s takvim mladićem, s takvim potentnim glasom snimamo i radimo. Snimili smo i spot za ovu pjesmu na lokacijama u Puli i oko nje i dobro se pri tome zabavili, nasmijali i napravili, čini mi se, dosta dobar i učinkovit posao."
0: Filip Kozjak je dodao:
2: "Martin je zapravo bio naš gost pri

0: Inbox. Yeah. Are you guys ready? Okay.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
3: u mom kvartu,
4: u mojoj ulici,
5: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Sluša se Radio Zadar.
9: Živio sam bez problema, sad ih imam tonu.

nogomet, troši ko kamionet. Ona je moje vreme plov, sa njom sam kao ono. Sada opet imam bend, sviramo svaki vikend, se odramo

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder who put who.
6: Slušaj Zadar.
0: Radio Zadar.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo, temperature između 21 i 27 stupnjeva.
2: Donošenjem Splitske deklaracije u tom je gradu završio neformalni skup europskih čelnika skupine MED9. Glavne teme njihovih razgovora bile su sigurnost i posljedice ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, migrantska kriza i europski proračun. Zrinka Bilančić.
3: U dokumentu nazvanom Splitska deklaracija čelnici mediteranskih zemalja izrazili su duboku zabrinutost zbog pogoršanja sigurnosnog okruženja u i oko Mediterana, uključujući dugotrajnu nestabilnost i sukobe na Bliskom istoku, u Africi, kao i rusku agresiju na Ukrajinu. Što se tiče migracija, zaštita vanjskih granica Europske unije i borba protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima moraju ostati prioritet. U deklaraciji se spominje i proširenje Unije, ne spominje se izrijekom Srbija, ali je navedeno da napredak prema članstvu zahtjeva od svake zemlje kandidatkinje da pokaže trajnu privrženost temeljnim vrijednostima Unije, uključujući istinsku predanost pomirenju i nedvosmisleno odbacivanje veličanja rata. Kao glavna tema koja muči sve stanovnike mediteranskih država, istaknuta je rastuća inflacija koja je uzrokovana visokim cijenama energenata. Premijer Andrej Plenković.
4: Svi žele da postoji jedan europski dogovor i mogućnost djelovanja u tom pogledu i zato je današnja rasprava u biti omogućila da nam pozicije praktički budu vrlo bliske.
3: Na sastanku se raspravljalo i europskom proračunu za razdoblje od 2028. do 34. o kojim se dogovori trebaju postići već do kraja ove godine. Svi su se složili da treba i dalje više ulagati u manje razvijena područja kako bi se standardi zemalja približili. Talijanska premijerka Giorgia Meloni.
5: Teme koje su se dotakle pokazuju koliko je važno pridavati posebnu pozornost svojim južnim obalama, pogotovo u ovakvim trenucima kada svi zajedno gledamo prema istoku i ne smijemo zaboraviti, kada smo usredotočeni na istok, da je i jug jednako važan.
3: Nakon Hrvatske predsjedanje skupinu mediteranskih zemalja MED9 preuzeo je Portugal. Premijer Luis Montenegro je kao prioritet istaknuo suradnju u borbi protiv prirodnih nepogoda.
6: Bit ćemo puno otporniji ako ujedinimo, ako udružimo svoje kapacitete u borbi protiv ekstremnih vremenskih zbivanja, posebice suša i svih događaja s kojima smo se suočili u proteklim godinama.
3: Francuski premijer Emmanuel Macron nije bio na završnoj konferenciji za novinare. U društvu splitskog gradonačelnika Šute prošetao se centrom Splita, a na peristilu su ga građani pozdravili pljeskom. On im se uz osmijeh naklonio.
1: Kronika dana.
2: Na zahtjev Halmeda u ponedjeljak je zaustavljena primjena svih serija bugarskog BCG cjepiva nakon što su ove godine primljene 4 prijave sumnje na nuspojavu upalu kostiju kod djece koja su primila to cjepivo protiv tuberkuloze. Obje se prijave odnose na cijepljenja provedena 2024. Bugarski državni proizvođač lijekova Bulbio odbacio je tvrdnje o problemima s kvalitetom svojeg BCG cjepiva i tvrdi da je u dvama slučajevima u Hrvatskoj ubrizgana doza 10 puta veća od propisane. No Hrvatska agencija za lijekove i medicinske proizvode priopćila je da trenutačno ne raspolože takvim podacima te da se provode dodatne provjere, govori Petar Mas iz Halmeda.
7: Svjesni smo priopćenja koje je objavila bugarska tvrtka danas. U njemu se navodi sumnja kako je u dva od navedenih 4 slučajeva primijenjena pogrešna doza cjepiva. Ono što ovim putem možemo potvrditi je da Halmed ne raspolaže navedenim podacima, međutim vršimo sve potrebne provjere trenutno dostupnih podataka kako bi se utvrdilo da li je postojalo odstupanje u dozi koja je primijenjena. Isto tako bismo naglasili da i sam proizvođač u svojem priopćenju koje je danas objavljeno naveo da je potrebno izvršiti samu provjeru radi li se stvarno o primijenjenoj prevelikoj dozi cjepiva.
2: Ni drugi dan otkako se Zagrebom počeo širiti vrlo neugodan smrad, još se ne zna što ga je izazvalo. Grad Zagreb provjerio je svoja komunalna poduzeća koja nemaju saznanja da je na njihovim postrojenjima bilo nekakvih problema. Istodobno na mjernim postajama u gradu zabilježene su povišene koncentracije lebdećih čestica. Evo što je rekla zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.
8: Ono što znamo iz različitih izvještaja koje i nama dolaze je da zapravo se o tom neugodnom mirisu su se javljali građani i na jugu pa sve do Velike Gorice, možda čak i južnije od toga. Tako da je to nešto što nije se dogodilo samo u Zagrebu nego i izvan, napravo u Zagrebačkoj županiji.
9: No, predsjednik Zagrebačke gradske organizacije HDZ-a Ivan Matijević prozvao je gradonačelnika Tomislava Tomaševića zbog izostanka odgovora o uzroku neugodnog mirisa koji se već drugi dan širi Zagrebom. Spominjući moguće uzroke poput kanalizacije i odlagališta otpada, Matijević je istaknuo da bi, ako je riječ o gradskim tvrtkama pod Tomaševićevom mjerodavnošću, gradonačelnik to trebao znati.
2: U Gospiću je u tijeku treća faza sanacije ilegalnog odlagališta otpada i dok predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost tvrde da radovi teku prema planu, građani su i dalje zabrinuti zbog kakvoće zraka i izostanka nadzora nad sanacijom. Milorad Čikanjić.
10: Na lokaciju u krugu nekadašnjeg PPK Velebit, objavio je HTV, dopremljena je folija za prekrivanje opasnog zakopanog otpada, a zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Mirko Budiša tvrdi.
11: I možemo potvrditi da se radovi odvijaju prema planu izvođenja radova, a da je dinamika sukladno planu sanacije.
10: Iako u fondu dodaju kako bi najavljene kiše mogle nakratko obustaviti radove, odbacuju mogućnost kako će zbog toga oni kasniti. Kiše bi mogli oblažiti smrad koji se širi izvan grada, tvrde pak u inicijativi Gospić je naš dom. Dok nadzorni inženjer Andrija Šarić tvrdi kako neugodan miris ne dolazi iz silosa.
12: Što se tiče prašenja, kao nadzorni inženjer mogu reći da se praši na drugim gradilištima. Kako je kolega rekao, sve se nalazi unutar našeg gradilišta, ne smatramo da su potrebne neke dodatne mjere.
13: Ljudi osjećaju smrad, ubilaju u Gospiću, znači na do kilometar od mjesta radova. Znači sve to upućuje zapravo na potpunu nestručnu sanaciju. Ne možemo prihvatiti da nešto traje 18 mjeseci na ovaj nestručan način.
10: Čelnik Gospićke inicijative poručuje kako su građani zabrinuti zbog izostanka nadzora kakvoće zraka.
13: Nemamo mjernu stanicu, što je priznao fond još od veljače ove godine. Postupak javne nabave je u tijeku i ta mjerna stanica bi trebala doći tek kad završe radovi.
10: No Budiša tvrdi kako je rješavanje navedenog problema u tijeku.
11: Sufinanciramo praćenje kvalitete zraka u Ličko-senjskoj županiji, postupak nabave u tijeku, tako da ćemo nastaviti to dalje raditi.
14: Ličko-senjska županija je pokrenula postupak javne nabave, mjerenje kvalitete zraka i buke na lokalitetu silosa. Mjerenje će se provoditi od studenog do okončanja sanacije.
10: Dodatno objašnjava je pročelnica upravnog odjela za poslove župana Ličko-senjske županije Vesna Stručić. Predstavnici Fonda za zaštitu okoliša najavili su i početak sanacije 4.500 tona opasnog rasutog otpada, a premijer Plenković nazvao je pamfletom najavljenu inicijativu saborske oporbe o izglasavanju nepovjerenja vladi zbog gospićkog otpada.
2: Osječko-baranjska županijska skupština odbila je većinom glasova prijedlog oporbe da se od vlade zatraži povlačenje odluke o slanju otpada iz Gospića na oporabu u Našičku cementaru. Tražili su i provedbu neovisne analize svake pojedine pošiljke, te da rezultati budu dostupni županiji Našicama i javnosti prije prihvata otpada. No županica Nataša Tramišak rekla je da skupština nema ovlasti poništiti odluku vlade koja je izvršna, pa su, kaže, prijedlozi oporbe bespredmetni i deplasirani.
9: Na pitanje je li počelo spaljivanje otpada u Našičkoj cementari tvrtke Nexe, odgovorila je kako treba pitati upravu tvrtke u kojoj su fazi toga procesa, ali ona nema tu informaciju. Tramišak je također primila organizatora nedavnog prosvjeda u Našicama, Branislava Vukobratovića, koji joj je htio predati potpise građana za peticiju protiv dovoza i spaljivanja otpada iz Gospića, no kako je istaknuo Vukobratović, županica mu je rekla da potpise treba poslati u Zavod za javno zdravstvo ministarstvu u Zagrebu, koji će ih, bude li potrebno, proslijediti vladi.
2: A Branislav Vukobratović opisao i s kakvim se neugodnostima suočavaju Našićani dok je ravnateljica Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dubravka Vuković rekla na skupštini kako je najvažnije da se otpad u Našicama ne skladišti, nego odmah spaljuje.
15: Jučer u Našicama je toliko smrdilo i neke bijele čestice su letile po Našicama, mi smo to sve udisali. Kogod je bio vani, morao je pobjeći unutra, jednostavno nije bilo vani za živit. Ulazilo je u kuće, pored zatvorenih vrata, nikad još tako nije smrdilo. To je bilo odvratno. Štipa za oči ljudi, gora kokus u grlu sam ja imao. Mi nikome više ne vjerujemo, mi želimo da se stvarno ispita to i da budemo 100% sigurni.
16: Najvažnije od svega je da mi ne skladištimo nikakav otpad u Našicama. To je relativno mala količina otpada koja se po mome može potpuno sigurno spaliti pod uvjetom da se ne među skladišti. Znači iz Gospića kamion dolazi u Našice, ide ravno u peću.
2: Za rješavanje problema otpada na gradilištu Termi Jodno kod Siska postupci mjerodavnih tijela su u tijeku, a nakon njihova završetka utvrdit će se o kakvom je otpadu riječ i koje su mjere potrebne, izjavio je sisačko-moslavački župan Ivan Celjak. Prema dosad dostupnim informacijama pretpostavlja se da je riječ o otpadu koji je na tom području odložen prije 50, 60 ili možda 70 godina. Župan je podsjetio da je na toj lokaciji na dubini između 600 i 900 metara bazen jodne vode, a Siščani su desetljećima željeli obnovu jodnog lječilišta. O pronađenom otpadu župan kaže.
17: I zadnjih dva dana čuli smo tezu kako svi znaju da je tamo otpad. Pa ja osobno bih volio da je barem jedna osoba od tih navodno svih koji su znali da je tamo otpad u nekom razdoblju od zadnjih 70 godina prijavila da se tamo nalazi otpad, jer onda bi došlo do sanacije prije 70, 60, 50 ili prije 10 godina, pa se danas ne bi našli u ovoj situaciji.
2: Imamo i dvije dobre vijesti. Lokaliziran je požar borove šume na području Prološca kod Imotskog. Zapovjednik imotskih vatrogasaca Stipe Zec.
18: Požar je lokaliziran, snage ostaju dežurat, noćas uglavnom oko požara smo postavili prugu i evo tu smo i ostajemo pridržavani noći. Trenutno na terenu 60 vatrogasaca i 17 vozila.
2: Lokaliziran je i požar koji se iz močvarnog područja proširio na teško pristupačno brdo iznad Vida kod Metkovića. Vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
19: Požar je pod kontrolom, odnosno lokaliziran, ali će se čuvati cijelu noć. Manit ćemo malo broj ljudi, bilo nas je 60, sad će i dežura 30 cijelu noć. Ja se nadam da idemo u mirnu noć, da će biti ovo završetak s Neretvom za ovu godinu.
2: Najmanje su 22 osobe poginule u masovnom ruskom napadu projektilima i bespilotnim letjelicama na više ukrajinskih gradova. U gradu Priluki u Černihivskoj regiji ruska krstarička raketa pogodila je stambenu zgradu u kojoj je poginulo najmanje 18 ljudi, uključujući 4 djece. Jelena Maštruko.
20: Dok se ruski napadi na ukrajinske gradove pojačavaju, američki je predsjednik Donald Trump najavio telefonski razgovor s ruskim kolegom Vladimirom Putinom. U ruskom napadu krstarećim projektilima potpuno je uništena stambena zgrada u Prilukiju u sjevernoj ukrajinskoj regiji Černihiv, dok su spasilačke službe tražile preživjele ispod ruševina, zamjenik gradonačelnika Danilo Sirenko je ustvrdio.
21: Za već čas je najsilniji opstav.
22: Ovo je bio do sad najveći napad na naš grad. To je golema tragedija za našu zajednicu. Mnogi su ljudi poginuli, što je naša najveća tragedija.
20: U ruskim raketnim napadima također je oštećeno 5 stambenih zgrada u Dnjipru i 4 nebodera u Kremenčuku. Bespilotnim letjelicama i raketama napadnut je i Kijev, a prema informacijama ukrajinskih zračnih snaga, ruske su snage u noćnom napadu upotrijebile razne vrste balističkih i krstarećih projektila. Ukrajina je očekivala napad. Predsjednik Volodimir Zelenski je dan prije upozorio da obavještajne službe imaju informacije kako Rusija priprema masovan udar. Bugarska je prekinula potragu za nestalom posadom broda koji je potonuo jučer nakon napada besposadnog plovila i bespilotne letjelice, rekao je viceadmiral Rumen Nikolov. Bugarski premijer Rumen Radev.
23: Nije treba
0: da garantiramo...
4: Moramo osigurati obranu svojeg teritorija i pridonijeti sveobuhvatnim obrambenim sposobnostima Saveza. No istodobno sam uvjeren da je ulaganje novca u ovaj rat i beskonačno naoružavanje, jer ti se sustavi moraju stalno nadograđivati, znatno skuplje od diplomatskih napora i traženja trajnog rješenja za mir.
20: A Litavsko ministarstvo unutarnjih poslova planira rasporediti vojne postrojbe radi jačanja sigurnosti duž granice s ruskom enklavom Kaljiningrad, objavio je ministar unutarnjih poslova Martinas Katelinas, kako bi pomogle graničnim službama u zaštiti granice. Raspoređivanje vojske na litavsko-ruskoj granici opisao je kao preventivnu mjeru.
9: Treća je godišnjica Hamasova upada u Izrael i pokolja više od 1200 ljudi, oteto ih je 250. Komemoracije su održane diljem Izraela, gdje se za 20 dana održavaju parlamentarni izbori koje mnogi smatraju referendumom o politici premijera Netanjahua.
2: Francuska policija privremeno se neće koristiti šok granatama zbog kritika vezanih za prekomjernu uporabu sile u suzbijanju učeničkih prosvjeda. U najtežem takvom izgredu 15-godišnja koji je zbog posljedica amputirana šaka. Prosvjedi su pokrenuti zbog nezadovoljstva stanjem u školstvu. Francuski premijer Sébastien Lecornu.
5: Suprotno onome što neki tvrde i ponavljaju, snage reda nisu dobile uputu da se sukobljavaju sa srednjoškolcima. Njihova je zadaća zaštititi imovinu, ali ponajprije ljude, provoditi zakon i omogućiti pristup obrazovnim ustanovama. Pritom moraju djelovati razmjerno u okolnostima koje su, valja priznati, često vrlo teške, te želim ponovno istaknuti da imaju našu potporu. No kada mlada osoba bude teško ozlijeđena, istragom se moraju potpuno jasno utvrditi okolnosti, baš kao i u svakom drugom slučaju u kojem je ozlijeđen pojedinac.
2: Prema uzoru na Francuske pokrenuti su i prosvjedi učenika u belgijskom gradu Liježu, no i oni su postali nasilni. Uništeno je više ugostiteljskih objekata i trgovina, govore jedan student i profesor povijesti.
23: Za mene to trebao biti miran prosvjed tijekom nekoliko dana, pa ako se ništa ne promijeni, onda bismo počeli nenužno razbijati, jer mislim da razbijanje privatnih trgovina poput male prodavaonice na uglu nije ono što želimo. Malo nas je ponio bijes. Ipak smo uspjeli spriječiti nekoliko tučnjava, a dijelimo vodu i otopinu za ispiranje očiju od suzavca. Eto, voljeli bismo i veću potporu kolega koji bi mogli doći i pripaziti na te mlade ljude.
9: Svjetska zdravstvena organizacija zatražila je od Rusije informacije o mogućem novom smrtnom slučaju izazvanom upalom pluća u sibirskom gradu Irkutsku. Od ruskih vlasti zatražene su i dodatne informacije o prvom slučaju smrti 28-godišnje znanstvenice koja je radila na Institutu za suzbijanje bolesti kuge. Kao službeni uzrok smrti navedena je upala pluća nepoznatog uzroka. Čelnik WHO-a Tedros Ghebreyesus izjavio je da organizacija nema potpunu sliku o slučaju te da ne može provesti cjelovitu procjenu rizika.
2: Najuspješnijim hrvatskim tvrtkama za poslovne rezultate ostvarene u prošloj godini dodijeljena je Zlatna kuna, priznanje Hrvatske gospodarske komore za izvrsnost u poslovanju. Na svečanosti u Hrvatskom narodnom kazalištu obilježena je jubilarna 30. dodjela nagrade. Snježana Miljak.
24: U kategoriji velikih trgovačkih društava Zlatna kuna pripala je DICE Digital Innovation Centru, osječkoj tvrtki koja se bavi IT savjetovanjem i razvojem softverskih rješenja. Direktor tvrtke Željko Brdarić.
25: Stvorili smo tvrtku koja danas zapošljava preko 130 ljudi. Hvala svakoj našoj kolegici i kolegi koji vrijedno rade na kompleksnim sustavima koje koriste veliki broj korisnika u Europi i svijetu.
24: Najuspješnija tvrtka srednje veličine je SIQ UV Systems, dok je u kategoriji malih tvrtki priznanje dodijeljeno tvrtki Welding Piping Service iz Jalkovca kod Varaždina. Dobitnik Zlatne kune za životno djelo je Mirko Habijanec, predsjednik uprave građevinske tvrtke Radnik, a hrvatskim vatrogascima i vatrogasnoj zajednici dodijeljeno je posebno priznanje za doprinos sigurnosti i zaštiti. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
26: Primam je u ime svih vatrogasaca, u ime njih 151 000, u ime svih onih ove naše djece od 6 godina pa do naših veterana. Primam ovu nagradu za sve one ljude koji su svakodnevno izloženi intervencijama, pa i sada.
24: Ove nagrade na najbolji mogući način promoviraju izvrsnost u hrvatskoj ekonomiji, istaknuo je ministar financija Tomislav Ćorić.
0: Svi oni koji su je kroz ovih 30 godina dobivali, definitivno su zlatnim slovima uklesali imena svojih poduzeća u ovo što Hrvatska predstavlja danas. Mala, otvorena, otporna, stabilna ekonomija.
24: A predsjednik HGK Luka Burilović među ostalim poručuje.
1: Moramo otvarati vrata našim tvrtkama tamo gdje ih same teže mogu otvoriti, posebno na međunarodnim tržištima.
24: Jer imamo znanje, kvalitetne proizvode, ljude i tvrtke koje mogu konkurirati najboljima.
2: Prije 35 godina raketirani su Banski dvori. 7. listopada 1991. dva vojna zrakoplova JNA na zgradu su ispalila 6 raketa, a bio je to pokušaj ubojstva prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Uz njega su u Banskim dvorima tada bili i tadašnji jugoslavenski premijer Ante Marković i predsjednik jugoslavenskog predsjedništva Stipe Mesić. U napadu je poginuo jedan civil, 4 ih je ranjeno. Vladino izaslanstvo na čelu s ministrom branitelja Tomo Medvedom danas je položilo lovorov vijenac ispred spomen ploče na zgradi vlade. U izaslanstvu je bio i tadašnji premijer Franjo Gregurić.
3: Moj glas je možda malo tanji od godina koje su iza leđa. Sjećam se tog dana kada raketirani su Banski dvori. Nije to bilo slučajno. To je bilo tempirano planski da se uništi hrvatsko rukovodstvo.
6: Danas Hrvatska kao članica NATO saveza je spremna odgovoriti na svaki mogući izazov. Nikad više situacije kako smo imali te 91. godine. Nikad više Hrvatska neće biti dovedena u situaciju da bude razoružana. Nikad više situaciju da netko može doći i raketirati, granatirati glavni grad svih Hrvata, ali nije jedan dio lijepe naše.
9: Međunarodna astronomska unija službeno je jednom asteroidu u Sunčevu sustavu dodijelila ime Danko Bosanac, a u čast pokojnom profesoru Slobodanu Danku Bosancu, istaknutom hrvatskom fizičaru i osnivaču Jadranske aerosvemirske asocijacije. Njezinim osnutkom profesor Bosanac želio je okupiti domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajednički razvijali inovativne projekte s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama. Asteroid smješten u glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera prvotno je otkriven 2001. godine iz observatorija Apache Point u SAD-u. U znanstvenom timu tada je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, koji je službeno predložio da to nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca.
2: I za kraj, predsjednik Zoran Milanović dodijelio je boksaču Filipu Hrgoviću odličje reda kneza Trpimira s ogrlicom i danicom za izniman sportski uspjeh i osvajanje povijesnog naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Odlikovan je i zbog doprinosa promociji sporta i ugledu Hrvatske u svijetu. Sanja Žigerfrljok.
7: U vaterpolskoj ligi prvaka večeras se igrao hrvatski derbi u prvom kolu, jer oba su naša predstavnika u istoj skupini. Na kraju Jadran je u gostima pobjedio Mladost 18-17 nakon peteraca, izvješćuje Vladimir Horvat.
8: Vrlo zanimljiv dvoboj Mladosti i Jadrana odlučen je tek nakon izvođenja peteraca u kojem su uspješni bili Splićani. Bila je to tvrda utakmica u kojoj su se momčadi izmjenjivali u vodstvo. Nakon prve četvrtine rezultat je bio 3-3, nakon druge 7-7, a nakon treće Jadran je vodio 11-10 početkom posljednje četvrtine. Jadran imao i plus 2, ali Mladost su uspjela vratiti i minutu i pol prije kraja povela 14-13. Ipak 8 sekundi prije kraja Požarić je izjednačio i odveo utakmicu u peterce. U raspucavanju peteraca tragičar je bio kapetan Mladosti Lukićević, koji je promašio u posljednjoj seriji. Jadran je predvodio Butić s 4 pogotka, a Bukić je bio najbolji kod Mladosti s 5.
7: Košarkaši Splita pobjedom su startali u FIBA Europa kupu. U prvom kolu u gostima su sladali Češku Opavu 74-68. Marin Čilić izgubio je u prvom kolu teniskog turnira u Šangaju. Bolji je bio Britanac Artur Ferry 7-6-6-1. Na svjetskom prvenstvu u judu u Azerbajdžanu Iva Oberan i Nina Simić zaustavljene su u osmini finala u kategoriji do 63 kg. Lionel Messi oprostio se od argentinskog dresa nakon 21 godine. U prijateljskom susretu protiv Benina u Buenos Airesu pred više od 80.000 navijača postigao je gol i upisao dvije asistencije u pobjedi 3-0. Reprezentativnu karijeru završio je tako sa 126 pogodaka i 208 nastupa. Za Argentinu je igrao na 6 svjetskih prvenstava, a vrhunac je doživio 2022. u Kataru kada ju je kao kapetan odveo do naslova prvaka. Slovenski biciklist Primož Roglič osvojio je zlatnu medalju u kronometru na europskom prvenstvu koje se održava upravo u Sloveniji. Kod biciklistica zlatna je švicarka Marlene Reusser koja je tako svjetskom naslovu dodala i europski.
10: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugeć.
11: Danas je u većini krajeva bilo djelomice sunčano, a na zapadu oblačnije. Mjestimice na sjevernom Jadranu s kišu i poneki pljusak. Puhao je umjeren jugozapadni vjetar, a na moru je jugo jačalo na umjereno do jako. Najviša temperatura zraka bila između 21 i 27. Sutra umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Ponajprije na sjevernom Jadranu i uz njega lokalno će biti i obilniji, a zatim i u Dalmaciji. Na krajnjem istoku većinom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, o višim predjelima i s jakim udarima. Na Jadranu će puhati jako mjestimice i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 10 i 14, a na obali i otocima od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 21 do 27, ponegdje u goru i malo niža. Idućih dana promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom, u petak i subotu lokalno moguće izraženijim. U nedjelju će biti češćih sunčanih razdoblja i većinom suho, a unutrašnjosti jutro mjestimice moguće s maglom. Jutra će biti sve manje toplo, a danju temperatura zraka bez veće promjene.
10: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
9: U Splitu završio skup europskih čelnika sredozemnih zemalja. Halmed nema saznanja da je djeci ubrizgana 10 puta veća doza cjepiva protiv tuberkuloze, što navode bugarski izvori. U Gospiću se folijom prekriva zakopani opasni otpad. Vrijeme sutra, oblačno, kiša i pljuskovi s grmljavinom ponegdje obilniji. Na Jadranu jako i olujno jugo. Temperatura između 21 i 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.
10: Radio Zadar 101,8, 103, 105,9.

Moje vrijeme dolazi. Priprema. Pozor. Sad.

0: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar. Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu treće dimenzije emisije Radio Zadra o filmu.
2: Dimenzija.
3: Thank you for your cooperation. Good night.
1: Pridružite nam se u filmskim vijestima u kojima donosimo domaće filmske novosti. U kinopremijeri predstavljamo novi film Breda Pita. U DVD premijeri podsjećamo na jednu melankoličnu dramu. Tu je i stanje na kino blagajnama i filmska glazba. Ostanite s nama.
4: Here we go, stand by.
5: And action.
1: Filmsku glazbu počinjemo filmom Michael, Billie Jean, Michael Jackson.

Hrvatski filmovi, uključujući i manjinske koprodukcije, ove će se jeseni predstaviti publici na 19. izdanju festivala srednjoeuropskog i istočnoeuropskog filma Sinist u Luksemburgu. Festival traje od 9. do 25. listopada. Na programu je više od 100 dugometražnih i kratkometražnih filmova. U glavnom programu, među samo 7 odabranih naslova, nalazi se dugometražni igrani film Kolke, redatelja i scenarista Igora Jelinovića. Film je tako dobio priliku natjecati se za festivalske nagrade u društvu odabranih ostvarenja iz srednje i istočne Europe. Hrvatska kinematografija zastupljena je u dokumentarnoj konkurenciji CineDoc. Tamo će biti prikazani tragovi pripadanja redateljice Tatjane Božić te Planina, koji potpisuju Biljana Tutorov i Petar Glomazić, a riječ je o manjinskoj koprodukciji. Još nekoliko hrvatskih naslova i koprodukcija stižu u sekciju Cineskop. Publika će moći pogledati filmove Sitni lopovi, Mate Ugrine i Male stvari iz Zvonimira Jurića, kao i manjinske koprodukcije Oči naš Gorana Stankovića, Tri tjedna kasnije Miroslava Terzića i Iz ljubavi Marka Škopa. Ovogodišnji Sinist donosi ukupno 65 dugometražnih i 60 kratkometražnih filmova. Hrvatski naslovi tako će biti dio programa koji publici u Luksemburgu predstavlja suvremenu filmsku produkciju srednje i istočne Europe. Our lives. Idemo sad do filma iz 80-ih, Absolute Beginners, David Bowie i Absolute Beginners.

0: Víkend na američkom kinu v Leganama donio je povratak Marvela na vrh. Proteklog vikenda na prvo mjesto stigao je film koji smo već odavno gledali, Osvetnici završnica, odnosno njegovo posebno reizdanje Encore. Marvel je tako ponovno okupio publiku, dok su među prvih pet ušli i tri potpuno nova naslova. Marvelov mega hit iz 2019. ponovno je zauzeo prvo mjesto, zahvaljujući posebnom kino izdanju. Osvetnici su zaradili 26 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi, dok je na međunarodnim tržištima dodao još 60 milijuna. Ukupna svjetska zarada proteklog vikenda tako je dosegnula 86 milijuna dolara, a ukupna zarada filma sada iznosi oko 2,8 milijardi dolara. You mess with time, time tends to mess back. Tony, this is the second chance. Sadržaj je naravno poznat ljubiteljima Marvela. Preživjeli osvetnici pokušavaju podučiti posljedice Thanosovog razornog poteza i vratiti nestale članove ekipe. Film ponovno okuplja Ironmana, Kapetana Ameriku, Thora, Hulka i ostali junake u završnom obračunu s Thanosom. Novo izdanje donosi dodatne scene koje su povezane s budućim Marvelovim projektima. Zanimljivo je da je ovo reizdanje ostvarilo treći najveći početni rezultat nekog ponovnog prikazivanja u američkim kinima iza posebnih izdanja Star Warsa i Kralja lavova. Na drugom mjestu završi novi Resident Evil, koji je u drugom vikendu prikazivanja zaradio 23,3 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi. To predstavlja pad od oko 61% odnosno na premijerni vikend, ali je film ukupno u Sjevernoj Americi stigao do 103,5 milijuna na svjetskim kinodaganama. Film je tijekom vikenda dodao oko 50 milijuna dolara, čime je njegova ukupna svjetska zarada dosegnula približno 196,5 milijuna dolara. U novoj verziji popularnog horror serijala priča ponovno vodi u svijet zaraze, mutacija i preživljavanja, ali s novim likovima i novom pričom. Film redatelja Zaka Kregera koristi prepoznatljive elemente franšize, dok pokušava ponuditi nešto mračniji i moderniji pristup poznatom serijalu. Treće mjesto pripalo je novom akcijskom trileru Srce zvijeri s Bredom Pittom u glavnoj ulozi. Film je u prvom vikendu prikazivanja zaradio 20 milijuna dolara u SAD-u i Kanadi, a zajedno s međunarodnim tržištima stigao je do 50 milijuna. Pitt glumi Jamesa Belmonta, bivšeg pripadnika američkih specijalnih snaga, koji zajedno sa svojim borbenim psom Odinom preživi pad zrakoplova u surovoj divljini Aljaske. Više o tom u našoj današnjoj kino premijeri.
1: Who are you?
2: I'm Chris Hansen with Dateline NBC.
3: They're gonna love this.
4: Predator has never earned the recognition it deserves. I think that's all about to change.
0: Na četvrtom mjestu nalazi se Prime Time, novi film redatelja Lansa Oppenheima s Robertom Pattinsonom u glavnoj ulozi. Film u SAD-u i Kanadi otvorio s 19 milijuna dolara, dok je svjetska zarada prvog vikenda procijenjena na oko 20 milijuna. Radnja je smještena u 2006. godinu i prati televizijskog voditelja Krisa Hansena, dok priprema projekt koji će poznat kao To Catch a Predator. Pattinson glumi Hansena, a film dramatizira nastanak kontroverznog televizijskog formata koji je privlačio gledatelje skrivenim operacijama protiv osoba koje su putem interneta kontaktirale maloljetnike. Prime Time je pritom privukao posebno mlađu publiku. Prema podacima objavljenima nakon prvog vikenda, film je vrlo dobro prošao među generacijom Z, što je pomoglo da relativno mali broj kinodvorana ipak donese snažan rezultat.
5: I'm Joe.
6: I'm Risa.
5: Do you want to be best friends? I've never had a best friend before.
6: Me neither.
5: Let's go!
0: Peto mjesto pripalo je animiranom filmu Zaboravljeni otok studija DreamWorks Animation, koji je debitirao s 12,8 milijuna dolara na američkom i kanadskom tržištu. Kada se pribroje međunarodne kino blagajne, film je tijekom prvog vikenda zaradio oko 20,6 milijuna, a međunarodni dio iznosi oko 7,8 milijuna. Film prati najbolje prijateljice, Joe i Raisu, dvije srednjoškolke koje se nakon završetka škole nalaze pred različitim životnim putovima. Njihovo prijateljstvo ponovno dolazi u središte priče kada dospiju na tajanstveni otok na Kali, ispunjen neobičnim bićima i elementima filipinske mitologije. Kako pokušavaju pronaći put kući, moraju istodobno otkriti što se dogodilo i ponovno pronaći izgubljena sjećanja. Što se tiče domaćih kino blagajni, na prvom mjestu je Srce zvijeri, Osvetnici na drugom, Resident Evil na trećem, Shaun the Sheep na četvrtom i Čovjek-pauk na petom mjestu.
7: Let's play. Svijet filma u vašim radioprijemnicima. Treća dimenzija.
3: You want answers.
6: I want the truth. You can't handle the truth.
0: Idemo do velikog hita, filma Top Gun, Take My Breath Away, Berlin.

0: Hey, kid. I'm putting together a crew. You in?
1: That's yes.
2: Završeno je snimanje kratkometražnog igranog filma Bez sunca, scenaristice rediteljice Sara Lavanić. Film je sniman na dvije zanimljive lokacije, u Kamenolomu Zvečaju, u Donjem Zvečaju te podno Dinare u Kijevu. Radnja filma smještena je u osamljenu dolinu podno Dinare. Mlada žena, on je živi s bolesnim ocem, kozom i jaretom, okružena 15-oricom radnika kamenoloma, istodobno je rastrgana između svijeta kojem pripada i života za kojim zapravo čezne. Glavnu ulogu u filmu igra Lidija Penić-Grgaš, dok se u sporednim ulogama pojavljuju Stojan Matavulj, Erik Roman Veluz i Petar Valižić. U filmu sudjeluju i Deni Baltić, Nikola Jandrić, Branko Maton, Adrian Mutanović, Dejan Bačić, Goran Ali, Kristijan Bonačić, Krešimir Turk, Vladislav Zbožinek, Ivan Cigić i Tino Košta. Bez sunca nastaje kao diplomski rad Sare Lavanić i producentice Lucije Perić na Akademiji dramske umjetnosti pod mentorstvom Hane Jušić, Rej Rajčić i Ankice Jurić-Tilić. Projekt je podržao Hrvatski audiovizualni centar, a kao producenti su produkcijske kuće Maxima Film, Pipser, Dinar Ide Film i 15. umjetnost. Film je podržao i casting HR. Za Saru Lavanić ovo nije prvi zapažen kratki film. Njezin prethodni film Pleka osvojio je 2024. godine Zlatna kolica za najbolji hrvatski film u programu Kockice Zagreb Film Festivala.
3: Čića Mića, gotova je priča.
4: A ne.
2: Slijedi glazbeni kino hit Footloose, Kenny Loggins i Footloose.

0: This is Odin. He is a highly trained combat canine. He has seen war and ferocious hardships. It's time for him to know peace.
1: Što biste napravili da se nakon avionske nesreće nađete usred daljaške divljine bez pomoći i tek jednim pravim saveznikom u sebe? Upravo na toj jednostavnoj, ali zahvalnoj premisi počiva Srce zvijeri, novi pustolovni thriller redatelja Davida Ayera s Bradom Pittom u glavnoj ulozi. Naša je to današnja kinopremijera. Pitt glumi Jamesa Belmonta, bivšeg pripadnika specijalnih snaga koji nakon pada zrakoplova ostaje zarobljen u surovoj divljini Aljaske. Uz njega je Odin, njegov vojni pas i najvjerniji suputnik. Njih dvojica moraju pronaći način kako preživjeti, preći opasan teren i vratiti se kući, dok ih priroda svakim korakom podsjeća koliko su zapravo mali pred njezinom snagom. I upravo je odnos čovjeka i psa ono što film pokušava staviti u prvi plan. Srce zvijeri nije samo priča o preživljavanju, nego i o povjerenju, odanosti i povezanosti dvojice likova koji ovise jedan o drugome. Odin pritom nije tek filmski dodatak koji bi trebao izazvati nekoliko emotivnih reakcija publike, odnos između njega i Belmonta pokretaće cijele priče. David Ayer, redatelj filmova poput Furia i Suicide Squada, ovdje se ponovno okreće grubom fizičkom filmskom iskustvu. Umjesto velikog grada, kriminala i pucnjave, njegov je glavni protivnik priroda. Snimanje je zahtijevalo i ozbiljne fizičke napore, a Ayer je posebno istaknuo podvodnu sekvencu u kojoj je Pitt sam izveo zahtjevne prizore u potopljenom zrakoplovu. Veliku ulogu ima i sam prostor, iako priča govori o Aljasci, film je sniman na Novom Zelandu, koji je poslužio kao zamjena za golemu i surovu sjevernoameričku divljinu. Planine, voda, šume i promjenjivi vremenski uvjeti nisu samo lijepa kulisa, nego praktički postoji jedan od glavnih likova filma. Brad Pitt pritom ne pokušava od Belmonta napraviti nepobjedivog akcijskog junaka, njegov je lik fizički sposoban, ali okolnosti ga stalno podsjećaju da iskustvo iz vojske ne znači puno kad ostanete bez opreme, pomoći i sigurnosti. Pitt najveći dio filma nosi praktički sam uz vrlo važnu glumačku suradnju s psom Uberom koji u filmu glumi Odina. Upravo je stvaranje povjerenja između njih dvojice bilo jedan od važnijih izazova produkcije. Film je pritom prilično jednostavan, nema potrebe za kompliciranom pričom i velikim brojem likova. Srce zvijeri svoju napetost gradi iz pitanja hoće li James i Odin uspjeti preživjeti ono što im priroda priprema. To je istodobno i njegova najveća prednost i određeno ograničenje. Film ne pokušava biti nešto što nije. Ovo je klasična pustolovna priča o preživljavanju čovjeku i njegovom najboljem prijatelju, samo smještena u ekstremne uvjete. Ayer pritom dobro koristi fizičku stranu priče. Hladnoća, voda, planine i udaljenost socijalizacije stvara i osjećaj izolacije koji filmu daje potrebnu napetost. Kada se tome pridoda odnos između Pittova lika i Odina, dobiva se film koji više računa na emociju i atmosferu nego na velike preokrete. Srce zvijeri možda neće promijeniti pravila žanra, ali ih razumije. To je izravna, vizualno atraktivna i emotivna priča o preživljavanju u kojoj je najveća snaga upravo odnos čovjeka i psa. Ako volite filmove u kojima se junaci bore protiv prirode, a ne protiv vojske negativaca, Srce zvijeri nudi sasvim solidnih 2 sata pustolovine. A ako ste pritom ljubitelj pasa, postoji dobra šansa da će vam Odin ostati u sjećanju duže od većine ljudskih likova.
0: It's just you and me, boy. One last mission. I'll get you home.
1: A sada iz filma Flashdance, What a Feeling, Irene Cara.

0: a peaceful place in the sky.
1: U zagrebačkom kinu Kinoteka završio je 22. festival 25 FPS. Nakon pet festivalskih dana, publika je imala priliku pogledati 25 filmova u međunarodnom natjecateljskom programu i još 8 ostvarenja u hrvatskom programu Refleksi. Veliki festivalski žiri, koji su činili britanska eksperimentalna filmska autorica, umjetnica Alia Said, španjolska filmologinja Gloria Vilches, te argentinsko-američki filmski povjesničar i kustos Federico Weinhausen, dodijelio je 3 ravnopravna Grand Prix-a. Nagrađeni su filmovi Kad cvijeće sanja o nama, Roberta Minasiana, Stopala naopako Elodie Arpa, te Izviđanje Daniela Mana. Žiri je kod filma Kad cvijeće sanja o nama posebno istaknuo osjetljiv pristup temama tišine, sjećanja i ponovnog rođenja, dok je Stopala naopako prepoznat po načinu na koji povezuje floru, faunu, okoliš i zajednicu. Izviđanje kroz priču o potrazi za lokacijom i niz elektroničkih poruka otvara teme kolonijalizma, povezujući prošlost i sadašnjost praktičkim aspektima filmskog stvaralaštva. Stopala naopako osvoji nagradu žirija kritike. Žiri u sastavu Tena Bakša, Janja Banko i Jana Pazekaš film je opisao kao ostvarenje koje briše granice između tijela i okoliša i gledatelje uvlači u iskustvo u kojem se isprepliču priroda, osjeti zvuk i prostor. Isti žiri dodijelio je nagradu i u hrvatskom natjecateljskom programu Refleksi. Pripala je filmu Opera Igora Zelića, koji je opisan kao svojebito i filmično ostvarenje posvećeno ljudskom vremenu i prostoru te promjenjivosti svjetla. Nagrada Green DCP za najbolji hrvatski film u programu pripala je filmu Isti zno i dalje teče kroz te iste pore Neže Knez, a nagrađen je zbog svoje teksturalne gustoće i emocionalne otvorenosti. Po nagradama odlučivala i publika. Nagrada publike pripala je filmu Napušteni vrtovi Tomislava Šobana. Tako je završilo još jedno izdanje festivala 25 s posvećenog eksperimentalnog i inovativnog filmu, koje je i ove godine u Zagreb donijelo niz autorskih i nekonvencionalnih filmskih ostvarenja.
2: You will be my instrument.
3: I will never be your instrument. In this life or the next.
1: I prije DVD premijere, Together in Electric Dreams, Philip Oakey, Giorgio Moroder, Electric Dreams.

Neki filmovi imaju velike zaplete, dramatične preokrete i scene koje pamtimo godinama. After Sun, debitanski dugometražni film britanske redateljice Charlotte Wells iz 2022. ide potpuno drugim putem. Ovo je tiha, intimna i pomalo melankolična priča o ocu i kćeri, a njezina najveća snaga upravo u onome što ostaje neizrečeno. Naša je to današnja DVD premijera. Radnja prati 11-godišnji u Sofi koju glumi Frankie Corio na ljetovanju s ocem Kalumom, kojeg tumači Paul Mescal. Njih dvoje provode vrijeme u turskom turističkom rezortu, kupaju se, sunčaju, zabavljaju i pokušavaju iskoristiti zajednički odmor. Sofi uživa u vremenu s ocem, ali istodobno počinje primjećivati da se iza njegova vedrog ponašanja krije nešto što još ne razumije. I tu After Sun postaje zanimljiv. Film je ispričan iz perspektive sjećanja odrasle Sofi, koja se 20 godina kasnije vraća tom ljetovanju i pokušava shvatiti čovjeka kojeg je kao djevojčica voljela, ali ga zapravo nikada nije mogla potpuno upoznati. Charlotte Wells ne daje gledatelju jednostavne odgovore, umjesto toga sitnice postaju važne, pogled, kratka šutnja, neobična reakcija, razgovor koji se naglo prekine. Kalum se trudi biti dobar otac, ali jasno je da se istodobno bori s vlastitim problemima. Paul Mescal u toj ulozi igra vrlo suzdržano, nema velikog monologa kojima bi publici objasnio što se događa. Njegov Kalum može se smijati i šaliti sa Sofi, a samo nekoliko trenutaka poslije djelovati potpuno odsutno. Upravo ta dvojnost daje njegovu izrazi posebnu težinu. Još veće iznenađenje je Frankie Corio. Sofi nije prikazana kao finsko dijete koje uvijek razumije situaciju oko sebe. Ona je jednostavno djevojčica koja želi uživati u odmoru, upoznati nove ljude i provesti vrijeme s tatom. Gledatelj, međutim, postupno počinje primjećivati ono što Sofi tada nije mogla potpuno razumjeti. Vizualno je film vrlo jednostavan, ali pažljivo napravljen. Kamera često ostavlja likove malo izvan središta kadra, koristi odraze i poglede kroz vrata ili prozore, čime stvara osjećaj da odrasla Sofi pokušava rekonstruirati prošlost iz nepotpunih slika. I zvuk ima važnu ulogu, posebno u prizorima koji prekidaju mirnu atmosferu ljetovanja. Posebno je zanimljivo

0: i koje zato više nikada ne može biti potpuno bezbrižno. After Sun je film koji će se svidjeti svakome, tempo je spor, nema klasične dramske strukture, a neke stvari namjerno ostaju otvorene. Ako očekujete film koji će vam sve objasniti, mogli biste ostati pomalo zbunjeni, ali upravo u tome je njegova vrijednost. Wells razumije da se ljudi, posebno oni koje smo voljeli, ne mogu uvijek svesti na jednu priču ili jedno objašnjenje. Ponekad tek godinama kasnije počnemo razumijevati neke njihove postupke. After Sun je zato puno više od filma o jednom ljetovanju, to je priča o odrastanju, sjećanju i pokušaju da odrasla osoba ponovno pogleda vlastito djetinjstvo i shvati ono što tada nije mogla vidjeti.
1: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
0: Bili to sve u današnjoj trećoj dimenziji, od vas se oprašta Božidar Polega, za kraj iz filma Big Chill, I Heard It Through the Grapevine, Marvin Gaye.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Dobar dan, slušate Hrvatski radio, Radio Zadar i emisiju Rollcoaster. Za početak krećemo sa Elvisom Presleyem. Naime, 1957. njegov božićni album postao je prvi album koji je dobio zlatni certifikat za po milijuna prodanih primjeraka prije nego što je uopće pušten u prodaju. Kasnije je postao najprodavaniji božićni album svih vremena u SAD-u s više od 10 milijuna prodanih primjeraka. 9 godina kasnije Johnny Kidd pogiba u automobilskoj nesreći u 27. godini, dok je bio na britanskoj turneji u Radcliffe u Manchesteru. Bio je jedan od prvih britanskih rock glazbenika koji je dosegao svjetsku slavu. Njegova najpoznatija pjesma je Shaking All Over. Ubrzo je postala rock and roll standard te predmet brojnih obrada. S naletom britanske invazije Kidova popularnost je naglo počela jenjavati. 1967. The Beatles su odbili održati koncert na Shea stadionu za milijun dolara. Cass Elliot iz Mamas and the Papas provela je noć u londonskom zatvoru nakon što je optužena za krađu u hotelu. Televizijski koncert moraju biti otkazan. 1977. Steve Hackett napušta grupu Genesis kako bi započeo solo karijeru. A godinu dana kasnije grupa Toto izdaje uspješnicu Hold the Line. Osnovani su 78. u LA-u. Članovi su se susreli u srednjoj školi i studijskim sesijama za vrijeme 70-ih kada su postali jedni od najzaposlenijih sesijskih glazbenika u povijesti. Toto je izdao svoj prvi album 78. temeljen na njihovom top 10 hitu Hold the Line, koji se prodao u 2 milijuna primjeraka. Glazbu je napisao David Page, klavijaturist i jedan od glavnih autora grupe Toto. Zanimljivo je da je upravo klavirski rif bio temelj cijele pjesme. David je jednom prilikom opisao kako je pokušavao pronaći ideju za pjesmu i svirao početni akordni obrazac na glasoviru. Iz toga je nastao legendar Hold the Line.